0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni i izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Jedan je stariji čovjek rekao nešto što mi je ostalo u sjećanju. Na kraju života neće biti važno koliko sam imao, nego što sam ostavio ljudima. Koliko je u toj rečenici mudrosti? Često živimo kao da se život mjeri uspjesima, titulama, kućama, automobilima ili novcem. Trudimo se ostaviti trag, ali ponekad zaboravimo da je najveći trag ne ostavljamo u stvarima, nego u ljudskim srcima. Današnje evanđelje Isus započinje slikom ribarske mreže. Mreža zahvaća različite ribe. Tek kad dođe na obalu, vidi se što je vrijedno, a što nije. Tom slikom Isus ne želi u nama probuditi strah, nego odgovornost. Želi nas podsjetiti da naš život ima cilj. Nismo stvoreni da samo prolazimo kroz dane, nego da svaki dan postajemo sve sličniji Bogu koji nas ljubi. A onda Isus postavlja jedno kratko pitanje svojim učenicima: jeste li sve ovo razumjeli? To je zanimljivo. Ne pita ih jeste li sve zapamtili. Ne pita mogu li ponoviti svaku prispodobu. Pita jesu li razumjeli. Jer razumjeti evanđelje znači mnogo više nego poznavati njegove riječi. Može čovjek znati gotovo cijelu Bibliju na pamet, opet ostan zatvoren za ljubav. S druge strane, netko tko jedva zna nekoliko molitava može svakog dana živjeti evanđelje kroz dobrotu, poštenje i praštanje. Vjera se ne mjeri količinom naučenog, nego količinom življenoga. Zato Isus govori o domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kako je lijepa ta slika. Mudri domaćin ne odbacuje staro samo zato što je staro, ali se ni ne boji novoga samo zato što je novo. On zna prepoznati vrijednost jednoga i drugoga i to vrijedi za naš život. Lijepo je čuvati obiteljske običaje, uspomene, vjeru koju smo primili od roditelja i djedova, to je naše blago. Ali ta se vjera ne smije pretvoriti u muzejski predmet kojim samo čuvamo od prašine. Ona mora postati svakog dana konkretna, pronaći novi način da dotakne čovjeka. Možda danas više nego ikada trebamo znati spojiti staro i novo, staru vjernost i novu gorljivost, stare vrijednosti i nove načine dobrote, drevno evanđelje i suvremenog čovjeka koji traži smisao. I to je izazov svakome od nas. Na kraju dana neće nas Bog pitati jesmo li živjeli u prošlosti ili jurili za svakom novošću. Pitat će nas jednostavno jesmo li ljubili. Jesmo li bili pošteni kad nas niko nije ni gledao? Jesmo li znali oprostiti? Jesmo li nekoga podignuli kada je pao? Jesmo li svojim riječima donosili mir ili nemir? To su pitanja koja ostaju. Zato danas zastanimo na trenutak i pogledajmo svoju riznicu. Što u njoj nosimo? Ima li u njoj zahvalnosti, dobrote, strpljenja, vjere, ili smo je ispunili brigama, zamjeravanjima i razočaranjima? Bog nas svaki dan poziva da iz srca iznosimo ono najbolje što je u njega posijao. Jer čovjek postaje bogat ne po onome što je uspio skupiti za sebe, nego po dobru koje je podijelio s drugima. Neka nam današnje evanđelje ostavi jednostavnu misao za cijeli dan. Najveća životna riznica nije ono što čuvamo pod ključem, nego ljubav koju smo imali hrabrosti darovati. Mir vama.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noći.

0: pozdrav.
1: Pozdrav, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što su srpske snage u operaciji Žaoka okupirale Zrinsko Pounje i uništile sela naseljena Hrvatima na komunikaciji Dvor Hrvatska Kostajnica, pritom počinivši strašne zločine, na meti se našla i sama Hrvatska Kostajnica. Na današnji dan 30. srpnja 1991. godine JNA je zrakoplovima bombardirala dom zdravlja, školu i nekoliko obiteljskih kuća u tom gradu koji je uskoro ostao gotovo prazan.
7: Većina mještana Hrvatske Kostajnice u velikom strahu napustila je grad. Zajedno sa stanovništvom prema Hrvatskoj Dubici povukli su se i pripadnici policije iz Kutine koji su ondje držali položaje. Situacija je bila vrlo teška. Jedina koliko toliko prohodna prometnica bila je između Hrvatske Dubice i Kostajnice, koja je prolazila kroz selo Rosulje, u kojem je živjelo većinski srpsko stanovništvo.
6: Nakon što je grad nekoliko dana bio bez nadzora hrvatskih snaga, pripadnici 1. A brigade Zbora narodne garde, dvije satnije iz 4. te po jedna iz 2. i 3. bojne, zajedno s bojnom Zrinski i posebnom jedinicom policije PU Varaždin, ponovno su 2. kolovoza ovladali Hrvatskom Kostajnicom. Sve snage predvodio je Zdravko Andabak, pomoćnik zapovjednika 1. A brigade ZNG-a. Dolaskom u grad, organizirana je obrana po okolnim uzvisinama, te se uređuju položaji u samom gradu.
7: Pripadnici 1. satnije 4. bojne, predvođeni zapovjednikom Vinkom Paulićem, utvrdili su položaje kod željezničke postaje u Kostajnici i na brdu kod repetitora. Snage jačine jednog voda, predvođene Sinišom Dvorskim, nadzirale su ulaz u grad iz pravca Dvora na Uni. Damir Tomljanović Gavran, zapovjednik 2. satnije 4. bojne, sa svojim ljudstvom utvrdio je položaje na brdu Djed i njegove okolici, kako bi držali nadzor nad sjevernim prilazima Kostajnici. S druge strane, pripadnici 2. bojne Tigrova, pod zapovjedništvom Tome Medveda, držali su izdvojeni položaj Šuplji kamen. Ulaz u grad iz pravca Dubice i Bosanske Kostajnice nadzirali su pripadnici postrojbe na čelu koje je bio Željko Hučić, te pripadnici 3. bojne pod zapovjedništvom Nikole Županića.
6: Tijekom kolovoza situacija je na tom dijelu ratišta bila vrlo napeta. Ranjeni i poginuli postali su svakodnevna pojava, a najviše potresna bila pogibija ratnog snimatelja HTV-a Gordana Lederera na brdu Čukur iznad Kostajnice. U tako opasnim uvjetima grad je posjetio i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, no obranu koju su pod zapovjedništvom Zvonimira Kalana držali pripadnici Tigrova, MUP-a i domaći branitelji, bilo je sve teže organizirati. Pad brda Djed, ključne točke obrane, značio je početak kraja, jer su se branitelji ubrzo našli bez streljiva i sanitetskog materijala. Nakon niza neuspješnih pokušaja, obrana Hrvatske Kostajnice slomljena je 12. rujna 1991. godine.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Dragi slušatelji HKR-a, lijep vam pozdrav. Glazbeno putujemo ravnom Podravinom. O glazbenoj tradiciji tog pitomog hrvatskog kraja zapisano je kako su Podravci oduvijek plesali i pjevali u svakoj prigodi. U crkvi uz orgulje, na paši uz frulu, a u svatovima uz dude i cimbule.

O tome kakva je to podravska glazba i koja su njezina glazbena obilježja najbolje svjedoče pjesme utemeljitelja tog glazbenog smjera, samoukog skladatelja i tekstopisca Blaža Lengera, autora poznate himne svih podravaca.

Kroz sve starije podravske pjesme prožete su snažne emocije, a Podravina je okićena superlativima i srdačnim epitetima. Nijedan značajniji događaj ni danas ne može proći bez pjesme, plesa i svirke mužikaša, te posjetnika na sve ljepote rijeke Drave.

Odravski ljudi bili su posebno vezani uz grunt, gdje je poslova uvijek bilo na pretek, pa su jedini dani odmora bile nedjelje i blagdani. Mjesta susreta u te dane bile su klupice ispred kuća, gdje se molilo i razgovaralo, te gdje su djevojke bile na meti očijukanja mladića koji bi prolazili ulicom.

Podravina je poznata po naivi, umjetnosti samoukih slikara za čiju je afirmaciju zaslužna Hlebinska slikarska škola, gdje je Krsto Hegedušić početkom 20. stoljeća sa seljacima Generalićem i Mrazom počeo intenzivno slikati tehnikom ulja na staklu, čime stječu svjetsku slavu. Nažalost, slikarstvo Podravine danas je zanemareno i zapostavljeno od strane političkih vlasti, čime je slabo turistički valorizirano.

0: Važan omaž Podravini i životu na selu dali su Gruntovčani. Igrana TV serija koja je stekla brojne pohvale zbog autentičnog kajkavskog dijalekta i brojnih detalja iz ruralnog života s junacima serije Regicom i Dudekom.
1: Isuse, Isuse, a kaj mi buve Regica rekla?

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Iz emisije izdvajamo. 1942. preminuo je sveti Leopold Bogdan Mandić, a 2008. preminula je teta Vegeta, Zlata Bartl.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1942. u Padovi je preminuo Franjevac Kapucin sveti Leopold Bogdan Mandić. Njegov se spomendan slavi na dan rođenja 12. svibnja. Tog je datuma 1866. rođen u Herceg-Novom kao 11. od 12. djece svojih roditelja Petra i Karoline. Bio je slabašno i boležljivo dijete, te je ubrzo po rođenju kršten, dobivši pritom ime Bogdan Ivan. Već kao dječak bio je iznimno pobožan, pa je u dobi od 16 godina stupio u kapucinsko sjemenište u Udinama u Italiji. Poslije 2 godine odlazi u novicijat u samostan gdje dobiva redovničko ime Leopold. U svibnju 1885. polaže prve redovničke zavjete. Teologiju je studirao u Padovi i Veneciji gdje je i zaređen za svećenika. Želio se vratiti u domovinu i raditi na jedinstvu s pravoslavnima, ali su mu poglavari povjerili druge dužnosti. U venecijanskoj kapucinskoj provinciji obavlja razne službe. Kratko je bio gvardijan u Zadru i Rijeci te Kopru. Od 1906. živi i djeluje u Padovi. Za Prvoga svjetskog rata nije se htio odreći hrvatske nacionalnosti, pa je interniran na jugu Italije. Poslije rata jednu je godinu boravio i u Rijeci. U Padovi je bio odgojitelj studenata, a svoju je subraću poučavao i hrvatskom jeziku, kako bi lakše djelovali među Hrvatima. Posljednjih 40 godina života proveo je u kapucinskom samostanu u Padovi ispovjedajući satima u maloj nezagrijanoj sobici. Bio je odan ekumenskoj ideji, moleći za jedinstvo crkava i potičući i druge da tako čine. Nakon što je 1940. proslavio zlatni svećenički jubilej, zdravlje mu je i onako već krhko naglo počelo propadati. Umro je 30. srpnja 1942. dok se pripremao slaviti svetu misu. Zadnje su mu riječi bile molitva Zdravo kraljice. Pokopan je na gradskom groblju u Padovi, odakle mu je tijelo preneseno u kapelicu Kapucinske crkve u Padovi. Blaženim ga je proglasio Pavao VI. 1976. a svetim Ivan Pavao II. 1983. Kada je tijekom Drugog svjetskog rata u bombardiranju stradala Padova, do temelja su srušeni i Kapucinska crkva i samostan. Netaknuta je ostala jedino skromna sobica u kojoj je sveti Leopold svakoga dana provodio sate i sate, ispovjedajući pokornike koji su mu dolazili u velikom broju.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 2008. umrla je Zlata Bartl. Njen je najveći izum Vegeta. Zlata je rođena u Sarajevu 1920. Otac joj je rođen u Zadru, ali ga je život odnio u Sarajevo gdje je radio u gradskom poglavarstvu, a majka je bila češkog porijekla. Zlata je nakon gimnazije u rodnom gradu u Zagrebu upisala Mudroslovni fakultet. Tu se i zaručila, no njen zaručnik, koji je u ratu obukao domobransku uniformu, ubijen je na križnom putu. Zlata je 1945. završila u zatvoru jer je hvalila život u Italiji. U Kape domu u Zenici je oboljela od tuberkuloze kostiju i deformacije kralježnice. Puštena je nakon 16 mjeseci, a u otpusnici je bilo navedeno doživotni gubitak građanskih prava. Nakon svega trebalo je naći posao i preživjeti, ali svugdje su je pratila sumnjičenja. Sasvim slučajno Zlata Bartl produžila je 1955. svoj boravak u Zagrebu i to zbog zatvorenih cesta i velikog snijega. Tada je u novinama našla oglas za posao kemijskog tehničara u laboratoriju u Podravci. 2 dana kasnije radno je mjesto bilo njezino i krenula je put Koprivnice. Godine 1957. pokrenula je novi proizvod. Prijateljica joj je iz Francuske donijela juhu iz vrećice, što ju je potaknulo da i sama napravi nešto slično, ali s okusima njena djetinjstva. Tako su nastale prve Podravkine juhe iz vrećice. Uskoro je Zlata počela smišljati i novi proizvod, povrtni dodatak jelima koji će poboljšati okus. Cijeli stvaralački proces potpuno ju je zaokupio, pa je dane provodila u laboratoriju, a noću čitala stručnu literaturu. Rezultat upornosti bila je Vegeta i danas jedan od najpoznatijih hrvatskih proizvoda. Zlata Bartel odlikovana je redom Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle, a preminula je na današnji dan 2008.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. Međunarodni je dan prijateljstva koji je uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. s idejom da prijateljstvo među zemljama, ljudima i kulturama može stvoriti uvjete za mir i graditi mostove među zajednicama. 1991. na današnji dan Litva je priznala neovisnu Hrvatsku. A 2017. postignut je Guinnessov rekord u okupljanju najviše osoba istog imena. Na Kupresu se okupilo 2325 Ivana. I toliko u današnjem vremeplovu kojeg je tonski realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo.

0: dovedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

prije 6 sati i 8 minuta počeo je ovaj četvrtak, 30. dan mjeseca srpnja, inače 211. dan u ovoj 2026. prije 6 sati i 8 minuta. Pozdravim gospu molitvom Angelusa. Počeo je naš jutarnji program Hvaljen Isus i Marija. Dobro jutro, drage naše i poštovani naši. Od srca vas pozdravljam iz studija Hrvatskog katoličkog radija na Ksaverskoj cesti u Zagrebu. Ja sam Domagoj Pejić i bit ću vam domaćin u programu danas do 12 sati. Tu je kolega Domagoj Matijević, naša tehnička potpora. Tako će biti na svršetku svijeta, izići će anđeli odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Isusove riječi donosi nam evanđelje današnjega dana. Dakle, novim danom uvijek dobijemo novi list papira, čisti list papira. Probajmo današnji četvrtak ispisati lijepim rukopisom. Za što manje nepravilnosti, to od srca želim. I sve znate, da budemo svjetlo tamo gdje je tama, da budemo oni koji će spajati, ne razdvajati, da budemo oni koji će ovu zemlju, hrvatsku zemlju i svoj narod ili neki drugi narod kojim pripadamo, evo, učiniti blagoslovom. Dakle, budimo blagoslov i crkvi svome narodu. To je to, 6:09, od srca dobro jutro svima, ostanite uz dobar radio za dobre ljude.

Ako danas budete stajali negdje na cesti, onda imajte suncobran ili šešir ili kapu, jer će biti, kažu, sunčano i vruće i vrlo, vrlo, vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burin, a temperature između 33 i 38 celzijevi stupnje. Dobro, Bogu hvala, preživit ćemo. 6 i 18 je svima od srca, još jednom dobro jutro.

Samo kratko da poželim sretno putovanje vozačicama i vozačima. Dobra je situacija, dobro pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, tamo gdje ima radova, mogući su zastoji. No, nažalost, prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi po dvije prometne trake, ograničenje je 100 km. Nadamo se da je sve dobro, sudionici nesreća da su dobro i da će se sve uskoro normalizirati, a vi da ćete sretno doći do svoga odredišta, naravno i dalje ostati uz jutarnji program HKR-a.

Pjesma Zamisli, prepoznali se naravno Massima Savića, to je njegova zadnja pjesma, objavljena prije, čini mi se, 4 godine, tako je, lipanj 2022. Kako kažu stihovi, zamisli, jedan od listova sam ti, jednom ću ovu krošnju napustiti. Nemojmo se toga dana bojati kada ovu krošnju, ovu zemaljsku napustimo, kad dobri Bog kaže dođi, tebe čekam. Već se bojimo da ne budemo odvojeni i izdvojeni tamo gdje, kako kaže današnje evanđelje Isusove riječi, gdje će biti plač i škrgut zubi. Dakle, iskoristimo život i živimo bez loče, bez loših misli, bez loših djela i krećimo s onim uskim putem, kako reče Isus, koji vodi u sigurnom. Dobro jutro svima, hvala na lijepim jutarnjim porukama. U 6.40 saznajemo od koje svetac današnjega dana, tako i u 6.40. Onda ćemo patra Luku Rađu, ja ću njegovu jutarnju molitvu pročitati i dočekat ćemo zajedno prve vijesti točno u 7 sati. Dobro jutro.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Danas je pred nama Sveti Petar Krizolog, dvorski biskup i crkveni naučitelj. Biti dvorski biskup iznimna je čast, ali ujedno i velika napast, jer je neprestano izložen sjaju dvorskoga života, ali i njegovoj bijedi u moralnom smislu zbog mnogih intriga, spletkarenja i politikanstva. Petar je rođen u Imoli kod Bolonje oko 380. godine. Odrastao je pod zaštitom biskupa Kornelija. Kao mladi đakon pratio je svoga biskupa u Rim i tamo se susreo s papom Celestinom I. On je odmah u njemu prepoznao rječita govornika, izvrsna poznavatelja Svetoga pisma i djela Ivana Zlatoustog, pa su ga odmah po njemu prozvali Zlatoriječiti, to jest krizolog. Papa je Petra između 424. i 429. godine imenovao biskupom u Raveni, tadašnjoj prijestolnici Zapadnoga Rimskog carstva. Bio je prvi biskup toga grada koji nije potjecao s istoka. Sve koji su susretali Petra Krizologa, uz njegovu je učenost oduševljavala i njegova težnja krijeposnom životu. Stoga je i uspio izbjeći sve zamke koje su prijetile dvorskom biskupu. Odmah je prionuo propovjedanju kojim je upućivao na mane svoga vremena i poticao na pravi vjernički život. Jedna od njegovih čuvenih izreka je i ova: tko se želi šaliti s vragom, ne može se veseliti s Kristom. Ravenske su crkve bile prepune, a dolazili su i ljudi iz drugih mjesta. U arhivu Ravenske katedrale čuva se 200 Petrovih propovjedi. Njemu su kao učenom teologu mnogi dolazili po savjet, posebice glede naravi i osobe Isusa Krista. Bilo je to uoči Kalcedonskog sabora 451. godine. Petar se priklonio mišljenju pape Leona I, a taj su stav zauzeli i kalcedonski oci godinu dana poslije Petrove smrti. Punih je 20 godina Petar bio na biskupskoj stolici u Raveni, a onda se povukao u mir svoga rodnoga grada, osjećajući da mu sile malakšu. Bio je iscrpljen napornim propovjedničkim radom. Umro je 3. prosinca 450. godine i tako se ugasilo veliko ravensko svjetlo koje je u ona teška i nemirna vremena rasvjetljavalo crkvu. Crkva je Svetoga Petra Krizologa zbog njegova propovjedanja i navještanja evanđelja 1729. godine proglasila svojim naučiteljem.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u četvrtak 17. tjedna kroz godinu je svagdan kada u dnevnom evanđelju slušamo kako će to biti u dan suočenja s tobom, Kriste Gospodine, što čeka svakoga od nas. Biće pravo i pošteno, sud svijeta će biti kao ribareva mreža, a ti ćeš, Gospodine, ribaru duša naših, kako kaže evanđelje, skupiti dobre ribe u posudu, a loše izbaciti. Hriste Bože naš, mi bismo rado bili dobre ribe, podaj nam volju činiti sve na veću slavu Tvoju, Bože naš. Amen, od srca Pater Luka.

ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Rusija je napala Kijev balističkim projektilima, pri čemu je poginula jedna osoba, objavio je tamošnji gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Napad je uslijedio po povratku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, američki predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini dati dozvole povezane s projektilima za sustave Patriot. Tim sustavom presreću se upravo balistički projektili. Dva grčka vatrogasca poginula su prilikom gašenja požara na otoku Kreti, izvijestio je Reuters. Nekoliko šumskih požara izbilo je i na zapadu Turske, ali najveći su i dalje u Španjolskoj i Francuskoj. Meteorološke agencije upozoravaju na dolazak novog toplinskog vala koji bi dodatno otežao gašenje. Danas bi u nekoliko španjolskih regija temperature mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, dok se na jugozapadu Francuske očekuje porast i do 42 stupnja. Toplinski val očekuje se i u Hrvatskoj. Drugi protupožarni kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade upućen je u Francusku kako bi nastavio pružati pomoć u gašenju velikih požara. Riječ je o rotaciji zrakoplova i posada nakon što je Francuska zatražila produljenje hrvatske pomoći, što je hrvatska vlada odobrila. Iz Ministarstva obrane poručili su kako ovaj angažman potvrđuje spremnost Hrvatske na pomoć saveznicima u kriznim situacijama. Ministarstvo obrane raspisalo je javne natječaje za prijem u kadetsku službu u akademskoj godini 2026-2027 za 116 kadeta na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman te za 5 na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Rok za podnošenje prijave je 14. kolovoza, a kandidati se prijavljuju elektronički putem portala Postani student i pisanim putem Ministarstvu obrane. Nakon provedbe odabirnog postupka, kandidati koji ispune uvjete bit će pozvani na pripremni kamp u rujnu. U Čakovcu je otvoreno 62. Porciunkulovo, najveće turističko, zabavno i vjersko događanje sjevera Hrvatske, koje traje do 2. kolovoza te donosi bogat program u 10 festivalskih zona. Posjetitelje očekuju brojni duhovni, kulturni, glazbeni, gastronomski, sportski te zabavni sadržaj. Organizatori očekuju desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.
1: Kultura.
2: Odjel Muzeja grada Zadra, Narodnog muzeja Zadra, najavljuje otvorenje izložbe Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije. Otvorenje je u podne u atriju Providurove palače, a Tragove vremena možete razgledati čak do kraja studenog, više je doznala Katarina Varenica.
3: U ratnim razaranjima Zadar nije izgubio samo zgrade i ulice, nego i brojne predmete koji su svjedočili životu njegovih stanovnika. Ono što je ipak sačuvano, restaurirano ili darovano muzeju danas postaje vrijedan dio kolektivne memorije grada. Upravo o tim tihim svjedocima prošlosti govori nova izložba Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije. Više o izložbi rekao nam je njezin autor Hrvoje Perica.
4: U izložbi su prikazani predmeti koji su zapravo u nekih zadnjih 10 godina restaurirani, ali koji su i dobiveni kao donacija Narodnom muzeju Zadar, odnosno Muzeju grada Zadra i Galeriji umjetnina.
3: Osim kao prikaz donacija i restauracija, izložba je zamišljena i kao kronološki prikaz umjetnina u razdoblju od 16. pa do 30. godina 20. stoljeća. Perica ističe da je izložba postavljena u 5 dvorana.
4: U prvoj dvorani se nalaze materijal koji se odnosi na oružje, na oklope, na bedemske puške, na sablje. Također tu su i restaurirani predmeti od stakla iz 16. stoljeća. Tu je i jedna odnosno slika koja je dobivena u donaciju i predstavlja dominikanskog redovnika iz 16. stoljeća. Sljedeća dvorana nas uvodi u razdoblje zrelog baroka 18. stoljeća. Također tu su predstavljeni komadi namještaja iz 18. stoljeća. stoljeća i jedan posebno interesantan ciklus koji se nekada nalazio u kući Lantana u Zadru.
3: Ako se ovih mjeseci nađete u Zadru, izložba Tragovi vremena pruža priliku da kroz restaurirane i darovane predmete upoznate dio povijesti grada koji je uspio nadživjeti vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemno anticiklone i uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini, u Hrvatskoj je jutros pretežno vedro, vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i burin. Temperatura zraka u unutrašnjosti kreće se od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku i u Podravini do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burine. Biće vruće i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva, tako da su na snazi upozorenja na toplinski val.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Ajmo se još jednom podsjetiti ovo što smo čuli u kulturnom dijelu našega jutra, naših prvih vijesti. Odjel Muzeja grada Zadra, Narodnog muzeja Zadar, poziva vas na otvorenje izložbe Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije. A održat će se danas, dakle 30. srpnja u 12 sati u atriju Providurove palače. Polako se, drage Zadranke i poštovani Zadrani, spremajte, pa budite tamo u 12 sati, a do tada ostanite uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.

Evo, čuli smo misao pape, svetoga pape Ivana Pavla II. Čovjekova vrijednost je u onome što on jest, a ne u onome što posjeduje ili što radi. Pa pozdrav svim Milenama koje su jutros krenule na posao oko 5:30. Kaže ova sjajna, draga pjesma, koje su možda i zamišljene i umorne i opterećene neizvjesnošću, što će biti, kad će plaća doći, hoće li biti dosta i tako dalje. Dragi Milena i sve druge dame i druga gospoda, samo hrabro i pošteno, kako ono reče, duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Naše je da u životu napravimo onako dobro, čestito i pošteno, a svevišnji neka ravna i vodi i vjerujem da će zaista dobro biti. Idemo dalje, 7:21, što nas čeka? U 7:30 nas čeka rubrika U svjetlu Božje riječi, pogled i tumačenje današnjih čitanja i dalje se družimo zajedno u jutarnjem programu HKR-a.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni i izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Jedan je stariji čovjek rekao nešto što mi je ostalo u sjećanju. Na kraju života neće biti važno koliko sam imao, nego što sam ostavio ljudima. Koliko je u toj rečenici mudrosti? Često živimo kao da se život mjeri uspjesima, titulama, kućama, automobilima ili novcem. Trudimo se ostaviti trag, ali ponekad zaboravimo da je najveći trag ne ostavljamo u stvarima, nego u ljudskim srcima. Današnje evanđelje Isus započinje slikom ribarske mreže. Mreža zahvaća različite ribe. Tek kad dođe na obalu, vidi se što je vrijedno, a što nije. Tom slikom Isus ne želi u nama probuditi strah, nego odgovornost. Želi nas podsjetiti da naš život ima cilj. Nismo stvoreni da samo prolazimo kroz dane, nego da svaki dan postajemo sve sličniji Bogu koji nas ljubi. A onda Isus postavlja jedno kratko pitanje svojim učenicima: jeste li sve ovo razumjeli? To je zanimljivo. Ne pita ih jeste li sve zapamtili. Ne pita mogu li ponoviti svaku prispodobu. Pita jesu li razumjeli. Jer razumjeti evanđelje znači mnogo više nego poznavati njegove riječi. Može čovjek znati gotovo cijelu Bibliju na pamet, opet ostan zatvoren za ljubav. S druge strane, netko tko jedva zna nekoliko molitava može svakog dana živjeti evanđelje kroz dobrotu, poštenje i praštanje. Vjera se ne mjeri količinom naučenog, nego količinom življenoga. Zato Isus govori o domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kako je lijepa ta slika. Mudri domaćin ne odbacuje staro samo zato što je staro, ali se ni ne boji novoga samo zato što je novo. On zna prepoznati vrijednost jednoga i drugoga i to vrijedi i za naš život. Lijepo je čuvati obiteljske običaje, uspomene, vjeru koju smo primili od roditelja i djedova, to je naše blago, ali ta se vjera ne smije pretvoriti u muzejski predmet kojim samo čuvamo od prašine. Ona mora postati svakog dana konkretna, pronaći novi način da dotakne čovjeka. Možda danas više nego ikada trebamo znati spojiti staro i novo, staru vjernost i novu gorljivost, stare vrijednosti i nove načine dobrote, drevno evanđelje i suvremenog čovjeka koji traži smisao. I to je izazov svakome od nas.

Bog nas svaki dan poziva da iz srca iznosimo ono najbolje što je u njega posijao. Jer čovjek postaje bogat ne po onome što je uspio skupiti za sebe, nego po dobru koje je podijelio s drugima. Neka nam današnje evanđelje ostavi jednostavnu misao za cijeli dan. Najveća životna riznica nije ono što čuvamo pod ključem, nego ljubav koju smo imali hrabrosti darovati. Mir vama.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ave Marija liječi sve, pjevala nam je klapa Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice u pjesmi Molitva žuljnih ruku. Tamo gdje je srcu dom, svečan je koncert klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice i orkestra Hrvatske ratne mornarice, kojim će biti obilježena 25. obljetnica osnutka spomenute klape, dakle klape Sveti Juraj, te dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. U jedinstvenom ambijentu ispred crkve Gospe od Ružarija u Kaštel Starom publiku očekuje večer ispunjena domoljubnim pjesmama, dalmatinskom, klapskom glazbom i orkestralnim izvedbama. U suradnji s orkestrom Hrvatske ratne mornarice izvešće prepoznatljive skladbe koje su obilježile njihov bogati repertoar uz posebno pripremljen program povodom ove značajne obljetnice. Koncertom ravna dirigent Tonči Čičarić. Organizatori su HVIDRA Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela uz pokroviteljstvo grada Kaštela i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Ulaz na koncert je slobodan. Čestitam dečkima iz klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice 25 godina djelovanja. Hvala im od srca na svemu, a sve će to biti sutra, dakle petak, 31. srpnja u 21 sat. Čuli ste, ulaz je slobodan ispred crkve Gospe od Ružarija u Kaštel Starom. Šta reći nego pohitati tamo sutra u 21 sat. Čuli smo jednu njihovu pjesmu, dakle Molitva žuljnih ruku, a meni posebno, posebno draga je, možemo mi čuti, naravno, zaslužili su dečke i još jednu pjesmu, dvije pjesme za redom o jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija. Koja je to pjesma? Hajmo je čuti sada.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Rusija je napala Kijev balističkim projektilima, pri čemu je poginula jedna osoba, objavio je tamošnji gradonačelnik Vitali Kličko na Telegramu. A ukrajinska vojska izvijestila je o višestrukim napadima raketama i dronovima diljem zemlje, pri čemu je poginulo 7 osoba, uključujući 2 djece. Napadi su slijedili po povratku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Država, gdje je prema njegovim riječima američki predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini dati dozvole povezane s projektilima za sustave Patriot. Tim sustavom presreću se upravo balistički projektili. 2 grčka vatrogasca poginula su prilikom gašenja požara na otoku Kreti, izvijestio je Reuters. Nekoliko šumskih požara izbilo je i na zapadu Turske, ali najveći su i dalje u Španjolskoj i Francuskoj. Meteorološke organizacije upozoravaju na dolazak novog toplinskog vala koji bi dodatno otežao gašenje. Danas bi u nekoliko španjolskih regija temperature mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, dok se na jugozapadu Francuske očekuje porast i do 42 stupnja. Toplinski val očekuje se i u Hrvatskoj. Drugi protupožarni kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posade upućen je u Francusku kako bi nastavio pružati pomoć u gašenju velikih požara. Riječ je o rotaciji zrakoplova i posada nakon što je Francuska zatražila produljenje hrvatske pomoći, što je hrvatska vlada odobrila. Iz Ministarstva obrane poručili su kako ovaj angažman potvrđuje spremnost Hrvatske na pomoć saveznicima u svim kriznim situacijama.
1: Sport.
2: Nogometaši Hajduka u 19 sati igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige u gostima kod ciparskog Pafosa. Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio s 2-0. Večerašnju utakmicu najavio je trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da će Pafos pritiskati i da će biti agresivni. Pokušat će se postaviti više od nas. Što se nas tiče, igrat ćemo kao i uvijek. Pokušat ćemo kontrolirati susret, dati sve od sebe, zabiti pogodak i proći dalje.
2: Kvalifikacije za europska natjecanja nastavljaju još 2 hrvatska kluba koja se bore za mjesto u konferencijskoj ligi. Varaždin će u 18 sati kod češkog Jabloneca pokušati sačuvati prednost od 3-2 iz prvog susreta, a nogometaši Rijeke pak sudjeluju. Idu u Sjevernu Irsku, goste Derry City, gdje će u 19.30 braniti prednost od 1-0 s Rujevice.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku i u Podravini do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burine. Biće vruće i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva, tako da su na snazi upozorenja na toplinski val.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: Petre, jesi ti danas namjerno došao u biloj majici ili je to ovako slučajno?
1: A pa imaš istančan okus, lijepo si to primijetio, ali ja mislim da je puno bitnije to da mi je srce bilo.
0: Bilo je srce kolega Petar Peko, naš kolega, evo, u info redakciji radi već neko vrijeme. Kile ili kila, oprosti, uvijek zaboravim.
1: Kila, moraš kila. Naučiti izgovor tih splitskih naziva kvartova.
0: Dakle, jesu te mama i tata rodili u Splitu, mama rodila u Splitu ili su te donijeli u Split?
1: Ne, rodio sam se ja u Splitu i živio sam u nekoliko kvartova, jedan od njih je Kman. I ovom prilikom želim pozdraviti sve Kmanjane, posebice koji su članovi župe Marije Pomoćnice na Kmanu, a onda smo se kasnije preselili u taj novi kvart izgrađen Kila, jeli?
0: Ako teško koji put pitam ili kila, nemoj mi zamjeriti, znaš već. Petre, što očekujemo danas? Grčka, Pafos, ili tako? Tako se kaže?
1: Pa da, Pafos sa Cipra. Sa Cipra je to.
0: Aha, pardon, proste.
1: Pa ne znam, ja znam da će Hajduk igrati koji uvijek srcem i dušom, a onda se nadam na kraju da će usrećit navijače i građane mog lijepog grada Splita i sačuvati tu prednost od 2-0 s Poljuda.
0: Pa ja vidim već po porukama da smo usrećili ovom pjesmom, mnoge navijače, Splićani i sve koji nose Hajduk u srcu. Uvijek sam zato da podupiremo hrvatske klubove koji god bili, gdje god bili i dakle neka sretno prođu. Dakle, želimo Hajduku da očuva tih 2-0, jel tako? Ajmo poželjeti, koji još igra, rekao si?
1: Pa i Varaždin, Rijeka igraju, pa ajmo poželjeti njima onda.
0: To kažem, da, i njima isto.
1: Varaždin, Rijeka i Hajduk danas.
0: I to je to, ništa više, a? A dobro, Petre moj, nadam se, sutra isto bila majica, jel tako?
1: Pa svaki dan bila
0: toplo
1: majica.
0: Se.
1: Ako neko, ne daj Bože, ne umre, bit će bila.
0: Dobro. Tebi će Salezijanci pivati, jel tako, jednog dana?
1: Kako ne. Kako
0: dobro. Ne. Dobro, Petre, hvala ti lijepo, čekaju nas još jedne vijesti, jel tako?
1: Naravno, u 9 sati.
0: Ode ti njih polako pripremaj, a ja ću poželjeti pjesmom i dakle, kao što sam poželjela i svim ostalim hrvatskim klubovima, Rijeka, Varaždin, jel tako, još uz Hajduk. Evo, želimo je da bude sve i vjerujem da će biti dobro.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Čuvajmo taj naš dom koji nam je dobri Bog dao, čuvajmo ovu zemlju, budimo dobri prema svakom čovjeku koji je blizu nas, pored nas. Palimo svjetlo, jel? Mislim da je sveti Don Bosco rekao, pali svijeću tamo gdje je mrak. Dobro, današnje evanđelje donosi one Isusove riječi, tako će biti na svršetku svijeta, izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu. A da, tamo će biti plač i škrgut zubi. I danas ću se kratko osvrnuti na rubriku Svjetlo Božje riječi koju nam ovaj tjedan govori fra Josip Repeša, župnik Župe Vrgorac i dekan Biokovskog dekanata. Kako je rekao fra Josip, na kraju dana neće nas Bog pitati jesmo li živjeli u prošlosti ili jurili za svakom novošću. Pitaće nas jesmo li ljubili. Jesmo li bili pošteni kada nas nitko nije gledao, jesmo li znali oprostiti, jesmo li nekoga podigli kada je pao, jesmo li svojim riječima donosili mir ili nemir, to su pitanja koja ostaju. Zato danas zastanimo na trenutak i pogledajmo svoju riznicu, što u njoj nosimo, ima li u njoj zahvalnosti, dobrote, strpljenja, vjere ili smo je ispunili brigama, zamjeranjima i razočaranjima. Fra Josipovo razmišljanje potražite na portalu Hrvatskog katoličkog radija, web stranici Hrvatskog katoličkog radija hkr.hr.

Šjor Ivo Patijera, dođu na jednu čakulu. Dolazile su vaše poruke jutros. Krvnicu Božega milosrđa molimo u 15 sati, nakana je zad našu domovinu. A ja sam dobio jedan pozdrav suznih očiju. A to nekad kuharice režu luk, kapulu i onda vas pozdravljaju vedro i veselo, ali kaže suznih očiju. Što god radili, neka vas dobri Bog blagoslovi u tom vašem plemenitom i dobrom poslu. A ako putujete, onda znajte da situacija je uglavnom dobra. Samo da vidimo dobro. A1, Zagreb, Split, Dubrovnik, predmet kod odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A2, Zagreb, Macelj, pojačani promet između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad i A3, Bregana, Lipovac, također je pojačan promet i to na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučka u smjeru Lipovca. Neka vas dobri Bog čuva i čuva vas gdje god bili. Dobro budite, slušajte HKR i dočekajmo zajedno i vijesti u 9 sati.

0: uvijek uz vas.
1: HKR. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh i ljadu pjesama bar. Donesite

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Uhićenje Željko Kerum prenosi Slobodna Dalmacija. Do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci, a vezano uz aferu Konoba Pršut, koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge Kerumu bliske osobe. Udruga Glas poduzetnika i dio poduzetnika uputili su kritike na najavljene porezne izmjene. Prema izmjenama za paušalne obrtnike s godišnjim prihodima do 40.000 eura, davanja će ostati nepromijenjena, dok će za više razrede rasti. U šestom poreznom razredu godišnja davanja povećat će se na 5,7 eura, dok će u najvišem razredu za prihode do 60.000 eura davanja porasti na 7,6 eura. Na kritike je odgovorio predsjednik Vlade Andrej Plenković.
2: To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
1: Američka vojska tijekom noći izvela je niz napada na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku, donosi Reuters. Prema američkom središnjem zapovjedništvu gađani su zapovjedni centri, postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, te objekti obalne obrane i pomorske infrastrukture. Iran je dan ranije ispalio više balističkih projektila prema američkim snagama, no američka vojska tvrdi da ih je presrela.
0: Sport.
1: Nogometaši Hajduka od 19 sati igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige u gostima kod ciparskog Pafosa. Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio s 2-0. Večerašnju utakmicu najavio je trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da će Pafos pritiskati i da će biti agresivni. Pokušat će se postaviti više od nas. Što se nas tiče, igrat ćemo kao i uvijek. Pokušat ćemo kontrolirati susret, dati sve od sebe, zabiti pogodak i proći dalje.
1: Kvalifikacije za europska natjecanja nastavljaju još dva hrvatska kluba koja se bore za mjesto u konferencijskoj ligi. Varaždin će u 18 sati kod češkog Jabloneca pokušati sačuvati prednost od 3-2 iz prvog susreta. Nogometaši Rijeke pak idu u Sjevernu Irsku u goste Derry City-u, gdje će u 19.30 braniti prednost od 1-0 s Rujevice.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku i u Podravini do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burine. Biće vruće i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, tako da su na snazi upozorenja na toplinski val.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Mjesec krvi Kristove u crkvi predragocjene krvi Kristove u prozorju kod Zagreba završava sutra. Odlukom apostolske pokorničarne spomenuta crkva je do petka 31. srpnja mjesto potpunog oprosta prigodom hodočašća, odnosno pobožnog pohoda. Svakodnevni prigodni program uključuje mogućnost osobnog pohoda relikvi i prigodu za sakrament pomirenja od 8 do 12 sati, te od 16.30 do 18.30, a dnevni program završava misnim slavljem u 19 sati. U tijeku je devetnica uči svetkovine blaženog Augustina Kažutića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščanici. Svakoga dana tijekom devetnice pola sata prije mise molitva krunice i mogućnost za ispovjed, a večerašnju misu u 19 sati predvodi gvardijan samostana Majke Božje Lurdske u Zagrebu fra Ante Bešlić. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Nina do Zadra. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Točno je 9:30 i pravo vrijeme, kao svakoga dana, već godinama. Čestitam vam rođendane našim prijateljicama i prijateljima. Onima koji su u sustavu prijatelja našega radija, danas ovoga četvrtka, 30. srpnja, 49. dragih slavljenica i slavljenika, pa što reći novo, što izmisliti novo, u ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega s HKR-a, reći ću vam hvala, vaša pomoć jako, jako puno znači, puno znači. Nadam se, iskreno se nadam da smo svojim programom opravdali vaša očekivanja. I trudit ćemo se, jel, postati još bolje. Dobro, to će ovi mladi se truditi. Šalim se, hvala vam lijepa. Puno hrabrosti, puno snage u ovom životu vam želim, uvijek govorim, vjerujte mi, i kažem, Isus išao s neba, pa ga samo dobro činio, pa ga razapeli i krvavo ga mučili prije toga. Zašto? Ni zašto. Gospa, njegova majka, ništa zla, pa je toliko propatila. Pa kad nas nešto onako spopadne u životu ili okrzne, nećemo dizati paniku, nećemo raditi drame. Hrabrost, Božju pomoć i gospodnim zagovorom i svojom odlučnošću proći ćemo sve što nas tišti. Pa vam zato evo želim najviše te snage, puno snage i naravno blizinu vaših najdražih. Život je puno ljepši kad imamo u blizini neke osobe koje su nam bliske i koje jako volimo. Dakle, samo hrabro i u Božje ruke. A puno, puno poslovnog i privatnog uspjeha želim Verbumu i djelatnicama i djelatnicima Verbuma. Verbum vas daruje danas. Neko od vas koji se javi u eter i točno odgovori o igri znanja dobit će knjigu autorice sestre Faustine Marije Pije Snaga pouzdanja. To je knjiga kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanje od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva Litanija povjerenja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Što još donosi ta knjiga? Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusov iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno, te poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Pa neko od vas koji danas slavite rođendan, na prijatelji ste našeg radija, knjiga Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Jedna od najomiljenijih svetica, poznata po svom malom putu koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevnicu u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi. Knjiga u zagrljaju Božje ljubavi donosi njezine najljepše misli i ulomke iz spisa koji čitatelja uvode u bogatstvo njezina unutarnjeg života. Terezijine jednostavne, ali duboke riječi ne nude lake odgovore, već bude potpuno povjerenje u Božju ljubav unatoč našoj krhkosti, te pozivaju na rast ljubavi prema Bogu i bližnjima. Hvala Verbumu, a sad 0146099988, 0146099988, da vas čujem, malo ćemo popričati. Mislim da je pripremljeno i pitanje, da vidim što je pitanje. Ma, pitanje nije teško. Siguran sam da ćete znati i odgovoriti točno, nazovite 0146099988. Čini mi se da je poziv tu, da vidimo gdje je telefon, tu je, halo, hvaljen Isus i Marija, dobar dan.
2: Halo. Uvijek je hvaljen, halo.
1: Dobrodošli, čujem vas.
2: Čujem ja vas.
1: Odakle
2: Jasna
1: zovete?
2: Jasna iz Splita.
1: Jasna iz Splita. A, jesmo danas, jesam danas zasvirao, a, cocu, šta kažete, vi niste čuli.
2: Je.
1: I poželio Hajduku sve najbolje. Jasna, draga, iz kojeg dijela Splita je zovete?
2: Ja zovem blizu Gripa gore.
1: Aha, dobro. I koja ste župa, recite mi? Recite mi koja ste župa.
2: Pa idem u crkvu Svete obitelji.
1: Aha. A sad
2: ali
1: meni...
2: Ali pripadam svetom roku pripadam. Ali
1: Bože, dobro, ne može jasna propasti, ili tako? I znate šta ja znam samo u Splitu gdje je?
2: recite.
1: Obala kneza Domagoja, i to je, kažem, najljepše ime koje jedna obala može nositi.
2: Da, pa normalno.
1: Dobro, Jasna. Dobro nam došli, vi ste dobro, jeste? Ne plašite se vručina, je li tako? Ne plašite se vručina, ne?
2: Pa mi se ne smijemo žaliti na to, jer more je blizu, pa kome je vruće.
1: Tako. Dobro, draga Jasna, dobro ste nam došli, ali morate mi, verbum iz Splita, pa vi ćete pogoditi to, tu ne možete promašiti. Vaši su, kroz koliko nas duhovnih meditacija autorica sestra Faustina Marija Pija vodi i uči oslobađanju od strahova u knjizi Snaga pouzdanja? Oprez, pa samo oprez.
2: 30.
1: Jel 30? Je. Svaki dan. Dobro, čestitam. Dakle, kroz 30 preporučam knjigu, a vi mi sad recite da vidimo. Dakle, vama dolazi ta snaga pouzdanja. E sad, ko će dobiti u zagrljaju Božje ljubavi Sveta Terezija od djeteta Isusa? Recite mi broj od 1 do 49.

Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Monsignor Robert Murphy, savjetnik u stalnoj misiji Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku, govore je utorak na sastanku Opće skupštine o novoj urbanoj agendi 2026. povodom 10. obljetnice njezine usvajanja. Pozivajući se na encikliku Pape Leva XIV. Magnifica Humanitas, Monsignor Murphy je naglasio da pravedno društvo zahtjeva državu i civilne institucije koje nadilaze puku logiku učinkovitosti te svoje resurse, kreativnosti i propise usmjeravaju korist najranjivijih. Pritom je upozorio da gradovi koji ne pružaju potporu siromašnima i beskućnicima ne ostvaruju ciljeve nove urbane agende. Prema riječima Monsignora Murphyja, među brojnim izazovima urbanog razvoja prioritet mora biti osigurati da svatko ima dom. Nemati dom ozbiljno narušava ljudsko dostojanstvo jer čovjeka lišava sigurnosti, stabilnosti, privatnosti i osjećaja pripadnosti. Sveta Stolica zato poziva na veća ulaganja u pristupačno i primjereno stanovanje te u integrirane socijalne usluge, kao i na urbanističko planiranje koje se bavi temeljnim uzrocima beskućništva. U taj proces potrebno je uključiti lokalne zajednice, civilno društvo, vjerske organizacije i same osobe pogođene beskućništvom. Podsjećajući na još neke misli Pape Leva XIV. Iz spomenute enciklike, poput tvrdnje da je razvoj istinski ljudski samo kada u središte stavlja čovjeka, Monsignor Murphy je zaključio kako bi upravo to načelo trebalo usmjeravati provedbu nove urbane agende tijekom sljedećega desetljeća, kako bi gradovi postali mjesta susreta, bratstva i nade, osobito za one kojima je pomoć najpotrebnija, izvijestio je Vatican News. A konferencija katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država pozvala je katolike u SAD-u da podupru crkvu u Africi putem Fonda solidarnosti. Fond je osnovan prije gotovo 20 godina za potporu pastoralnom djelovanju na kontinentu na kojemu crkva snažno raste, ali se istodobno suočava s brojnim izazovima, izvijestio je Vatican News.
3: Predsjednik konferencijskog pododbora za crkvu u Africi, nadbiskup Tomas Zinkula, izrazio je nadu da će se velikodušnost vjernika povećati kao odgovor na papin poziv na mir i pomirenje u Africi. Među projektima financiranima tijekom prošle godine izdvojeni su biblijski kamp za mlade u Maliju, formacija 223 laičkih katehista u ratom pogođenom Sudanu, radionice za suzbijanje trgovine ljudima na području roga Afrike, osposobljavanje pastoralnih djelatnika u Burkini Faso te nabava bicikala za pastoralni rad u teško dostupnim područjima Srednjoafričke Republike.
2: Svećenici u Kini moraju prisegnuti na vjernost komunističkoj partiji i socijalizmu te s njime uskladiti svoje djelovanje. To je zahtjev novousvojenog kodeksa ponašanja za katoličko svećenstvo objavljenog u časopisu China Today koji izdaje kineski centar, izvijestio je Katoliš D. Crkveni dužnosnici podržavaju vodstvo komunističke partije Kine, podržavaju socijalistički sustav i pomažu vladi u provedbi politike slobode i vjerskih uvjerenja, navodi se u tom dokumentu. Primjerice, svećenici i biskupi moraju se pridržavati sinizacije katoličanstva, to jest prilagoditi religiju kineskoj kulturi i time liniji komunističke partije. Nadalje, od njih se očekuje dobro ispunjavanje dužnosti, vođenje primjerenog duhovnog života, održavanje crkvene tradicije i prakticiranje apstinencije. Kodeks ponašanja usvojili su Državna organizacija za katoličku denominaciju Kineska katolička patriotska udruga i Kineska biskupska konferencija. Iako Vatikanski kineski sporazum iz 2018. koji je Papa Franjo obnovio u listopadu 2024. ima za cilj popunjavanje upražnjenih biskupskih stolica kroz zajednički proces imenovanja biskupa, detalje sporazuma ostaju tajni. Vatikanski su dužnosnici ranije priznali da je Peking više puta prekršio dogovor. Umirovljeni biskup Hong Konga kardinal Joseph Zen Zekiun, jedan od kritičara spomenutog sporazuma i dosljedno tvrdi da kinesku komunističku vladu uopće nije briga za katoličku crkvu, nego želi totalitarnu kontrolu. Zato je ustvrdio da podzemna kineska katolička crkva koja nije pod državnom kontrolom pati i da će zbog sporazuma između Svete Stolice i kineske vlade još više patiti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

0: milijuni bijedom zgaženi nek osjete da sunce iza njih postoji. Vesna Ivić i pjesma Molitva. Evo, čuli smo kako je teška situacija za katolike u svijetu, u Kini, pa evo, molimo za one ljude kojima je teško, koje se progoni, koje god boje kože bili, kojem god narodu ili vjeri pripadali, progonjeni biti ne smiju. A sada, dame i gospodo, mobitele u svoje ruke i šaljite na 099-460-998 vaše glazbene želje. Sviramo od 10:15.
1: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog

U 10.15 evo kreće vaše ispunjavanje želja glazbenih za vas. Međutim, evo ima, ne piše točno naziv izvođača ili naziv pjesme, pa teško je po riječima nekad sjetiti se. Ali dobro, možda pronađem. Za početak ćemo mi našu gospu pozdraviti. Nada iz Siska želi čuti klapu Svet Jure i Hrvatske ratne mornarice. Pjesma Dajte mi sladak pjev sutra ispred gospe, crkve Gospe Oružarija. Na večer koncert 25 godina klape Svet Jure i Hrvatske ratne mornarice, pa pohitajte tamo. Dakle, nakon Dajte mi sladak pjev za Renatu, Čarna Madono ili Crna Madono, zbor Poljske vojske, pjesma posvećena gospi iz središnjeg Marijanskog svetišta Poljske, dakle, iz Częstochowy. Ajmo čuti te dvije pjesme, a ja ću probati, kažem, u međuvremenu i ove vaše potražiti ostale.

Dobro, idemo dalje. Za unučicu Maru od bake Marije bit će to Maestral, pjesma, dječji zbor, izvod 1. Za Matiju, ona želi U san mi dođu tambure, može vrlo rado. E sad, sestri Katici, sretan 62. rođendan, žele Seka, Ana, Ivkica i Marija. Pjesmu nažalost nemamo, pa samo neka gospođo Katice, neka je blagosloven 62. rođendan. Ali, evo, sve pjesme ove neka budu vama sretno i blagoslovljeno. I Marina jedna kaže, kad zaspu anđeli. Još tri glazbene želje po vašem izboru. Rekao sam Maestral prvo. Dobro, ajmo s Maestralom krenuti.

Idemo dalje. Kaže, ako bu poštovani domove, ako bude mjesta, molim, kaže, meni za dušu Lista i Lipo Stara, Viktorija Kuliš i Dženka, naša Dragica iz Karlovca, može, draga Dragice, može. Ana kaže, Vera Svoboda, jedna je Hrvatska, i to može, naravno. I čućemo sada i Marka Perkovića Thompsona, Lijepa li si, a kroz tu pjesmu neka bude blagoslovljen i blagoslovena i 21. obljetnica Anici i njenom suprugu iz Vođenaca. Dragim Vođencima, dragoj Slavoniji, poseban pozdrav, a i vama gdje ste bili. Napisao sam, rekao sam, Nada iz Siska je poželjela onu pjesmu. Nije Nada iz Siska, nego kaže neka druga Nada, ali neće mi zamjeriti Nade, ali tako. Nade, ne zamjeraju. Dobro, jesam rekao, Lista je Lipo Stara, jedna je Hrvatska i Lijepa li si, još tri glazbene želje po vašem izboru.

Da, da, lijepa je ova zemlja, najljepša, ali prečesto je nešto trese i tuče po njoj, ali dobro. I dok se mi ovako uživamo u jutarnjem programu, prije podnevnom dođe vijest da je na Banovini, dakle jutros potres kod Siska, tamo negdje blizu Siska, 3,6 po Richteru. A što reći, žao mi, ako nas slušate tamo, evo, mislimo na vas, kaže da je bila velika tutnjava, kao da je grunulo nešto i tako. Dobro, ne daj se Banovino, evo ti pjesme Banovino u srcu, bit ćeš u našem srcu uvijek. A dobili smo i poruku s puta prema, kaže, jugu, prolazimo, kaže, bližimo se Velebitu, pa ako može, Đani, može, Velebite, suzo. Pozdrav Banovini, držimo te u srcu i molimo za tebe, ali zaista, i nakon toga putnicima koji su negdje blizu Like, sretno do odredišta.

0: kora i zelene tvoje su ravnice, dok na tobom sviće rosna zora, u šumama pjevaju ti ptice.
1: Volim kad po tebi lišće pada, kad se tvoje smrzavaju rijeke, kad na tvoje

Pozdrav Velebitu, pozdrav Lici, drago, ja naučio ja nedavno da nije samo Velebit, jel planina u Lici, da tu postoji kapela, mala kapela, pa svima dobro, šalim se. Eto, nedavno ja upoznao i malu kapelu i ta područja oko male kapele, veliki pozdrav svima, veliki pozdrav svima gdje god bili. Delim ove naše lijepe domovine, kolega Petar Peko nam stiže s još jednim vijestima, dakle u 11 sati ćemo ih čuti. Što ima novoga u zemlji i svijetu? A glazbena želja još jedna će ići, mislim da je Stanka poželjela Ti si kriva Tomislava Bralića, Ti si kriva Tomislava Bralića, i time ćemo završiti s glazbomatom za danas. Vama čije glazbene želje nisu ispunjene, uslišane skoro rekao, nemojte se brinuti, preživjet ćete, probajte već sutra u 10:15. Ajmo čuti gospodina Bralića, njegovu sjajnu klapu Intrade, ajmo tako zajedno dočekati onda vijesti, kako rekoh, u 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izbor novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, čestitavši novom predsjedniku Varvodiću, kao i protukandidatu Primorcu. Na početku posljednje sjednice vlade, koja se održava prije godišnjih odmora, pozvao je novo čelništvo na daljnju, intenzivniju suradnju.
3: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa Ministarstvom turizma, novom vodstvu i naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to je smisao.
2: Premijer Plenković odgovorio i na kritike udruge Glas poduzetnika i dijela poduzetnika na najavljene porezne izmjene.
4: To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
2: Prema izmjenama za paušalne obrtnike s godišnjim prihodima do 40.000 eura davanja će ostati nepromijenjena, dok će za više razrede rasti. U šestom poreznom razredu godišnja davanja povećat će se na 5,7 eura, dok će u najvišem razredu za prihode do 60.000 eura davanja porasti na 7,6 eura. Uhićen je poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum.
5: Do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci vezano uz aferu Konoba Pršut koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge Kerumu bliske osobe, a USKOK je objavio kako se provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Hrvatska juniorska informatička reprezentacija osvojila je jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u Kaunasu u Litvi. Nastup reprezentacije organizirao je Hrvatski savez informatičara uz potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva znanosti. Grčki vatrogasci drugi dan za redom gase velike požare na Kreti, gdje su poginula trojica vatrogasaca, a stotine stanovnika i turista evakuirane su zbog širenja vatre. Požari su uništili usjeve, maslinike i kuće, dok jaki vjetrovi otežavaju gašenje. Istodobno se s velikim požarima i dalje bore Španjolska te Francuska, a stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i novi toplinski val povećavaju rizik od ovakvih katastrofa.
1: Sport.
2: Nogometaši Hajduka iz Splita igraju protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su na Cipar stigli s prednošću od 2-0 iz susreta na Poljudu. Nogometaši Rijeke i Varaždina očekuje borba za prolazak u treće kolo konferencijske lige. Rijeka u 19.30 gostuje kod sjevernoirskog Derry City-a nakon pobjede 1-0 na Rujevici. Varaždin pak gostuje kod češkog Jabloneca. Prva utakmica završila je pobjedom Varaždinaca 3-2.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku i u Podravini do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burine. Biće vruće i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, tako da su na snazi upozorenja na toplinski val.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

Kenny Rogers, Willie Nelson, Aubrey Bullock, evo to je bilo malo countrya u programu HKR-a. Mislim da je bilo lijepo, a još jednom poruka današnjega evanđelja, tako će biti na svršetku svijeta, izići će anđeli, odjeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Evo, nadam se da mi nećemo škrgutati, ali uvijek oprez. Osvrćem se još jednom na u svjetlu Bože riječi fra Josip Repeša, dekan Biokovskog dekanata, župne župe Vrgorac. Reče, na kraju dana neće nas Bog pitati jesmo li živjeli u prošlosti ili jurili za svakom novošću. Pitaće nas jesmo li ljubili. Jesmo li bili pošteni kada nas nitko nije gledao? Jesmo li znali oprostiti? Jesmo li nekoga podigli kad je pao? Jesmo li svojim riječima donosili mir ili nemir? E, to su pitanja koja ostaju. Zato danas, rekao je fra Josip, zastanimo na trenutak i pogledajmo svoju riznicu, što u njoj nosimo, ima li u njoj zahvalnosti, dobrote, strpljenja, vjere, ili smo ispunili brigama, zamjeranjima i razočaranjima. Eto, hvala mu lijepo još jednom, hvala i vama koji slušate HKR, 11 sati je i 17 minuta.

Već smo čuli više puta da će danas vrijeme biti sunčano, vruće i kažu vrlo, vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Sve znate, sve znamo, dame i gospodo, vodice, šeširić i suncobran, dobro, mogu i kišobrani poslužiti, jel? Dakle, čuvajmo se, a mislim da sad mogu možda da vas rasladim jednom zimskom pjesmom. Mislim da je jedna lijepa zimska pjesma, je pušu vjetru i malo snijega ima, može poslušati se i 30. srpnja u 11 sati 31 minutu. Ajmo je čuti.

U 11.50 ću se odjaviti i još jedna pjesma ići za vas, da. Naravno, sve su za vas. Ali evo, puno lijepih poruka došlo zaista. Izdvojit ću samo jednu, nećete vi zamjeti, nećete, naravno. Kaže, ajme, raspametili ste me s ovom glazbom danas, vratili me u mladost, hvala, pozdrav iz Špadića, Barbara. E, draga Barbara, znam gdje su Špadići, to je dio Poreča. Znam ja jako dobro gdje su, znam ja i gdje su i Antonci i Kosjenožići i Mali Maj i Veli Maj i Brčići i Nova Vas i ulica Veloga Jože u Pazinu i Buraj, sve ja to znam. Pozdravite svoju dragu i našu dragu Istru, a pozdravljujući vas, pozdravljam i sve vas koji nas slušate u bilo kojem dijelu ove prelijepe domovine. Čuvajmo je, pazimo je. Ako je bilo lijepo, zaslužni su Domagoj Matijević, tehnička potpora, Hrvoje Josipišćan, urednik vijesti Života crkve, kolega mladi Petar Peko, urednik vijesti. Ana Šoštarić pripremila glazbu uz moju malu pomoć. Evo, napravili smo, ja mislim, jedno lijepo jutro i prije podne. Domagoj Pejić sam ja, kad ćemo se čuti do neke druge prilike, ne znam, stojite dobro i budite jaki kao more. Budimo, i mene se to tiče. Jedna pjesma, vijesti, prognoza, pozdravljamo Gospu, točno u 12 sati, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Toplinski val koji je pogodio veći dio Europe stigao je u Hrvatsku. Crveni meteo alarm za sada izdan za riječku regiju i područje Istre. Zbog sumnje na koruptivne radnje u aferi Konoba Pršut uhićen njen vlasnik, ujedno i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Premijer Andrej Plenković najavio potpisivanje sporazuma s tvrtkom Beretta Holding o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu nakon vladine sjednice. Grčki vatrogasci drugi dan za redom gase požare na Kreti, gdje su dosad poginula trojica vatrogasaca. S velikim požarima i dalje se bore Španjolska i Francuska. Hajduk večeras kod Pafosa uzvrat u drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu Rijeka u goste Derby Cityu, a Varaždin Jablonecu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen. Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Upravo tako, draga majko, pokaži nam ti u nebo put. A ko će nam bolje pokazati taj put prema nebu nego ona sama koja je u svojoj utrobi nosila spasitelja svijeta. Bogu hvala na našoj majci Mariji, na našoj kraljici mira. Sve što ne možemo sami riješiti, stavimo u njene ruke. Neka nosi to Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu svome. Dobar vam dan u 12 sati i 11 minuta. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Evo, jučer je bila i zadnja srijeda u mjesecu. Častili smo Svetoga Josipa. Kako rekla Sveta Terezija Avilska, ako imate problem također koji ne možete riješiti, stavite sve u Josipove ruke. On i Gospodin i Marija, naravno, pobrinut će se da se sve to riješi i razriješi onako kako je to Bogu milo i kako je to za našu najveću korist. Dobar dan, želim vam poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Još uvijek u tehnici Domagoj Matijević, nešto kasnije zamijenit će ga Nikola Kajmar. Zatim Lana Popovčić koja će donijeti vijesti u 13 sati. Kulturne minute donosi Vesna Bihar u 15.30, a dežuran na vijestima iz života crkve cijelog ovoga tjedna je naš Hrvoje Josip Bišćan. Adrian Vinković Rangel, iako na godišnjem, složio nam je predivnu glazbu za ovo poslijepodne. A za mikrofonom s vama ovog 30.7. u poslijepodnevnim ljetnim satima Ana Lesić do 18 sati. Želim vam ugodno i blagoslovljeno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. Radio koji je s vama već više od 29 godina i uz koji dobivate razne duhovne poticaje. A ja ću vam danas pročitati odmah za početak ovoga poslijepodneva ono možda i najbitnije iz današnjeg čitanja knjige proroka Jeremije: kao glina u ruci lončarevoj i vi ste u mojoj ruci. To znači da nas Bog oblikuje i oblikuje nas do kraja. Dok god smo živi, On nas oblikuje i svi mi koji pomislimo u bilo kojem trenutku da smo savršeni, kako se ono kaže u narodu, grdo smo se prevarili. Jer Gospodin nas čisti kao zlato i ne odustaje dok ne budemo u potpunosti njegovi. Gospodine, hvala ti na tome. U ime Isusovo, amen. Idemo dalje s programom uz lijepu glazbu. Ješua i Matej Galić, Tisuće razloga. Tisuće razloga i milijuni da budemo vjerni Gospodinu, a i da budete uz Hrvatski katolički radio koji prenosi radosnu vijest.

Samo ako u njemu ostanemo, možemo dati plodove i to snagom Duha Svetoga. Neka nas i ova misao vodi kroz današnji dan i ostatak ljeta. A mi smo nekako u sredini ljeta, možemo to tako reći, 30. srpnja. Glavna sezona je u punom jeku i imamo puno izvanrednih prometnih događaja. Prije svega na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Imamo i prometnu nesreću između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča na 202. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Teretno vozilo u kvaru je na čvoru Bisko. U smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Idemo na A3 Bregana Lipovac, pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 1 km. Teretno vozilo u kvaru između čvora Lipovljani i čvora Noska na 122. km u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Što se tiče Krčkog mosta, kolona je u smjeru Kopna od Njivica. Evo, pojačan je promet, kako ste čuli, i na našim autocestama, ali i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Naravno, ima i puno radova tijekom ljeta, pa su povremeno i zastoji u zonama radova. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I ako krećete na put, morate se oboružati strpljivošću. Evo, danas nam je četvrtak i danas u poslijepodnevnim satima očekuje se i pojačan promet prema moru, a pogotovo sutra, evo, 31.7. približavamo se 1.8. Biće dosta gužve na našim cestama. Svi vi koji možete, možda da, ako baš ne morate ići put mora autoputom, možda starom cestom D1 ili tako nešto, malo sporije, ali lijepo stat na Plitvicama i tako dalje. Evo, to je jedna preporuka za sve vas koji planirate ovoga vikenda na more. Hvala vam što ste za svog suputnika i ovoga puta odebrali Hrvatski katolički radio. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Sviramo do 12.30, a tada slijedi Vremeplov.

0: Dobar vam dan u 12 sati i 29 minuta. Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip svima vama koji ste se tek pridružili programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, u sljedeće vremeplov za manje od jedne minutice, a mi ćemo samo spomenuti da je na današnji dan rođen Milan Lenuci, čovjek koji je obnovio Zagreb nakon potresa koji se dogodio 1880. godine. Bio je tada 6,4 stupnja po Richteru. Sjetimo se, ovaj iz 2020. bio je 5,5 po Richteru. Puno ljudi je još rođeno na današnji dan. Arnold Schwarzenegger, Henry Ford, Otto von Bismarck. A neke od detalja poslušajte u našem vremeplovu. Za sve ljubitelje povijesti i oni koji će to tek postati.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Iz emisije izdvajamo. 1942. preminuo je Sveti Leopold Bogdan Mandić, a 2008. preminula je teta Vegeta Zlata Bartl.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 1942. u Padovi je preminuo Franjevac kapucin Sveti Leopold Bogdan Mandić. Njegov se spomendan slavi na dan rođenja 12. svibnja. Tog je datuma 1866. rođen u Herceg-Novom, kao 11. od 12. djece svojih roditelja Petra i Karoline. Bio je slabašno i boležljivo dijete, te je ubrzo po rođenju kršten, dobivši pritom ime Bogdan Ivan. Već kao dječak bio je iznimno pobožan, pa je u dobi od 16 godina stupio u kapucinsko sjemenište u Udinama u Italiji. Poslije 2 godine odlazi u novicijat u samostan gdje dobiva redovničko ime Leopold. U svibnju 1885. polaže prve redovničke zavjete. Teologiju je studirao u Padovi i Veneciji gdje je i zaređen za svećenika. Želio se vratiti u domovinu i raditi na jedinstvu s pravoslavnima, ali su mu poglavari povjerili druge dužnosti. U venecijanskoj kapucinskoj provinciji obavlja razne službe. Kratko je bio gvardijan u Zadru i Rijeci te Kopru. Od 1906. živi i djeluje u Padovi. Za Prvoga svjetskog rata nije se htio odreći hrvatske nacionalnosti, pa je interniran na jugu Italije. Poslije rata jednu je godinu boravio i u Rijeci. U Padovi je bio odgojitelj studenata, a svoju je subraću poučavao i hrvatskom jeziku, kako bi lakše djelovali među Hrvatima. Posljednjih 40 godina života proveo je u kapucinskom samostanu u Padovi ispovjedajući satima u maloj nezagrijanoj sobici. Bio je odan ekumenskoj ideji, moleći za jedinstvo crkava i potičući i druge da tako čine. Nakon što je 1940. proslavio zlatni svećenički jubilej, zdravlje mu je ionako već krhko naglo počelo propadati. Umro je 30. srpnja 1942. dok se pripremao slaviti svetu misu. Zadnje su mu riječi bile molitva Zdravo kraljice. Pokopan je na gradskom groblju u Padovi, odakle mu je tijelo preneseno u kapelicu kapucinske crkve u Padovi. Blaženim ga je proglasio Pavao VI. 1976. a svetim Ivan Pavao II. 1983. Kada je tijekom Drugog svjetskog rata u bombardiranju stradala Padova, do temelja su srušeni i kapucinska crkva i samostan. Netaknuta je ostala jedino skromna sobica u kojoj je Sveti Leopold svakoga dana provodio sate i sate, ispovjedajući pokornike koji su mu dolazili u velikom broju.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 2008. umrla je Zlata Bartl. Njen je najveći izum Vegeta. Zlata je rođena u Sarajevu 1920. Otac joj je rođen u Zadru, ali ga je život odnio u Sarajevo, gdje je radio u gradskom poglavarstvu, a majka je bila češkog porijekla. Zlata je nakon gimnazije u rodnom gradu u Zagrebu upisala Mudroslovni fakultet. Tu se i zaručila, no njen zaručnik, koji je u ratu obukao domobransku uniformu, ubijen je na križnom putu. Zlata je 1945. završila u zatvoru jer je hvalila život u Italiji. U Kape domu u Zenici je oboljela od tuberkuloze kostiju i deformacije kralježnice. Puštena je nakon 16 mjeseci, a u otpusnici je bilo navedeno doživotni gubitak građanskih prava. Nakon svega trebalo je naći posao i preživjeti, ali svugdje su je pratila sumnjičenja. Sasvim slučajno Zlata Bartl produžila je 1955. svoj boravak u Zagrebu i to zbog zatvorenih cesta i velikog snijega. Tada je u novinama našla oglas za posao kemijskog tehničara u laboratoriju u Podravci. Dva dana kasnije radno je mjesto bilo njezino i krenula je put Koprivnice. Godine 1957. pokrenula je novi proizvod. Prijateljica joj je iz Francuske donijela juhu iz vrećice, što ju je potaknulo da i sama napravi nešto slično, ali s okusima njena djetinjstva. Tako su nastale prve Podravkine juhe iz vrećice. Uskoro je Zlata počela smišljati i novi proizvod, povrtni dodatak jelima koji će poboljšati okus. Cijeli stvaralački proces potpuno ju je zaokupio, pa je dane provodila u laboratoriju, a noću čitala stručnu literaturu. Rezultat upornosti bila je Vegeta i danas jedan od najpoznatijih hrvatskih proizvoda. Zlata Bartl odlikovana je redom Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle, a preminula je na današnji dan 2008.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo. Međunarodni je dan prijateljstva koji je uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. s idejom da prijateljstvo među zemljama, ljudima i kulturama može stvoriti uvjete za mir i graditi mostove među zajednicama. 1991. na današnji dan Litva je priznala neovisnu Hrvatsku. A 2017. postignut je Guinnessov rekord u okupljanju najviše osoba istog imena. Na Kupresu se okupilo 2325 Ivana. I toliko u današnjem vremeplovu kojeg je tonski realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdrav do sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ray Charles, Georgia on my mind, nakon toga Frank Sinatra i Elvis Presley. I iza toga idu vijesti u 13, Lane Popovčić, uživajte u Evergreenima na HKR-u.

Moon River i Frank Sinatra, legendarna pjesma iz 1961. iz filma Doručak kod Tiffany-a, osvojila je puno Oscara. A mi ćemo se samo prije Elvisa Presleya i Wild in the Country prisjetiti legendarne pobjede Kroacije iz Zagreba, današnjeg Dinama protiv Partizana iz Beograda rezultatom 5:0, koja je odigrana na Maksimiru na današnji dan 30. srpnja 1997. godine. Bila je to uzvratna utakmica prvog pretkola Lige prvaka kojom je Zagrebački klub nadoknadio poraz od 1:0 iz prve utakmice u Beogradu i plasirao se u iduću fazu natjecanja. Kroacija je pod vodstvom trenera Marijana Vlaka dominirala od prve minute na rasprodanom, naravno, Maksimiru. Strelci su bili Igor Cvitanović, koji je zabio 2 gola, Mark Viduka i Silvio Marić dodali su po 1, dok je kultni trenutak bio pogodak Roberta Prosinečkog. Pri rezultatu 1:0 za Kroaciju, vratar Dražen Ladić obranio je kazneni udarac napadaču Partizana, što je bio jedan od prijelomnih trenutaka susreta. Zbog političkog konteksta i činjenice da je to bio prvi posljeratni susret hrvatskog i srpskog klupa, ova utakmica i danas nosi titulu jedne od najvećih i najemotivnijih povijesti u povijesti hrvatskog sporta. Ukoliko ste bili na ovoj utakmici, slobodno nam se javite SMS-om ili WhatsAppom na 099 460 9988. Rado ćemo podijeliti vaše dojmove.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska dobiva tvornicu streljiva. Sporazum o njezinoj izgradnji u Obrovcu potpisat će se u Banskim dvorima s tvrtkom Beretta Holding. Najavio je to premijer Plenković ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti.
3: Zahvaljujem ministru Anušiću i svima koji su bili uključeni u sporazum o izgradnji tvornice streljiva koja će biti u Zadarskoj županiji na području Obrovca sa renomiranim partnerom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati naše obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji, naravno u suradnji sa Ministarstvom obrane.
2: Uz nekadašnjeg gradonačelnika Splita Željka Keruma, koji je sinoć u Veloj Luci uhićen zbog sumnje u koruptivna kaznena djela, uhićeni su, kako se doznaje, njegov nećak te službenik grada Kaštela. Kerum je uhićen zbog afere oko konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Osim njega, uhićen je i službenik grada Kaštela Andrija Polić, koji je potpisao rješenje o legalizaciji. U PNUSKOK-u je završio i Kerumov nećak Igor Sapunar. Iz USKOK-a poručuju da će javnost izvijestiti o daljem postupanju nakon ispitivanja osumnjičenika. A Splitski županijski sud osudio je na ukupno 94 godine zatvora sedmoricu vojnika bivše JNA i takozvane krajinske milicije, koji su u šibenskom zaleđu za vrijeme Domovinskog rata počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Među njima jedini koji je dostupan hrvatskom pravosuđu, bivši general Borislav Đukić, dobio je 16 godina zatvora. Ostalima su također izrečene zatvorske kazne između 10 i 16 godina. U šibenskom zaleđu ubijeno je 118 civila, ozlijeđeno je na stotine ljudi, silovano više žena, a oko 3.500 objekata, među kojima su i katoličke crkve, uništeno je ili teško oštećeno. Protjerano je i oko 14.000 ljudi koji nisu bili srpske nacionalnosti.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Pozdrav do idućih vijesti.

svakog dana mislim na tebe, slušam vijesti, brojim korake. Moja domovina pjesma koja se pjevala od 90. 91. nadalje, a pjevala se zasigurno i na današnji dan 30. srpnja 1997. godine, kada je pred 29 godina točno na Maksimiru odigrana legendarna utakmica Kroacije iz Zagreba, današnjeg Dinama, protiv Partizana iz Beograda. A Dinamo je, odnosno Kroacija, slavila s rezultatom 5:0. Veliko je srce bilo tada. Bila je to prva posljeratna utakmica, odnosno susret hrvatskog i srpskog kluba. I ova utakmica i danas nosi titulu jedno od najvećih i najemotivnijih u povijesti hrvatskoga sporta. Kako i ne bi, evo 5:0 protiv Partizana. Sjećamo se i one utakmice 90. i Bobana, ovo je zasigurno bila onda utakmica koja je mnogima, naravno uz pobjedu u Domovinskom ratu, donijela onaj sportski ponos u srce, a vas sam zamolila da mi na 099-460-9988 javite jeste li bili na utakmici i gledali je, kakve su emocije bile tada, kakve su danas kad se sjetite utakmice, ali i pobjede nad Partizanom. Evo, jedan slušatelj bez potpisa rekao je: bio sam policajac na osiguranju, zapadna tribina, rado se sjećam da smo bacali kape u zrak od sreće. Bila je to istinska radost, piše skoro svih Hrvata. A Hrvoje nam je poslao fotografiju karte za tu utakmicu. Kaže: od nebrojenih utakmica, ovo mi je ostalo u posebnom sjećanju. Kartu za utakmicu nosim uvijek sa sobom. Evo, sad se naježim, Hrvoje, kad pogledam ovu vašu kartu. Kaže: tribina istok, lijevo. Prvo kolo kvalifikacije za Ligu prvaka, stadion Maksimir, 30.7.97. u 20 sati. NK Kroacija. Piše, Hrvoje sam dopisao broj 5 i piše FK Partizan 0. Hvala vam svima, ukoliko želite, slobodno podijelite putem WhatsAppa, voljela bih i neki audio zapis, ako može jedna glasovna kratka porukica na 099-460-9988. Ana Lesić s vama do 18 sati, a evo u ovome satu odlučili smo se prisjetiti upravo ove legendarne utakmice i pobjede Kroacije, današnjeg Dinama protiv Partizana 5:0. E, to je bila utakmica, to su bila vremena. Bogu hvala na tome, to je onako bilo ko nagrada sa neba za sve nas. Ali i uvod u 98. u broncu na prvenstvu u Francuskoj. Svi znamo kako je to bilo. A upravo ova ekipa koja nas je dovela do pobjede, da vidimo, vratar Dražen Ladić, Igor Cvitanović, Mark Viduka, Silvio Marić, koji su bili strijelci na ovoj utakmici, i naravno definitivno kultni pogodak Roberta Prosinečkog. Svi oni doveli su nas i do pobjede, odnosno do bronce na prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Hvala vam dečki na tome, bila je to prva generacija vatrenih. To je sigurno bila i nadahnuće ovim momcima koji su nezasluženo ispali sa svjetskog u SAD-u. Ali ima vremena, ima pravde, doći će i to na svoje. Moja zemlja Hrvatska, dok je ona u srcu, ispod dresa, sve će biti u redu. A tada se vjerojatno pjevala i ova pjesma, iako je nastala 90. pjevala se zasigurno i 97. Hrvatska mati i Tomislav Brajša.

Tomislava Braješa i Hrvatska mati, domoljubna pjesma iz 90. U čast svima koji su doprinijeli rezultatu 5:0 Croatia iz Zagreba, današnjeg Dinama protiv Partizana iz Beograda. Na Maksimiru utakmica koja se odigrala na današnji dan 30. srpnja 1997. godine i koja je sigurno podigla još jednom i ponos i domoljublje u Hrvatskoj. A naši slušatelji su se javili, najljepša koju smo dobili, poruka od Hrvoja koji nam je poslao fotografiju karte koju još uvijek čuva. Kaže, karta za utakmicu, nosim ju uvijek sa sobom. Hvala vam, Hrvoje, što ste to podijelili sa nama, a ukoliko nam dopustite, kartu ćemo podijeliti i na našem Facebooku.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Viseterna, psalam 96. Navješite svim narodima čudesa gospodnja, a doista su predivna. Evo, jučer smo dobili poruku od jedne naše slušateljice iz Splita kako se zapravo ostvarilo ono što je dugo molila u krunici Božjega milosrđa kojeg svakog dana slušate u 15 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ukoliko i vi imate slično svjedočanstvo, 099-460-9988 tu je za vas. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a nakon ove priče o danima ponosa i slave u Hrvatskoj, u hrvatskom nogometu, malo govorimo o psalmima. Evo, sad smo slušali psalam 96. a današnji psalam u liturgiji dana je onaj 146. koji kaže: blago onomu komu je pomoćnik Bog Jakovljev. Hvali duša moja gospodina, hvalit ću gospodina sveg života svojega, dok me bude, Bogu svom ću pjevati. Ne uzdajte se u knezove, u čovječeg sina u kog nema spasenja. Izađe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća, i tog trena propadaju sve misli njegove. Blago onomu kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je ufanje u gospodinu, Bogu njegovu, koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima. A mi ćemo u nastavku čuti psalam 108. Fides i Sanja Doležal, koji kaže: hvalit ću te. Inače, psalam 108. poznat je hvalospjev Davidova pjesma u kojoj se izražava bezuvjetno pouzdanje u Boga i poziv na slavljenje njegovog imena. Slavimo i danas i svakoga dana gospodina zbog svega što nam učini. Hvalimo gospodina među narodima, pjevajmo mu među pucima, jer dobrota je njegova i vjernost dovijeka.

pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela plaća.

Ta Marko Tolja i Mija Dimšić. 13 sati i 46 minuta, Analisić s vama do 18 sati, a u ovom satu malo sam se zaigrala sa glazbenim odabirom, odnosno uplela se u njega. U nastavku Klapa Rišpet i Jelena Rozga, Prsti zapleteni, za sve vas kojima u ovo ljetno doba treba i dobro dođe malo nježnosti i ljubavi.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: A za sve vas koji boravite u Hrvatskoj, koji se nalazite ili na putu prema moru ili natrag, evo nekih informacija iz prometa. Na 1 Zagreb Split Dubrovnik pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je promet i na zagrebačkoj obilaznici na A3 Brigana Lipovac između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera. Imamo i dalje prometnu nesreću između čvora Lipovljani i čvora Novska na 121. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Znamo da je ljeto i da ima puno zona radova, zato se unaprijed pripremite. Uključite onu Google aplikaciju karte i tamo upišite koliko vam treba od točke A do točke B. Kako ne bi bilo zabune i kako umjesto da dođete brže, ne dođete sporije na svoje željeno odredište. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. Idemo još uz Apostole mira i Van Morrisona u nastavku, a nakon toga donosimo vijesti u 14. Za njih je glavna i odgovorna danas Lana Popovčića.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Uhićeni Željko Kerum odvezen je službenim vozilom policijskog USKOK-a nakon gotovo dvosatne pretrage obiteljske kuće na Mejama. U međuvremenu se doznalo da su uz njega uhićeni službenik grada Kaštela Andrija Polić i Kerumov nećak Igor Sapunar. Sumnjiči ih se za koruptivna kaznena djela vezana za bespravnu gradnju i legalizaciju konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Nižu se i reakcije, pa se o slučaju oglasio ministar Branko Bačić, ali i zastupnici oporbe, među ostalima MOST-ov Nikola Grmoja.
3: Što se tiče našeg ministarstva, ono nije postupalo. U ovom slučaju nismo bili u prvom stupnju niti nadležni. Zato je nadležan upravni odjel grada Kaštela i sad treba vidjeti u tom postupku jesu li ispunjene pretpostavke da se može donijeti rješenje o izvedenom stanju.
4: Nažalost, grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda, ali ja ne bih danas pričao Željku Kerumu, ja bih pričao onima s kojima je on u koaliciji. Ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, da nešto o Željki Kerumu kaže Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković.
2: Hrvatska dobiva tvornicu streljiva. Sporazum o njezinoj gradnji u Obrovcu potpisuje se u Banskim dvorima s tvrtkom Beretta Holding. Najavio je to premijer Plenković ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti.
5: Zahvaljujem ministru Anušiću i svima koji su bili uključeni u sporazum o izgradnji tvornice streljiva koja će biti u Zadarskoj županiji na području Obrovca sa renomiranim partnerom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati naše obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji, naravno u suradnji sa Ministarstvom obrane.
2: Splitski županijski sud osudio je na ukupno 94 godine zatvora sedmoricu vojnika bivše JNA i takozvane krajinske milicije. Oni su u šibenskom zaleđu za vrijeme Domovinskog rata počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, ubojstva, silovanja i protjerivanja. Među njima jedini koji je dostupan hrvatskom pravosuđu, bivši general Borislav Đukić, dobio je 16 godina zatvora. Ostalima su također izrečene zatvorske kazne između 10 i 16 godina. Pa izvijestimo i da je vlada na sjednici odobrila dodatna terenska istraživanja na odlagalištu Petrovačka Dola u Vukovaru. Prema dosadašnjim saznanjima postoji mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuznić. U nastavku dana u Hrvatskoj ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Bilo je ovo Prvljavo kazalište i knjiga tajni koji su nas doveli do 14 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. A kako su obećali prognostičari, sunčano i vruće diljem Lijepe naše. Temperature diljem cijele zemlje, uglavnom oko 33 Celzijeva stupnja, trenutno najtopliji Daruvar i Osijek sa 35 Celzijevih stupnjeva. Toplije od njih su jedino Pazin sa 36 i Rijeka sa vrtoglavih 37 Celzijevih stupnjeva. Pozdrav i Osijeku, i Daruvaru, i Pazinu, i Rijeci. Čuvajte se, pazite ove vrućine, pogotovo stariji, ukoliko ste u mogućnosti. Ostanite u svojim domovima, u rashlađenim domovima. Lijepo je što je ljeto i dosta su lijepe ljetne temperature, ipak za neke je to previše, zato ukoliko ne morate, dragi stariji i svi vi koji imate neke kronične bolesti, nemojte izlaziti van, barem dok ne prođe ova vrućina, a obično prođe tek oko 20 sati. Ali ovo ljetno poslijepodne možete ostati uživati uz Hrvatski katolički radio ili malo odspavati. A vi koji ste na našim prometnicama, nemojte spavati, jer kad smo neoprezni, kako se kaže, malo spavamo, onda se i dogode prometne nesreće. Imamo jednu prometnu nesreću na A1 Zagreb Split Dubrovnik na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Imamo još prometnih nesreća, ovoga puta na A3, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad na 18. odnosno 19. km u smjeru Bregane, vozi se usporeno. I dalje traje sanacija prometne nesreće između čvora Lipovljani i čvora Novska, naravno na A3 u smjeru Lipovca, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I dalje je pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera. Dragi vozači, još jednom želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Koje riječi, koji stihovi, što ću mi dukati kad on je kraj mene. Bila ovo Viktorija Kulišić-Đenka, jedna od najpoznatijih, najuglednijih pjevačica hrvatske tamburaške i šlager glazbe. Svojim prepoznatljivim glasom i interpretacijom zaslužila je i neslužbenu titulu dive tamburaške glazbene scene. A ne znam jeste li znali, ali ljubav prema pjevanju Viktorija je razvila još u ranom djetinjstvu, a svoje prve glazbene korake napravila je u crkvi gdje je pjevala duhovne pjesme. Tamo je čak pokrenula i svoj prvi tamburaški bend s kojim je održavala koncerte, što je dalo temelje za kasniju profesionalnu karijeru, a ključni trenutak u njenoj karijeri dogodio se 94. godine na festivalu u Požegi, gdje je izvela pjesmu koju ste čuli, a to je pjesma Đenka koju je napisao Karlo Oršolić. Pjesma je tada osvojila 3. nagradu festivala, ali je kasnije postala toliki mega hit da je obilježila i Viktorijinu karijeru. Toliko da su joj glazbenici dali trajni nadimak Đenka. Dobar vam dan u 14 sati i 30 minuta u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a sada u nastavku slušate Domoljubne minute.
1: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što su srpske snage u operaciji Žaoka okupirale Zrinsko Pounje i uništile sela naseljena Hrvatima na komunikaciji Dvor Hrvatska Kostajnica, pritom počinivši strašne zločine, na meti se našla i sama Hrvatska Kostajnica. Na današnji dan 30. srpnja 1991. godine JNA je zrakoplovima bombardirala dom zdravlja, školu i nekoliko obiteljskih kuća u tom gradu koji je uskoro ostao gotovo prazan.
7: Većina mještana Hrvatske Kostajnice u velikom strahu napustila je grad. Zajedno sa stanovništvom prema Hrvatskoj Dubici povukli su se i pripadnici policije iz Kutine, koji su ondje držali položaje. Situacija je bila vrlo teška. Jedina koliko toliko prohodna prometnica bila je između Hrvatske Dubice i Kostajnice, koja je prolazila kroz selo Rosulje, u kojem je živjelo većinski srpsko stanovništvo.
6: Nakon što je grad nekoliko dana bio bez nadzora hrvatskih snaga, pripadnici 1. A brigade Zbora narodne garde, dvije satnije iz 4. te po jedna iz 2. i 3. bojne, zajedno s bojnom Zrinski i posebnom jedinicom policije PU Varaždin, ponovno su 2. kolovoza ovladali Hrvatskom Kostajnicom. Sve snage predvodio je Zdravko Andabak, pomoćnik zapovjednika 1. A brigade ZNG-a. Dolaskom u grad, organizirana je obrana po okolnim uzvisinama, te se uređuju položaji u samom gradu.
7: Pripadnici 1. satnije 4. bojne, predvođeni zapovjednikom Vinkom Paulićem, utvrdili su položaje kod željezničke postaje u Kostajnici i na brdu kod repetitora. Snage jačine jednog voda, predvođene Sinišom Dvorskim, nadzirale su ulaz u grad iz pravca Dvora na Uni. Damir Tomljanović-Gavran, zapovjednik 2. satnije 4. bojne, sa svojim ljudstvom utvrdio je položaje na brdu Djed i njegovoj okolici, kako bi držali nadzor nad sjevernim prilazima Kostajnici. S druge strane, pripadnici 2. bojne Tigrova, pod zapovjedništvom Tome Medveda, držali su izdvojeni položaj Šuplji kamen. Ulaz u grad iz pravca Dubice i Bosanske Kostajnice nadzirali su pripadnici postrojbe na čelu koje je bio Željko Hučić, te pripadnici 3. bojne pod zapovjedništvom Nikole Županića.
6: Tijekom kolovoza situacija je na tom dijelu ratišta bila vrlo napeta. Ranjeni i poginuli postali su svakodnevna pojava, a najviše potresna bila pogibija ratnog snimatelja HTV-a Gordana Lederera na brdu Čukur iznad Kostajnice. U tako opasnim uvjetima grad je posjetio i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, no obranu koju su pod zapovjedništvom Zvonimira Kalana držali pripadnici Tigrova, MUP-a i domaći branitelji, bilo je sve teže organizirati. Pad brda Djed, ključne točke obrane, značio i početak kraja, jer su se branitelji ubrzo našli bez streljiva i sanitetskog materijala. Nakon niza neuspješnih pokušaja, obrana Hrvatske Kostajnice slomljena je 12. rujna 1991. godine.
1: Oba su para! može, pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Ma koje su to legende ove hrvatske ruže, Josip Ivančić na kamenu rođen. A mi smo se danas sjetili utakmice koja se odigrala na Maksimiru prije 29 godina. Prva posljeratna utakmica između Hrvatske, odnosno Hrvatskog kluba i Srpskog kluba 97. 30. srpnja između Partizana i Dinama. Dinamo je tada, hvala Bogu, pobjedio 5-0. A kratko smo samo spomenuli i utakmicu, a zapravo nisam napomenula da ta utakmica nikad nije odigrana na samu Gospu Fatinsku 13. svibnja 1990. godine, utakmica između Dinama i Crvene zvezde, koja se zapravo dogodila samo tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, kada su Delije navijači Crvene zvezde započeli rušilački pohod na južnoj tribini, probili ogradu i napali domaće gledatelje. Tadašnja milicija u početku nije adekvatno reagirala na divljanje gostiju, ali je zato žestoko pendrecima intervenirala na navijače Dinama s istočne i sjeverne tribine, koji su provalili na teren kako bi uzvratili. A dok su igrači Crvene zvezde pobjegli u slačionicu, nekoliko Dinamovih igrača ostala na travnjaku. Među njima i 21-godišnji kapetan Dinama Zvonimir Boban, koji se zatrčao i koljenom udario milicajca Rejfika Ahmetovića kako bi ga spriječio u daljnjem lupanju Dinamovih navijača. Bio je to tek uvod u domovinski rat, u sve što je uslijedilo, ali hvala Bogu danas smo sretni i slobodni, hvala Bogu na tome. A za sve one koji ne znaju što je bilo, možda da još jednom pustimo Hrvatske ruže, ovoga puta u kombinaciji s Thompsonom. Dobar vam dan u 14.45.

Ako ne znaš što je bilo, Hrvatske ruže, Marko Perković Thompson. Spominjamo se danas utakmice koja se dogodila na Maksimiru između Kroacije, odnosno današnjeg Dinama i Partizana 5:0. Hvala Bogu, dobio je Dinamo. Evo, pitali smo vas danas na početku dana, jeste li gledali utakmicu, kakve su emocije, kakvi dojmovi. Dobili smo čak i jednu kartu koju možete pogledati na Facebook stranici HKM-a. A također javio nam se i Ante iz Mostara koji kaže: nisam bio na utakmici, imao sam 13 godina, gledao sam je na televiziji i dan danas znam na pamet svaki trenutak utakmice.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će na kopnu većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna bit će od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji, 14 sati i 59 minuta, vrijeme je za vaše molitvene nakane. A danas, četvrtkom, molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za strpljenje, snagu i mir, za pronalazak djevojke. Molimo za blagoslovljen prvi susret sestre i budućeg šogora s jednim i drugim roditeljima. Za vlastito zdravlje i zdravlje obitelji, za blagoslov markera i krvne slike, za teško oboljelog čovjeka koji u 8. mjesecu treba ženiti sina. Molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, zatim u zahvalu za sretan upis na željeni fakultet, za sve koji svakodnevno mole ovu krunicu za jednu tešku bolesnu majku. Molimo za prijatelja koji se naglo razbolio, da mu Isus podari zdravlje i strpljivost. Molimo za oporavak jedne muške osobe od teške operacije, za radnu kolegicu koja je teško bolesna, u zahvalu Bože milosrđu za sve primljene milosti, u zahvalu za brzo ozdravljenje od želučane gripe nekoliko osoba, za ozdravljenje od svih crijevnih bolesti. Molimo za krštenje unuka i obraćenje sina. Molimo za jednog muškarca koji želi svete zaruke i sveti katolički brak, te da riješi financije. Molimo za oslobođenje sina od ovisnosti, za preminule, za djecu. Molimo za snagu na porodu, njegov dobar ishod i blagoslov dječaka koji se treba roditi, kao i brz oporavak njegove majke. I molimo za trudnoću kume kojoj je dijagnosticirana trajna neplodnost. Molimo krunicu Božjega milosrđa na ove i sve vaše druge pristigle nakane.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predmole, bogoslovi i odgojitelji bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
5: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Isus, ime presveto, neka se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

Nema ništa ljepše nego slaviti gospodina, bio Zvonimir Kalić i Zapjevaj gospodinu. A mi idemo uz još dvije, ali ne duhovne, već svjetovne pjesme, a nakon toga će uslijediti kulturne minute koje za vas donosi naša Vesna Bihar i donosi savjet gdje pobjeći ovoga vikenda besplatno od vrućine.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Za bijeg od vrućine, ovaj vikend besplatan ulaz u zagrebačke muzeje. Sinj obilježava svoju plemićku povijest predstavom o kneginji Margareti Nelipčić. Najavljamo predavanje o muzejskoj zbirci Dominikanskog samostana u Bolu na Braču.
1: Posjetite izložbu.
0: Zaklon od ljetnih vrućina i visokih temperatura možda biste mogli potražiti i u nekom od zagrebačkih muzeja. Slobodan ulaz je u petak, subotu i nedjelju omogućen u Muzej grada Zagreba, Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Galeriju muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej te galerijski prostor Školica za pet Hrvatskoga školskog muzeja. A naša Katarina Varenica doznala je što možete vidjeti u Prirodoslovnom, Arheološkom i Muzeju grada Zagreba.
2: Prirodoslovni muzej nakon obnove i novog stalnog postava postao je jedno od nezaobilaznih mjesta kako onih mlađih, tako i starijih posjetitelja. Ovoga ljeta nudi bogat program od dječjih radionica do zanimljivih predavanja. Uz novi stalni postav trenutačno možete razgledati izložbu Hrvati koji su osvojili Arktik. Zaboravljena priča o jadranskim mornarima. Izložba pokazuje da su hrvatski pomorci još u 19. stoljeću sudjelovali u jednom od najvećih istraživačkih pothvata svoga vremena. Ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Tatjana Vlahović.
3: I ono što je zanimljivo je da je posada provodila znanstvena mjerenja, da ona također bilježila i meteorološke geofizičke podatke, da je proučavala polarno svjetlo, kartirala nepoznata područja. I još je jedna vrlo velika zanimljivost da je tijekom tog razdoblja otkrivena zemlja Franje Josipa, a to stvari predstavlja jedno od posljednjih velikih geografskih otkrića 19. stoljeća.
2: Opsegom izložba je mala, ali značajna, ističe ravnateljica.
3: Što se tiče predmeta na izložbi, imamo brod koji je u mjerilu 1:40, upravo taj brod admiral Tegetov, i imamo knjige od onih najstarijih, koja je stvari prva kad je napisana Hrvati na ledenom moru, i sva izdanja, njihove svjedodžbe, novac koji se koristi, težište je i središnji eksponat je taj brod u mjerilu 1:40.
2: A kad ste već na Gornjem gradu, zavirite i u Muzej grada Zagreba. Tamo je u tijeku izložba Na sljeme priče sa Zagrebačke gore. Izložba je u potpunosti posvećena Medvednici. Ravnateljica muzeja Aleksandra Berberih-Slana.
4: Pokriva sve teme koje možete povezivati s Sljemenom, od ekologije do organizacije planinarskih društava, arhitekture, samog razvoja planinarstva u Zagrebu, uglavnom sve što ste željeli znati u Sljemenu, a niste znali, možete sada otkriti u Muzeju grada Zagreba.
2: A možete vidjeti izložbu Postpotresna arheologija Zagreba. Među najzanimljivijim otkrićima su ostaci drvenog vodovoda iz 15. stoljeća ispod Banskih dvora, srednjovjekovna smočnica s biljnim ostacima te trgovački pečati iz Engleske i Italije iz 16. stoljeća.
4: Uz predmete naravno puno više znače i priče koje dolaze uz te predmete, pa se nadamo da će doći na koju od vodstava koje će organizirati i naši kustosi i arheolozi.
2: A kad smo kod arheologije, vrijedno je znati da Arheološki muzej u Zagrebu poziva sugrađane i sve posjetitelje koji se tijekom vikenda nalaze u Zagrebu da utočište od visokih temperatura potraže u ugodnom i klimatiziranom prostoru muzeja. Od sutra do nedjelje ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu bit će besplatan za sve posjetitelje. Oni će imati priliku razgledati bogate muzejske zbirke te dio dana provesti u prostoru koji spaja kulturnu baštinu, mir i ugodnu temperaturu. Iako je službeni program predah u lapidariju završio, vrata njihova lapidarija ostaju otvorena kao mjesto odmora i opuštanja u samom središtu grada. Ravnatelj Arheološkog muzeja Ivan Radman Livaja.
5: Naravno, besplatno, otvoreno svim građanima, ljudi mogu pogledati izložbu u lapidariju, našu zbirku kamenih spomenika, ali to može biti prostor za sjesti, odmoriti se, malo meditirati, razmišljati, popiti kavu koju ćete donijeti ili pojesti sendviče, imate gdje sjesti, možete uživati u bilju.
2: Bez obzira tražite li osvježenje od ljetnih vrućina ili novu kulturnu inspiraciju, zagrebački muzeji i ovoga ljeta imaju što ponuditi.
1: Kazališna scena.
0: povijesnom dramom pod nazivom Kneginja Margareta, Muzej Cetinske krajine Sinj u suradnji sa Sinjskim pučkim kazalištem oživjet će povijest hrvatske plemićke obitelji knezova Nelipčića, koji su u 14. i u prvoj polovici 15. stoljeća u Sinju imali svoje sjedište. Ovaj jedinstveni kazališni doživljaj pod otvorenim nebom publiku očekuje večeras u 21 sat na prostoru Utvrde Kamičak uz besplatan ulaz. Muzej Cetinske krajine ovom predstavom još jednom potvrđuje kako baština nije tek uspomena na prošlost, nego živa priča koja se može doživjeti na mjestima gdje je i nastajala. Društveno-političke intrige i dvorske ljubavne veze potaknuće napetost radnje do samog raspleta u prekrasnom povijesnom ambijentu tvrđave Kamičak. Ova izvedba ujedno je i dio bogatog programa proslave 70 godina djelovanja i rada Muzeja Cetinske krajine Sinj, ističe ravnateljica tog muzeja Darija Domazet i podsjeća tko je bila kneginja Margareta.
6: To je Spličanka koja se udala ovdje u Sinj. Inače, udala se za kneza Nelipčića, jednog od najvećih knezova hrvatskog srednjovjekovlja, i evo, mi smo htjeli oživjeti tu priču ne samo o kneginji Margareti, nego uopće o knezovima Nelipčićima, koji su dali jedne od najvećih imena hrvatskog srednjeg vijeka, jednog sina Ivaniša, koji je inače bio na čelu svih hrvatskih knezova, jednoj impozantnoj ličnosti, ali evo, kneginja je dala još jedno dijete, a to je kraljica Jelena, bosanska kraljica Jelena. Znači, riječ je o jednoj respektabilnoj obitelji koja je svojedobno bila jača i od Šubića. Ali evo, ovdje kod nas u Sinju su imali svoj dvor i mi smo htjeli oživjeti taj period, pričati malo o društvenim odnosima unutar srednjeg vijeka, o ženi unutar srednjeg vijeka, i to baš jednoj nobilitetu, da se vidi kako je to funkcioniralo i u ono doba kad je Sinj bio jedan od glavnih gradova.
0: Tekst za predstavu napisala je Marija Antić, a redatelj je Saša Dodik. U naslovnoj ulozi kao kneginja Margareta Nelipčić nastupa Dubravka Lelas.
7: Jako mi se tekst svidio, jer zapravo cure iz Muzeja Cetinske krajine su htjele napraviti upravo predstavu o jednoj emancipiranoj ženi unutar srednjeg vijeka. Odnosno, htjeli su da današnju publiku približimo da je i tada su žene isto htjele biti emancipirane, isto su htjele biti državnice, jednako kao što su htjele biti i kneginje, i majke, i žene. Predstav počinje u trenutku kad je njezin muž umro i mi se oslanjamo na to vrijeme nakon te njegove smrti, kada dolaze neki drugi muškarci koji, upravo zato što je ona žena, žele preuzeti njezinu vlast i njezinu ostavštinu. I to je neka glavna tematika, naravno tu imamo i malo i ljubavnih zapleta.
0: Kroz snažnu priču, vrhunsku glumačku izvedbu i autentičan povijesni ambijent doživite srednjovjekovni Sinj. Ulaz na predstavu je slobodan, a svi ljubitelji povijesti, kazališta i kulturne baštine pozvani su da posljednjeg srpanjskog četvrtka postanu dio ove jedinstvene večeri na Kamičaku. O muzejskoj zbirci Dominikanskog samostana u Bolu večeras će u dvorištu knjižnice u Bolu na Braču govoriti povjesničarka umjetnosti i arheologinja Vanja Kovačić. Više je doznala Mislava Bišćan.
8: Bolska crkva Svete Marije Milosne sa samostanom utemeljena je na poluotoku Glavici u 15. stoljeću. Bogati muzej Dominikanskog samostana utemeljen je na 500. obljetnicu samostana, a ponovno je otvoren nakon opsežne obnove 2021. godine povodom obilježavanja 800. obljetnice dolaska Dominikanaca na hrvatske prostore. Ovom zbirkom bavila se povjesničarka umjetnosti i arheologinja Vanja Kovačić.
9: Projektant te zbirke prve je Žarko Turketo Boljanin, koji je zapravo se gradio jednu vrlo mimikričnu zgradu između zvonika i samostanskog sklopa. U toj zbirci, osim sakralnih dijelova, znači slika koje su sakralne tematike, obrednog ruha, liturgijskog srebra, nalazimo isto tako jedan veliki dio arheološkog dijela. Taj arheološki dio formiran je zapravo na kolekcionarski način. U prvom redu to je numizmatička zbirka koja je jednom imala oko 6000 primjeraka, znači nakon burnih godina ona ima nekih 200-300 primjeraka i sakupio je jednom Dominikanac Anđelo Bojanić.
8: Muzej ima i zbirku predmeta pronađenih u Jadranskom podmorju.
9: To su razne amfore, zatim žrtvenici koji su bili na brodovima, brodska kuhala koja nije zapravo sakupljena iz Bračkog akvatorija, nego iz cijelog Jadranskog akvatorija. Nalazimo brodolome kod Primoštena, kod Gospel Priznice, kod Vignja na Pelješcu, koji je isto tako jedan od priora samostana sakupio od ribara. Tako da je zbirka

0: ustanu. Dakle, stari način, starim hrvatskim jezikom, tu se spominje i odjeća crna i odjeća crvena, odjeća zelena i tako dalje. Zatim je jedna inkunabula koja je izuzetno vrijedna, a to je zapravo misal po zakonu rimskome iz 15. stoljeća, tiskan vjerojatno u Lici, u Kosinju. I takvih primjeraka ima samo 12 na svijetu.
1: Zbirka ilustrira život dominikanskog samostana u Bolu kroz vrijeme od njegovog osnutka u 15. stoljeću sve do 19. stoljeća, zaključuje Vanja Kovačić. Više o zbirci možete čuti večeras početkom u 21 sat u dvorištu Bolske knjižnice.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav!
3: Kulturne minute.

Htjela sam se ostaviti pisme, Katica Marinović i Tedi Spalato. Kako se ostaviti pisme? To je nemoguće. Reklo bi se, dobro vam dan, 15 sati 51 minuta, idemo s još malo duhovne glazbe, nakon toga vijesti iz života crkve. Dobar vam dan.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Misno slavlje na susretu duhovnih zvanja Doline Neretve predvodio nadbiskup Martin Vidović. Framaši iz Južne Hrvatske također se hodom pripremaju za svetkovinu Porciunkule. Papa Lav XIV. U Castel Gandolfu sudjelovao na glazbenom molitvenom susretu Pjesma mira. Šestom susretu duhovnih zvanja Doline Neretve jučer se u župi Svetog Stjepana prvom mučenika u Opuzenu odazvalo 30 svećenika i 20 redovnica. Misno slavlje predvodio je naslovni ninski nadbiskup monsignor Martin Vidović. Propovjednik fra Josip Repeša je govoreći o bogatoj povijesti duhovnih zvanja u Dolini Neretve zahvalio obiteljima i župnim zajednicama koje su poštenim radom, ustranom molitvom i živim svjedočenjem vjere desetljećima odgajale brojne svećenike, redovnike i redovnice. Istaknuo je kako duhovna zvanja nisu plod slučajnosti, nego dar koji dozrijeva u obiteljima i župama u kojima se živi vjera, njeguje zajedništvo i osluškuje Božji glas. Pozvao je vjernike da u vremenu oskudice novih zvanja ne posustaju u molitvi, nego da još žarče mole Gospodina da pošalje nove radnike u svoju žetvu. Čestitke i pozdrave sudionicima susreta uputili su među ostalima splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, hvarski biskup Ranko Vidović, splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić i prefekt papinskoga doma monsignor Petar Rajić, koji zbog opravdanih razloga nisu mogli osobno sudjelovati na ovogodišnjem susretu. U ime organizacijskog odbora fra Josip Repeša je zahvalio nadbiskupu Vidoviću na predvođenju eharistijskog slavlja te najavio kako će 7. susret duhovnih zvanja Doline Neretve biti održan 28. srpnja sljedeće godine u župi Slivno Ravno. Recimo na kraju da s područja Doline Neretve danas djeluju 4 nadbiskupa i biskupa, 50 svećenika, 60 redovnica i petorica kandidata za svećeništvo. Na tradicionalnom hodu Franjevačke mladeži uoči svetkovine Porciunkule sudjeluju i framaši dvaju južnohrvatskih bratstava Frame, Splitsko-Dubrovačkog i Zadarsko-Šibenskog. Kako je za naš radio javio Tin Lerotić iz Frame Pojišan.
3: A evo, već treći dan hodamo, krenuli smo iz Vodica i idemo put Karina. Ruta nam ide tako da je Vodice, jučer smo bili u Čisti Velikoj i došli smo u Stankovce, a danas smo evo upravo smo stigli u Lišane, čekao nas Benkovac i dolazimo onda u Karin. A eto, ozračje je lipo, zajedništvo, je, svi se kuvamo u vrućini, imamo i neki koji imaju i žuljeve, nekome je teško, nekome je lakše, ali eto, svi smo zajedno u tome, problem jednoga je problem svači i dijelimo probleme, jednostavno odmah je lakše prebroditi to jedni s drugima. Pa evo nas iz Splitsko-Dubrovačkog i Zadarsko-Šibenskog ima oprilike 60, hodamo skupa, sve trpimo skupa, svako dolazi s nekom nakonom, s nekom molitvom u srcu, zašto on šeta, zašto on hoda, zašto on se budi u 5 ujutro da bi šeta od jednog do drugog sela. To je, eto, svako ima neku svoju nakonu, nešto što nosi u srcu i to mu puno znači, dovoljno da šeta po ovoj žegi.
2: Koliko su recimo ljudi koji sada sudjeluju na hodočešću već sudjelovali na ovim hodovima?
3: Pa evo ovdje ima framaša koji prvi put idu na hod Frame, a neki koji već četvrti put idu, pa nekima nije to novo, ali svi bi se složili da je hod Frame vrhunac Frame. Možemo se mi susretati svaki tjedan u svojim župama ili samostanima, možemo raditi ovo ili ovo na ovim ili onim duhovnim obnovama, ali hod Frame je jednostavno vrhunac svega toga gdje živimo najviše. To zajedništvo i duh Svetog Franje, a porciunkulski oprost nam ima veliko značenje jer je baš to Sveti Franjo uspio isprositi od pape na to mjesto, pa smatramo to i svetim mjestom gdje brišemo kazne koje smo zaslužili u čistilištu i da, znate šta je popolni oprost.
2: S obzirom da se ovo hodočašće događa u velikoj godini jubileja Svetoga Franje, inače završava sve na Porciunkulu u Asizu, međutim ove godine 6. kolovoza pridružit će nam se i Papa Lav.
3: Tako je, eto, 800. godina jubilej, usjetit će se puno framaša i svita, puno trećoredaca franjevačkog reda i očekujemo puno svita i da, tako je kako ste rekli, doće papa i to je, eto, jedva čekamo vidjeti Svetog Oca i to nam je jedna velika stvar i nešto što je posebno privuklo da ove godine bude još posebnije.
1: Crkva u svijetu.
2: Molitveni susret koji je sinoć u Borgola u Dato Si u Castel Gandolfu priredila zaklada poznatog talijanskog tenora Andrea Bocellija, zajedno s dječjim zborom AFF Voices, sastavljenog od 164 djece i mladih iz Ugande, svete zemlje Italije, privukao je ugledne goste iz Rimske kurije, biskupije Albano i civilnih vlasti s područja Castelli Romani. Gostima se pridružio i Papa Lav XIV, koji je primijetio da glazba vodi čovjeka prema Bogu i gradi mir. Aldo Sinković.
0: U svom obraćanju sudionicima Papa je usporedio glazbu s potokom koji vodi do svojega izvora, naglasivši da ljepota glazbe otvara srce prema onome što nadilazi svakodnevnicu i budi želju za susretom s Bogom. Posebno se obratio mladima riječima da su stvoreni za velike stvari te da cijeli svijet ne može utažiti njihovu žeđ za smislom i istinskom srećom. Ohrabrio ih je da razvijaju darove kojim je Bog dao i dopuste da ih upravo ti darovi vode prema njemu. Papa je zahvalio mladim pjevačima čije su životne priče često obilježene ratom, siromaštvom, patnjom, istaknuši da njihovo zajedničko pjevanje pokazuje kako različiti narodi i kulture mogu živjeti u skladu i zajedništvu. Nazočne, a posebno mlade, pozvao je na molitvu za mir na područjima svijeta koja i dalje trpe zbog nasilja i oružanih sukoba. Susret je upriličen u sklopu obilježavanja 800. obljetnice smrti svetog Franje Asiškoga, a kroz glazbu, molitvu i čitanje tekstova iz svetog pisma te Franjina hvalospjeva svorova, sudionici su promišljali o miru, brizi za stvoreni svijet, ljudskom dostojanstvu i vjeri. Na kraju susreta Papa je zahvalio zakladi Andrea Bocellija na njezinom radu s djecom i mladima, istaknuši kako glazba može biti snažno sredstvo odgoja, nade i izgradnje zajedništva među narodima.
2: Nakon molitvenog susreta pjesma Mira, u razgovoru za američke televizijske mreže NBC i Telemundo, Papa je primijetio kako ljepota nastaje onda kada ljudi stave po strani podjele i prepoznaju vrijednost svakog čovjeka stvorenoga na Božju sliku.
0: Posebno se osvrnuo na djecu koja su sudjelovala u susretu. Djeca različitih naroda i religija, rekao je, svojim pitanjima podsjećaju odrasle na ono što je najvažnije. Zašto postoji rat, a ne mir? Zašto mržnja, a ne ljubav? Papa smatra da upravo djeca mogu biti učitelji mira jer nas podsjećaju da smo svi braće i sestre te da zajedničkim zalaganjem možemo graditi društvo bez sukoba i podjela. Govoreći o svom podrijetlu, Papa Lav je istaknuo da se prije svega smatra papom, a tek potom Amerikancem. Moje poslanje je služiti cijeloj crkvi i svim ljudima bez obzira na njihovu nacionalnost i podrijetlo, rekao je papa i istaknuo da s posebnom ljubavlju gleda na Sjedinjene Američke Države, čije vrijednosti, slobode, prilika i otvorenosti prema doseljenicima smatra velikim bogatstvom. Migrantima je još jednom uputio poruku ohrabrenja, poručivši im da ne gube nadu, da žive odgovorno i ustaju u izgradnji društva u kojem će prevladavati mir, solidarnost i međusobno poštovanje. Na kraju razgovora papa je izrazio nadu da će uskoro moći posjetiti i svoju domovinu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

samo tvoja ljubav, Gospodine, dosta su nam i mili su tvoji stanovi, Jahve, nad vojskama. Kako kaže Psalom 84. koji ide u nastavku, nakon njega poslušajte glazbenu slušaonicu naziva Podravina u srcu. Dobar vam dan u 16 sati i 13 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18, a u 17 će uslijediti dnevnik koji za vas uređuje Danijela Dujmović-Ojman.

Dragi slušatelji HKR-a, lijep vam pozdrav. Glazbeno putujemo ravnom Podravinom. O glazbenoj tradiciji tog pitomog hrvatskog kraja zapisano je kako su Podravci oduvijek plesali i pjevali u svakoj prigodi. U crkvi uz orgulje, na paši uz frulu, a u svatovima uz dude i cimbule.

O tome kakva je to podravska glazba i koja su njezina glazbena obilježja najbolje svjedoče pjesme utemeljitelja tog glazbenog smjera, samoukog skladatelja i tekstopisca Blaža Lengera, autora poznate himne svih Podravaca.

Kroz sve starije podravske pjesme prožete su snažne emocije, a Podravina je okićena superlativima i srdačnim epitetima. Nijedan značajniji događaj ni danas ne može proći bez pjesme, plesa i svirke mužihaša, te posjetnika na sve ljepote rijeke Drave.

Odravski ljudi bili su posebno vezani uz grunt, gdje je poslova uvijek bila na pretek, pa su jedini dani odmora bile nedjelje i blagdani. Mjesta susreta u te dane bile su klupice ispred kuća, gdje se molilo i razgovaralo, te gdje su djevojke bile na meti očijukanja mladića koji bi prolazili ulicom.

Podravina je poznata po naivi, umjetnosti samoukih slikara, za čiju je afirmaciju zaslužna Klebinska slikarska škola, gdje je Krsto Hegedušić početkom 20. stoljeća sa seljacima Generalićem i Mrazom počeo intenzivno slikati tehnikom ulja na staklu, čime stječu svjetsku slavu. Nažalost, slikarstvo Podravine danas je zanemareno i zapostavljeno od strane političkih vlasti, čime je slabo turistički valorizirano.

0: Važan omaž Podravini i životu na selu dali su Gruntovčani. Igrana TV serija koja je stekla brojne pohvale zbog autentičnog kajkavskog dijalekta i brojnih detalja iz ruralnog života s junacima serije Regicom i Dudekom.
1: Isuse, Isuse, a kaj mi buva Regica rekao?

Dragi Podravci, nadam se da ste uživali ovih pola sata glazbene slušaonice pod nazivom Podravina u srcu, koji od srca pozdravljamo.

Alan Hrđica, oči mi zatvaraš, dobro vam dan u 16 sati i 50 minuta. I dalje mjerimo visoke temperature u Hrvatskoj, najtopliji Slavonski Brod i Gradište sa 35-36 celzijevih stupnjeva na kontinentu, toliko 35 mjeri i Daruvar i Osijek. 33 je čak i u Gospiću, a Knin nam je na 37 celzijevih stupnjeva. Pazina 36, idemo dalje, Rab 34, nešto malo hladnije pod navodnicima u Dalmaciji, Zadar 31, Šibenik 33, Split 35, Makarska 32, Hvar 31 i Dubrovnik 30 celzijevih stupnjeva. A čini se da će se ovakvo vrijeme nastaviti i sutra. Sutra će temperature ići do čak 38 celzijevih stupnjeva. Idemo malo do naših prometnica. Evo ga, na A1 pojačan je promet na dionicama između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je i promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. A veći gušći promet očekuje se zasigurno sutra 31. srpnja. Kao i za vikend koji će biti udarni središnji vikend ove sezone. Tradicionalno upravo ovaj vikend oko 1.8. je najudarniji u Hrvatskoj. Puno ljudi pristiglo je već sada u Hrvatsku. Svi vi koji ste na prometnicama čuvajte i pazite jedni druge, to će biti najbolje. Vozite uz Hrvatski katolički radio, s vama Ana Lesić do 18 sati, a u 17 sati pridružit će mi se u dnevniku kojeg je pripremila naša Danijela Dujmović-Ojvan, današnja urednica dnevnika. A između ostalog u dnevniku saznajte o osudi na 94 godine zatvora sedmorice vojnika bivše JNA i takozvane krajinske milicije koji su u šibenskom zaleđu u vrijeme Domovinskog rata počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, ubojstava, silovanja i protjerivanja. Do dnevnika u 17 sati sviramo uz glazbu koju je za vas pripremio Adrian Vinković-Rangel, naš današnji, odnosno popodnevni glazbeni urednik.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zbog konobe Pršut uhićen Željko Kerum, za sad iz HDZ-a ne dovode u pitanje koaliciju s njim na lokalnoj i županijskoj razini.
2: Hrvatska dobiva svoju prvu tvornicu streljiva. Strateški projekt vrijedan više od 125 milijuna eura gradit će se u Obrovcu.
3: Zapovjednici bivše JNA i krajinske milicije osuđeni na 94 godine zatvora zbog ratnih zločina u Šibenskom zaleđu.
2: Uslijed novog toplinskog vala u Hrvatskoj, glavni vatrogasni zapovjednik pozvao građane da ne pale vatru na otvorenom te da ne bacaju opuške i staklo u prirodu.
3: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće. Temperature će se kretati od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uhićen je Željko Kerum, bivši saborski zastupnik i splitski gradonačelnik, te dugogodišnji HDZ-ov koalicijski partner. Trenutno je u koaliciji s vladajućom strankom u gradu Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
3: Naime, Kerum se zajedno s nečakom Igorom Sapunarom i bivšim zaposlenikom grada Kaštela za prostorno uređenje i gradnju Andrijom Polićem sumnjiči za koruptivna kaznena djela vezana za bespravnu gradnju i legalizaciju konobe Pršit u Kaštel Štafiliću.
2: Uhićen je dok je sa članovima obitelji bio na koncertu, u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića u Veloj Luci, a pretražena mu je i obiteljska kuća na splitskim Mejama.
3: Nižu se i reakcije, pa se o slučaju oglasio i potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić.
4: Što se tiče našeg ministarstva, ono nije postupalo. U ovom slučaju nismo bili u prvom stupnju niti nadležni, zato je nadležan upravni odjel grada Kaštela i sad treba vidjeti u tom postupku jesu li ispunjene pretpostavke da se može donijeti rješenje o izvedenom stanju.
2: A na novinarsko pitanje kako to da je državni inspektorat djelovao u roku od 90 dana u slučaju bivše kandidatkinje za županicu Splitsko-dalmatinske županije, odnosno vile njezinog supruga koja je također imala imovinsko-pravne probleme, ali ne i u slučaju Željka Keruma, ministar Bačić je odgovorio da on nije prava adresa za odgovor na to pitanje.
3: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je pa komentirajući uhićenje Željka Keruma kako je sada vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim na vlasti.
5: Nažalost, grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda, ali ja ne bih danas pričao Željku Kerumu, ja bih pričao onima s kojima je on u koaliciji. Ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, da nešto o Željki Kerumu kaže Blaženko Boban, a što je još važnije da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je za dalmatinski portal da mu je teško komentirati nešto o čemu nema nikakvih saznanja, te da je informaciju o Kerumovu uhićenju saznao iz medija. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je da i dalje u gradskom vijeću očekuje potporu vijećnika Kerumove Hrvatske građanske stranke, te da nije mjerodavan komentirati postupke koje protiv Keruma vode nadležne institucije.
3: Na pitanje novinara što će uhićenje Željka Keruma značiti za koaliciju u Splitu, ministar pravosuđa Damir Habijan je poručio kako nema nedodirljivih.
6: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati.
2: Odvjetnik Željka Keruma je poručio kako će se njegov klijent aktivno braniti, a sam Kerum je već ranije odbacio sve optužbe o bespravnoj gradnji i upitnoj legalizaciji u slučaju svoje konobe Pršut, te je poručio kako je sve u skladu sa zakonom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: A u Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju između vlade, talijanske tvrtke Beretta Holding i privatnog ulagača koji će omogućiti izgradnju tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj.
2: Izgradnjom ovog pogona Hrvatska će prvi put dobiti vlastitu proizvodnju streljiva, što se ocjenjuje ključnim iskorakom u jačanju nacionalnih obrambenih kapaciteta i smanjenju ovisnosti o uvozu.
3: Ukupna vrijednost zajedničkog ulaganja doseže 125 milijuna eura. Prema dogovorenoj vlasničkoj strukturi Beretta Holding, talijanska tvrtka s gotovo 5 stoljeća tradicije, držat će većinski udio od 50+1 dionicu. Ostatak će podijeliti hrvatska vlada i privatni ulagač Ivan Kapetanović.
2: Očekuje se da će tvornica koja će se izgraditi u Obrovcu započeti s radom do sredine 2029. godine, a kada dostigne puni operativni kapacitet zapošljavat će oko 250 ljudi.
3: Premijer Andrej Plenković.
6: Zahvaljujem ministru Anušiću i svima koji su bili uključeni u sporazum o izgradnji tvornice streljiva koja će biti u Zadarskoj županiji na području Obrovca sa renomiranim partnerom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati naše obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji, naravno u suradnji sa Ministarstvom obrane.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Veća ulaganja u sport, ali i iskorjenjivanje nepravilnosti ciljevi su oko kojih je premijer Plenković pozvao na suradnju novo izabrano vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Niz točaka dnevnog reda našao se pred članovima vlade na posljednjoj sjednici uživo uoči godišnjih odmora. Najavljujući iduću sjednicu za 20. kolovoza, premijer se dotaknuo i drugih aktualnosti, poput jučerašnjeg izbora novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Čestitavši novoizabranom predsjedniku Josipu Varvodiću kao i protukandidatu Primorcu, Andrej Plenković pozvao je novo čelništvo na daljnju intenzivnu suradnju.
6: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa Ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to je smisao programa vlade i politike vlade koja je značajno uložila sredstva u hrvatski sport.
0: Od ostalih tema najavio je nadalje i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-u, a riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu. Što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo ispunjavamo i nadamo se da će taj proces biti dovršen do kraja ove godine, istaknuo je premijer. Vlada je nadalje izdvojila 125 milijuna eura za podmirenje dijela dugova bolnica, čime se osigurava nesmetana opskrba lijekovima i medicinskom opremom te zdravstvena skrb diljem zemlje. Izvijestimo i da su odobrena dodatna terenska istraživanja na odlagalištu Petrovačka Dola u Vukovaru. Prema dosadašnjim saznanjima, postoji mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta, pa će se ondje nastaviti daljnja potraga za nestalima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako je u ovoj protupožarnoj sezoni izgorjelo 54% više površine nego prošle godine u istom razdoblju. Istaknuo je kako je ova sezona zahtjevnija nego prošle godine.
2: Uslijed novog toplinskog vala u Hrvatskoj, Tucaković je pozvao građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške i staklo u prirodu, te da pokose travu oko kuće.
3: A zbog novog toplinskog vala danas je upaljen crveni meteoalarm za riječku regiju i područje Istre. Idućih dana temperature će se približavati ekstremnim vrijednostima u cijeloj zemlji. U nastavku poslušajte pregled i ostalih vijesti iz zemlje kojeg je uredio Vlatko Ojvan.
7: Splitski županijski sud osudio je na ukupno 94 godine zatvora sedmoricu vojnika bivše JNA i krajinske milicije koji su u šibenskom zaleđu za vrijeme Domovinskog rata počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Riječ je o bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću, Jovanu Grubiću, Milanu Radiću, Petru Andriću, Vladimiru Davidoviću, Iliji Prijiću i Slobodanu Vujku. Iskazi svjedoka su pokazali da su žrtve bile izložene ubojstvima, silovanjima, mučenjima, protjerivanju i pljačkama. Tijekom Domovinskog rata u šibenskom zaleđu je ubijeno 118 civila. Silovano je više žena i protjerano 14.000 ljudi koji nisu bili srpske nacionalnosti. Hrvatska se ponovno suočava s usporavanjem potrošnje u domaćoj maloprodaji, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. Kako je potrošnja najveća sastavnica BDP-a, usporavanje rasta prometa u trgovini na malo treći mjesec zaredom moglo bi ukazivati na daljnje usporavanje rasta domaćeg gospodarstva i u drugom tromjesečju ove godine. U prvom tromjesečju bruto domaći proizvod rastao je za 2,2%, što je znatno sporije nego u proteklom kvartalu, kada je rast iznosio 3,6% na godišnjoj razini. A udruga Glas poduzetnika odbacila je tvrdnje premijera Plenkovića da poduzetnici šute kada vlada ograničava cijene energenata, a javljaju se samo kada trebaju platiti više. Poduzetnici dobro znaju koliko su energetske intervencije bile važne, no taj novac nije došao iz džepa vlade, nego iz poreza i doprinosa građana, obrtnika i poduzetnika. Zahvalni smo na mjerama koje su pomogle očuvanju gospodarstva u vrijeme velikih kriza. Upravo zato danas očekujemo isti pristup dijalogu i argumentima kada upozoravamo na posljedice novih poreznih opterećenja, navode u priopćenju. Umjereno jak potres 3,7 po Richteru pogodio je jutro sisačko područje. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska i 56 km od metropole Zagreba. Potres se dogodio na dubini od 9 km. Hrvatska juniorska informatička reprezentacija osvojila je jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju na 10. Europskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u Litvi. Natjecalo se 100 učenika iz 25 zemalja. Zlatnu medalju osvojio je Gabriel Kos, učenik 8. razreda osnovne škole Vjenčeslava Novaka iz Zagreba. Srebrnu Filip Udovčić, učenik 7. razreda osnovne škole Josipovac, dok je broncu osvojio Sergej Starešinić, učenik 8. razreda osnovne škole Mahično iz Karlovca. Priopćili su iz Hrvatskog saveza informatičara.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Pregled donosi Ante Peran.
8: Papa Lav XIV. U razgovoru za američku televizijsku mrežu NBC istaknuo je važnost useljavanja u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, te dao naslutiti da bi u sljedećih nekoliko godina mogao posjetiti zemlju u kojoj je rođen, prenosi Vatican News. Na pitanje kako doživljava činjenicu da je prvi američki papa, rekao je kako gaji veliku ljubav prema Americi, ali da svoje poslanje vidi prije svega kao službu sveopćoj crkvi. Istodobno je priznao da i za njega osobno, kao i za građane Sjedinjenih Američkih Država, da je prvi američki papa ima veliko značenje, javlja IKA. Državni tužitelj BiH započeo ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina koji je oskvrnuo sakralni prostor i oštetio kipove u Međugorju. Tamošnje tužiteljstvo ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Očekuje se određivanje pritvora, potvrđeno je HINA-i. Rusija je napala Kijev balističkim projektilima te usmrtila više osoba. Napad je uslijedio po povratku ukrajinskog predsjednika iz Sjedinjenih Država, gdje je dobio jamstva da će Ukrajina dobiti dozvole povezane sa sustavima Patriot. Tim sustavom presreću se upravo balistički projektili. Tijekom napada ruski krstareći projektil pao je i na teritorij Poljske. Američka vojska nastavila je s napadima na Iran. Tvrdi kako je to odgovor na pokušaj Irana da dan ranije balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran bi pak trebao dobiti kineske prijenosne protuzračne sustave. Tri grčka vatrogasca poginula su prilikom gašenja požara na otoku Kreti i ostalih požara u Grčkoj, izvijestio Reuters. Nekoliko šumskih požara izbilo i na zapadu Turske, ali najveći su i dalje u Španjolskoj i Francuskoj. Meteorološke agencije upozoravaju na dolazak novog toplinskog vala koji bi dodatno otežao gašenje s temperaturama i do 42 Celzijeva stupnja. Na 30 je porastao broj poginulih u snažnom potresu koji je utorak pogodio jugozapad Japana, objavila je vlada u Tokiju. Potres magnitude 7,1 prouzročio je golemu štetu na otoku Kjušu. Uništio je brojne domove, oštetio mostove, pokrenuo požare i ostavio desetke tisuća stanovnika bez struje i vode.
1: Sport. Nogometaši Hajduka igraju protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su na Cipar stigli s prednošću od 2-0 iz prvog susreta na Poljudu. Utakmica počinje u 19 sati. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
9: Yes, I expect that Pafos will push, will go.
10: Očekujem da će Pafos pritiskati i da će biti agresivni. Pokušat će se postaviti više od nas. Što se nas tiče, igrat ćemo kao i uvijek. Pokušat ćemo kontrolirati susret, dati sve od sebe, zabiti pogodak i proći dalje.
1: A nogometaši Rijeke i Varaždina bore se za ulazak u treće pretkolo konferencijske lige. Rijeka gostuje kod sjevernoirskog Derry City-a nakon pobjede 1-0 na Rujevici. Utakmica počinje u 19 sati i 30 minuta, a susret je najavio trener momčadi iz Kvarnera Matijaž Kek.
11: Derry City je ekipa koja ima taj čvrst karakter, koja ima tu hrabrost, čak u nekim momentima i malo bezobrazluk, onaj pozitivni. Mi moramo na to odgovoriti, uz to kvalitetno odigrati pas kad imamo loptu, imati neki svoj nasrt i onda mislim da neće biti problema. Ali još jednom, 1-0 je prednost, ali nam ne dozvoljava nikakvo opuštanje.
1: Varaždin pak gostuje kod češkog Jabloneca. Prva utakmica završila je pobjedom Varaždinaca 3-2, trener Varaždina Nikola Šafarić.
12: Super što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer ekipa koja ima glavu i rep zna šta hoće, ima širinu. Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije. Tu su najopasniji, mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će na kopnu većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna bit će od 33 do 38 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitale Ana Lesić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: HKR. I mi slušamo vas. Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dobar vam dan, dragi prijatelji, svima koji slavite rođendan. Još jednom sretan i blagoslovljen rođendan od svih HKR-ovaca. Hvala vam svima što ste dio sustava prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je tu za vas svakoga dana već više od 29 godina i pruža vam, možemo tako reći, duhovnu utjehu i kroz glazbu i kroz riječi. Hvala vam što podupirete naš sustav i molitvom i financijski. Dragi prijatelji, ono kako vam mi možemo odgovoriti trenutno u znak zahvalnosti je upravo pjesma. A u nastavku za sve vas prijatelje HKR-a koji danas 30. srpnja slavite rođendan ide Tomislav Bralić i Klapa Intrade, pjesma za sve vrijeme.

Fra Marin Karačić, Ivanesa Mioć, Bog si vjeran, 17 sati i 46 minuta. Lagano privodimo kraju ovaj dan. Samo su bili Danijela Dujmović-Ojvan, Nikola Kajmar, Vesna Bihar, Hrvoje Josip Bišćan, Adrian Vinković-Rahel kao glazbeni urednik i za mikrofonom Ana Lesić. Bio je ovo jedan lijep dan u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da ste uživali. Evo, prisjetili smo se one legendarne utakmice od prije 29 godina. 97. godine 30. srpnja odigrana na današnji dan na Maksimiru između tadašnje Kroacije, odnosno današnjeg Dinama i Partizana. To jest uzvratne utakmice nakon poraza u Beogradu 1:0 za Partizan. Mislim da je Silvio Marić najavio bit će 5 pogodaka za nas, pa je tako i bilo. 5:0 je Dinamo pobjedio Partizan 30. srpnja 1997. godine. Evo, rekli ste nam svi koji ste bili na toj utakmici ili ste ju gledali da je to bio nezaboravan dan, nezaboravna utakmica koja vam je ostala u sjećanju, a naš Hrvo je podijelio s nama i svoju kartu s te utakmice koju još uvijek čuva i zanimljivo napisao je tamo kod Kroacije 5, kod Partizana 0 i evo tako to svo nosi u svom novčaniku uza sebe i to ga podsjeća naravno na naše dane ponosa i slave. Bogu hvala i na toj utakmici, svemu što je

slijedilo na prvenstvu u Francuskoj i onoj bronci, svi ti dečki evo koji su sudjelovali na ovoj utakmici, odnosno većina njih, između ostalog naš vratar Dražen Ladić priskrbio nam je i tu broncu u Francuskoj. Robert Prosinečki, Silvio Marić, evo ako sam sigurno sam propustila još mnoge, ali neće mi dečki zamjeriti, bili su oni onaj početak vatrenih na koje su se ugledali svi ovi mladi koji su kasnije nastavili nizati medalje, srebrna u Rusiji, onda Katar bronca, a vjerujem da bi i sad bilo ili srebro ili zlato. Danas nisu onako lagano maknuli bez ikakvog opravdanja, ali nema veze, Bog će to sve poravnati. Vjerujmo u to, uzdajmo se u njega, a tako se uzdao i sutrašnji svetac koji kaže: ako Bog dopušta da mnogo trpiš, imaš dokaz da te želi učiniti velikim svecem. Sutra slavimo divnog sveca Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Isusovaca, odnosno družbe Isusove. Sutra će svečano biti i u Palmi, a sve detalje donosimo sutra od 6 ujutro. Za mikrofonom Ana Lesić, ponovno smo od ranoga jutra s vama. Dijelit ćemo i evo ove misli svetog Ignacija Lojolskog, čije duhovne vježbe i danas mijenjaju živote mnogih. U programu Hrvatskog katoličkog radija lijep program večernji, između ostalog izdvajamo i koncert koji bi danas trebao svirati, a to je onaj koncert našeg dragog i nepreželjenog Olivera Dragojevića, koji je preminuo najučerašnji dan prije 8 godina. Slušat ćete drugi dio koncerta Momenti. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas i do slušanja. I naravno, nikako nećemo zaboraviti onaj pozdrav koji svi volimo. Hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip, svako vam dobro.

0: AKR. Dobar
1: radio. Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni i izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Jedan je stariji čovjek rekao nešto što mi je ostalo u sjećanju. Na kraju života neće biti važno koliko sam imao, nego što sam ostavio ljudima. Koliko je u toj rečenici mudrosti? Često živimo kao da se život mjeri uspjesima, titulama, kućama, automobilima ili novcem. Trudimo se ostaviti trag, ali ponekad zaboravimo da je najveći trag ne ostavljamo u stvarima, nego u ljudskim srcima. Današnje evanđelje Isus započinje slikom ribarske mreže. Mreža zahvaća različite ribe. Tek kad dođe na obalu, vidi se što je vrijedno, a što nije. Tom slikom Isus ne želi u nama probuditi strah, nego odgovornost. Želi nas podsjetiti da naš život ima cilj. Nismo stvoreni da samo prolazimo kroz dane, nego da svaki dan postajemo sve sličniji Bogu koji nas ljubi. A onda Isus postavlja jedno kratko pitanje svojim učenicima: jeste li sve ovo razumjeli? To je zanimljivo. Ne pita ih jeste li sve zapamtili. Ne pita mogu li ponoviti svaku prispodobu. Pita jesu li razumjeli. Jer razumjeti evanđelje znači mnogo više nego poznavati njegove riječi. Može čovjek znati gotovo cijelu Bibliju na pamet, opet ostan zatvoren za ljubav. S druge strane, netko tko jedva zna nekoliko molitava može svakog dana živjeti evanđelje kroz dobrotu, poštenje i praštanje. Vjera se ne mjeri količinom naučenog, nego količinom življenoga. Zato Isus govori o domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kako je lijepa ta slika. Mudri domaćin ne odbacuje staro samo zato što je staro, ali se ni ne boji novoga samo zato što je novo. On zna prepoznati vrijednost jednoga i drugoga i to vrijedi i za naš život. Lijepo je čuvati obiteljske običaje, uspomene, vjeru koju smo primili od roditelja i djedova, to je naše blago. Ali ta se vjera ne smije pretvoriti u muzejski predmet kojim samo čuvamo od prašine. Ona mora postati svakog dana konkretna, pronaći novi način da dotakne čovjeka. Možda danas više nego ikada trebamo znati spojiti staro i novo, staru vjernost i novu gorljivost, stare vrijednosti i nove načine dobrote, drevno evanđelje i suvremenog čovjeka koji traži smisao. I to je izazov svakome od nas. Na kraju dana neće nas Bog pitati jesmo li živjeli u prošlosti ili jurili za svakom novošću. Pitaće nas jednostavno jesmo li ljubili. Jesmo li bili pošteni kad nas niko nije ni gledao. Jesmo li znali oprostiti. Jesmo li nekoga podignuli kada je pao. Jesmo li svojim riječima donosili mir ili nemir. To su pitanja koja ostaju. Zato danas zastanimo. Na trenutak i pogledajmo svoju riznicu. Što u njoj nosimo? Ima li u njoj zahvalnosti, dobrote, strpljenja, vjere, ili smo je ispunili brigama, zamjeravanjima i razočaranjima? Bog nas svaki dan poziva da iz srca iznosimo ono najbolje što je u njega posijao. Jer čovjek postaje bogat ne po onome što je uspio skupiti za sebe, nego po dobru koje je podijelio s drugima. Neka nam današnje evanđelje ostavi jednostavnu misao za cijeli dan. Najveća životna riznica nije ono što čuvamo pod ključem, nego ljubav koju smo imali hrabrosti darovati. Mir vama.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Poput potoka koji vodi do svoga izvora, glazba nas vodi k Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. Na susretu molitve i bratstva održanom u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: U razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo, Papa je napomenuo da kod Amerike voli osjećaj slobode i njezino prihvaćanje ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Glazba može odvesti čovjeka s druge strane od tajstva, jer kao što onaj koji slijedi potok dolazi do njegova izvora, tako i ljepota pjesme može dovesti do Boga, tažeći žeć za smislom i srećom koju svijet ne uspijeva zadovoljiti. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio sudionicima susreta molitve i bratstva naslovljenog Pjesma mira, koji se sinoć održao u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: Inicijativa koju su organizirali Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i zaklada Andrea Bocelli dio je obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a molitveni susret bio je popraćen glasom slavnoga tenora Andrea Bocellija iz zbora koji okuplja 164 djece i mladih iz svete zemlje, Ugande i Italije, svakoga sa svojom životnom pričom, često obilježenom ratom, siromaštvom i patnjom. Sveti je otac rekao da njihovo prekrasno pjevanje, zajedno sa završnom molitvom izrečenom na više jezika, svjedoči kako glazba zna povezati različite tonove u sklad u kojemu svatko daje svoj jedinstveni doprinos cjelini, te zbor u tom smislu postaje simbol sloge i suradnje.
1: Rimski je biskup primijetio kako ih je na susretu glazba sve uključila u jedno novo iskustvo, u iskustvo ljepote. Ono nam otvara novi horizont i u nama budi želju da mu pođemo u susret, kazao je. Hoditi prema toj otvorenosti ne znači otkriti samo nešto, nego nekoga, rekao je papa te nastavio. Kao što možemo slijediti potok sve do njegova izvora, tako nas i ljepota glazbe poziva da susretnemo onoga koji je sama ljepota. Zato nastavite njegovati darove koje vam je dao Bog i dopustite da vas oni vode k njemu.
0: Petrov je nasljednik potom istaknuo da samo Gospodin može donijeti istinsku okripu nemirnim srcima koja kucaju u grudima mladih. Stoga im je poručio: zapamtite da ste stvoreni za velike stvari i da cijeli svijet nije dovoljan da utaži vašu žeđ za smislom i srećom. Sveti otac također rekao mladima da ih voli i moli za njih, za njihove obitelji i za njihove zemlje. Molio je da mir zavlada na svim onim mjestima u svijetu koja i dalje trpe zbog nasilja.
1: Osjećaj slobode, mogućnosti koje pruža, te činjenica da su tijekom godina ljudi iz cijeloga svijeta mogli postati dijelom jedne zajedničke nacije. Papa Lav XIV. Je istaknuo da upravo to najviše cijeni u Sjedinjenim Američkim Državama u razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo nakon jučerašnjeg molitvenog susreta Pjesma mira.
0: Osvrćući se na susret, Sveti Otac rekao da su djeca koja su došla iz različitih dijelova svijeta i iz različitih vjerskih zajednica ujedinjena ljepotom pjesme i glazbe. Ozračje koje je stvorio taj susret bilo je poziv da gledamo dalje i prepoznamo ljepotu koja nastaje i u kojoj svi mogu sudjelovati kada ostavimo po strani neke razlike i prepoznamo bogatstvo koje ima svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, kazao je papa te dodao: vjerujem da nas djeca mogu mnogo čemu naučiti i da moramo ponovno otkriti vrijednosti i blago koji se kriju u ljudskoj osobi, u činjenici da smo svi braće i sestre, te da svi doista možemo sudjelovati u izgradnji društva koje voli mir, traži mir i prihvaća druge bez obzira na razlike. Ako svi budemo radili na izgradnji mira, moći ćemo prevladati mnoge situacije koje stvaraju sukobe i mržnju.
1: Razgovor se potom usmjerio na značenje koje ima činjenica da je Robert Francis Prevost prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Rimski je biskup odgovorio da sebe prije svega smatra papom koji je sasvim slučajno Amerikanac. Objasnio je da time ne želi umanjiti vrijednost svoje domovine, prema kojoj, kako je rekao, gaji veliku ljubav, nego ponovno potvrditi svoje poslanje pastira opće crkve, čiji su glas i otvorenost dijalogu usmjereni prema cijelome svijetu.
0: Na pitanje što najviše voli u Sjedinjenim Američkim Državama, Petrov je nasljednik rekao da prije svega cijeni vrijednosti na kojima je ta zemlja izgrađena, odnosno ono što Amerika predstavlja, a to je osjećaj slobode, osjećaj za mogućnosti, te činjenica da je kroz generacije pozivala ljude iz cijeloga svijeta da postanu dio te zemlje. Papa Lav je potom podsjetio da po svojim djedovima i bakama potječe iz migrantske obitelji, dok s majčine strane ima pretke koji su bili i robovi i robovlasnici. Ta povijest američkog razvoja i takvo iskustvo pomažu mi da upravo to prepoznam kao jedno od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljam podupirati načela koja su tijekom tolikih godina bili sastavni dio američkog identiteta, a tako će biti i dalje.
1: Na pitanje o mogućem posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, papa nije sakrio želju za tim putovanjem, kako bi mogao još snažnije posvjedočiti svoje zalaganje za mir, ljubav i zajednički napor u izgradnji sloge. Papa Lav XIV je na kraju razgovora uputio poruku migrantima: ne gubite nadu, nastojte živjeti na uredan način. Treba priznati da se društvo ne može graditi na prijestupima ili zločinima, zato moramo naučiti živjeti u miru, ali moramo također imati hrabrost i nadu koja će nam uvijek pomagati.
0: Povodom današnjega svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u središte pozornosti ponovno dolazi rad Talite Kum, međunarodne mreže koju promiče Međunarodna unija generalnih poglavarica, prisutne na 5 kontinenata, a koja se posvećuje prevenciji, zaštiti žrtava i podizanju svijesti zajednica.
1: Važnost je ovoga dana u tomu da ljudi shvate da postoji fenomen trgovine ljudima, istaknula je sestra Maria Rosa Venturelli, misionarka kumbonijanka koja godinama radi u mreži za borbu protiv trgovine ljudima. Valja čitati, temeljito istraživati i razumjeti tu stvarnost. Zbog toga, zajedno s drugim redovnicama i volonterima, Talita Kum promiče susrete u župama, edukacije i preventivne inicijative usmjerene na lokalne zajednice. Taj se rad često obavlja tiho, ali ključan je kako bi se pomoglo ljudima prepoznati fenomen koji prečesto ostaje nevidljiv.
0: Trgovina ljudima nije ograničena samo na seksualno iskorištavanje. Trgovina ljudima znači porobljavanje ljudi, primijetila je redovnica. Žrtve mogu biti žene, muškarci, djeca ili starije osobe, a oblici su iskorištavanja različiti, od prisilnog rada do prostitucije, od zaruka djevojčica do trgovine organima, pa sve do organiziranog prosjačenja.
1: Prema riječima sestre Venturelli, trgovci ljudima uspijevaju neprestano prilagođavati svoje strategije. Lukavi su i vješti. Dok mi naučimo kako intervenirati na jednom području, oni su već izmislili drugo, primijetila je misionarka te nam pomenula. Nakon pandemije, velik dio iskorištavanja premjestio se s ulica u privatne stanove i male hotele koji se iznajmljuju na sat. Čak i na izgled mirne četvrti mogu skrivati dramatične situacije. Trgovina ljudima, dodala je, usko je povezana i s ilegalnim migracijama, koje postaju plodno tlo za djelovanje kriminalnih organizacija. To je jedan od najvećih profita u svijetu nakon trgovine oružjem, primijetila je redovnica.
0: Uz potporu žrtvama, jedan od stožera djelovanja Talite Kum je obrazovanje novih generacija. Vjerujemo da je ključno raditi s mladima, rekla je sestra Venturelli. Oni moraju shvatiti da nitko nema pravo iskorištavati drugu osobu iz bilo kojeg razloga.
1: Zauzimanje mreže nastavlja se u pružanju potpore osobama koje se uspiju osloboditi ropstva. Sigurne kuće kojima upravljaju redovnice i laici nude programe prihvata i osobnog oporavka u zaštićenim i privatnim prostorima. Na kraju je misionarka svima povjerila konkretnu odgovornost. Gledati ljude u oči nešto je što više ne činimo, primijetila je. Međutim, upravo iz pogleda, pozdrava ili razgovora može proizaći prilika za prepoznavanje vapaja za pomoć, upozorila je sestra Maria Rosa Venturelli.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Žitelji Kaštela, Kaštelanske Zagore i gosti nazoče večeras na lokaciji Glavica pred sjevernim zidinama povijesnog Sučuračkog Kaštela otkrivanju spomen ploče, odajući počast hrvatskom kralju Tomislavu i zahvalnost hrvatskim braniteljima. Ovime se u Kaštel Sučurcu obilježavaju dvije izuzetno važne obljetnice hrvatske povijesti. 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Program se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, a organizatori su Družba braća Hrvatskoga zmaja, grad Kaštela i udruga Podvorje. U crkvi Svete Terezije od djeteta Isusa u Rijeci 26. srpnja predstavljen je kip Svete majke Terezije iz Kalkute, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Spomenuta crkva na Riječkoj Vežici postala je time mjestom štovanja dviju svetih Terezija koje su duhovno bile povezane. Nakon što je predvodio svetu misu sa župljanima, među kojima su i pripadnici albanske katoličke zajednice u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Škulinjama, relikvije i kip svete majke Terezije na Vežici došao je počastiti i 98-godišnji albanski kardinal Ernest Simoni. Za vrijeme režima Envera Hoxhe u Albaniji zatvaran je i osuđivan, a za vrijeme zatočeništva od 1962. do 1981. potajno je slavio svetu misu i postao duhovnik drugim zatvorenicima. Nakon 18 godina zatvora pušten je na slobodu, ali je ostao pod stalnim nadzorom vlasti te je radio u kanalizacijskom sustavu grada Skadra. Ni tada nije prestao potajno služiti sakramente i pastoralno djelovati sve do sloma komunističkog režima 1990. godine. Papa Franjo nazvao je kardinala Simonija živućim mučenikom, prepoznajući u njegovoj životnoj priči primjer postojane vjere koja nadilazi svaku patnju. Katolički skauti Riječke nadbiskupije proteklog su vikenda održali skautski kamp u Kuželju, naselju pokraj Delnica uz rijeku Kupu na granici sa Slovenijom. Sudionici su kroz zajedništvo, rad, igru i molitvu imali priliku ponovno uroniti u srž skautizma, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Program kampa obuhvatio je podizanje šatora, izradu svijeća, kupanje u Kupi i učenje kuhanja u prirodi, a duhovni vrhunac vikenda bilo je misno slavlje. Večeri su bile posvećene logorskoj vatri i dijeljenju skautskih priča pod zvjezdanim nebom. Provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić susreo se 27. srpnja u Zagrebu s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, izvijestio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na programe i projekte usmjerene na unapređenje kvalitete njihova života. Naglašena je važnost suradnje Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i institucija Vlade Republike Hrvatske u njegovanju i očuvanju hrvatskog identiteta, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, kao i potpore razvojnim inicijativama koje doprinose stvaranju uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Provincijal Dadić zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na podršci i potpori obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, društvenim i socijalnim projektima koji se provode u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini. Državni tajnik Milas čestitao je i zahvalio na višestoljetnoj franjevačkoj prisutnosti i predanosti očuvanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, te izrazio potporu svim naporima i aktivnostima usmjerenim na jačanje zajedništva i solidarnosti hrvatskog naroda u dvije domovine. U Riječkoj nadbiskupiji od 10. listopada slavit će se redovite mise na tagaloškom jeziku za pripadnike Filipinske zajednice na riječkom području. Inicijativu je pokrenula Filipinska zajednica kako bi se odgovorilo na njezine duhovne potrebe i omogućilo sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike već se ostvaruje kroz misiju Svetog Ansgara, a mise će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Riječkoj Žabici svake druge subote u mjesecu u 16.30 predvoditi fra Mark Robin Destura.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lijep pozdrav svi glazboljubci, posebice vi koji volite i slušate hrvatsku glazbeno-duhovnu scenu. Evo, zahvaljujući gospodinu koji je nadahnuo mlade nove snage, novi sakro ritam dobija, novi polet dobija, nove zvukove. Istina, evo, moram priznati da se veselim ovoj nestašnoj košuti koja je ovako lijepo skakuće u pozadini. To nam je inače jedna stara podloga, međutim učinilo mi se da i staro može biti novo, posebice za one koji sakro ritam po prvi puta slušaju, a mislim da takvih ima sve više i više. Dakle, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija koji sakro ritam slušaju četvrtkom od 20 sati. Također, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Marija u BiH koji to isto čine, ali subotom od 13:30, te slušateljicama i slušateljima Radio Marije Srbije koji to čine subotom, ali od 17 sati. Dakle, svi vi dobrodošli u lijepe nove zvuke hrvatske glazbeno-duhovne scene. Da budem iskren, danas će biti onako malo kombinirano. Naime, Mio Rak će nam najaviti jedan krasan koncert u spomene na Čedu Antolića. Nažalost, evo, imat ćete prilike čuti da mi koji puta naše veličine zaboravljamo, pa evo, hvala mi koji se sjetio i organizira jedan krasan koncert u Donjoj Stubici u subotu, pa vi svi koji ste u mogućnosti najprije poslušajte poziv, a nakon toga i dođite. Potom će nam Marija Čović-Perić iz Mostarskog otkrivenja predstaviti njihovu novu pjesmu. Oni su u stvari jedna spona između ove starije generacije, dakle Čede Antolića, i ove mlađe koja će nam ovoga doći. Oni su mladi bend star već 17 godina, dakle iza sebe imaju poprilično puno slavljenja gospodina pjesmom, i evo, u ime njihovo i u svoje ime zahvaljujem Bogu na svakoj njihovoj otpjevanoj noti. A ono što mi je posebice drago, naime, nama će u goste doći jedna mlada majka. Ona ima 33 godine, ima petero djece i ima ružičastu harmoniku s kojom svira mise klanjanja, i snimila je čak i jednu novu pjesmu. Pjesma se zove Kraljeva princeza, ima i zanimljivi spot, ali sve o tome kad dođe vrijeme. A onda, kao što smo u prošloj emisiji krenuli ovaj serijal koji sam ja radno nazvao Treptaj duše, odnosno predstavljanje novih nada hrvatske glazbeno-duhovne scene, a kao što rekoh jednom u emisiji, Bog one koji mu se predaju voli i ne napušta. Pa tako i nas koji se bavimo hrvatskom glazbeno-duhovnom scenom, pored nas koji smo tu već 50 i kusur godina, naime, Bog svako malo donosi nove. Pa u prošloj emisiji smo predstavili jedan zanimljiv sastav koji se zovu Za nas. Dakle, oni nisu samo za sebe, nego i za sve nas slave gospodina na jedan onako zanimljiv i moderan način, koji, moram priznati, nije moderan i prihvatljiv samo mladima. Kako sam u dnevnom programu puštao u više navrata njihove pjesme, čak i neki stariji su reagirali i rekli su: joj, kako je ovo lijepo. Prema tome, u prošloj emisiji bijahu Za nas oni, Za nas, a danas nam dolazi Luka Marković. Odmah vam mogu najaviti da će i u sljedećoj emisiji Tomo Klabučar također predstaviti svoj rad. Dakle, to je ono što sam vam pripremio ovom 1323. izdanju emisije Sacro Ritam. I prije no što poslušamo glazbenu molitu, to je pjesma Za nas, evo, velike pozdrave šalje vam tonski realizator Nikola Kajmar i moja malenkost, a ja sam, kad stanem na vagi 85 kila, imenom i prezimenom Slavko Nedić.

0: Putnička agencija Smisao života poziva vas u subotu 24. siječnja od 18 sati na koncert In Memoriam za Čedu Antolića u sportskoj dvorani u Donjoj Stubici.
1: Snivaj mi slatko, zlato moje.
0: Ugrite dušu kroz pjesmu i riječ. Otkrite Čedu Antolića, pjesnika i kantautora, velikana hrvatske duhovne glazbe donjostubičkih korijena, tvorca albuma Blues po domaćem. Nastupaju Matija Antolić i prijatelji, Tamara Perc i Dora Bunić, Željka Marinović, Ivica Kontent, Višnja Škudar, Ivan Hren, Tomislav i Dora Kolar i gosti iznenađenja. Ulaz slobodan. Medijski pokrovitelji Hrvatski katolički radio i Radio Stubica.
2: I slušateljice, dragi slušatelji, kao što samo ime kaže, putnička agencija su obično agencije koje se bave organizacijom nekih putovanja, pa i duhovnih. Imamo jednu vrlo zanimljivu agenciju koja se s tim bavi, dakle Smisao života. Međutim, oni su odlučili malo proširiti krug svojih djelatnosti i na organizaciju koncerata. O čemu je riječ, mislim da će najbolje znati i kazati moj gost putem telefona i voditelj putničke agencije Smisao života, Mio Rak. Mio, najprije lijepan pozdrav i dobrodošli u Sacro Ritam.
3: Lijepi pozdrav vama, Slavko, i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Pa evo, vi ste već u više navrata bili gost na HKR-u. Ako se ne varam, ovo je prvi puta da ste u emisiji Sacro Ritam, dakle emisija Sacro Ritam koja se bavi hrvatskom glazbenom duhovnom scenom, i to iz jednog vrlo, vrlo zanimljivog razloga. Kao što rekoh u onom uvodu gdje sam pokušao biti malo humorističan i onako na opsežniji način objasniti o čemu ćemo pričati. Dakle, vi u stvari u spomen na jednog dragog čovjeka, on je Čedo Antolić, sad u subotu organizirate koncert na kome će nastupiti izvođači koji su bili vezano s njim, ali prvenstveno da se prisjetimo tog jednog dragog čovjeka. Koncert se održava u Donjoj Stubici, naime ne samo zbog tog što vi živite u Donjoj Stubici, priča u stvari je i malo dublja. O čemu je riječ?
3: Dakle, evo, istina je kao što ste rekli, prvi puta sam u ovoj vašoj emisiji Sacro Ritam, slušao sam vas naravno, ali evo, posebni je nekako motiv i razlog zašto održava se ovaj koncert upravo u Donjoj Stubici taj što je Čedo Antolić, dakle, porijeklom, jednim dijelom, dakle, preko svoje mame, iz Donje Stubice, što je on znao u svom životu i isticati. Evo, mi se znamo dosta dugo vremena, Čedo i ja, u jednom životnom razdoblju baš smo se upoznali i nekako intenzivno jednu godinu dana družili, i onda nakon što smo supruga i ja osnovali agenciju i radimo hodočašća vezana uz smisao života, posjećujemo svetišta i tako, razmišljali smo, volimo organizirati i neke druge stvari, amaterski naravno, i htjeli smo prijatelju, dakle, nekako u spomen na njega, u sjećanje na njega, u znak zahvalnosti, ali i s ciljem da ljudi ovdje upoznaju jednog prekrasnog, velikog duhovnog glazbenika, dakle, kantautora koji je predivno pisao pjesme, slikao, bio je svestran čovjek, evo, Čedo Antolić, evo, to je razlog.
2: Činjenica je, naime, da mi koji puta malo olako zaboravljamo ili zanemarimo ovoga svoje veličine, a kad govorimo o hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni, Čedo Antolić svakako spada u sam taj vrh. Iz prijateljskih, a evo i lokalnih ovoga pobuda, budući da, kao što ste rekli, Čedo po mami dolazi upravo iz Donje Stubice, upravo tamo ćete organizirati taj jedan zanimljiv koncert. Koncert će biti u stvari spoj onog glazbenog stvaralaštva koje je Čedo gajio, dakle, ne samo duhovne glazbe, raznih glazbenih pravaca, od šansona preko gospela. Svakako će u jednom dijelu biti zastupljen i onaj njegov vrlo, vrlo značajan i blues segment.
3: Tako je, tako je. Pa evo, kao što kažete, svakako ga želimo približiti našim ljudima ovdje, domaćim ljudima, ali upravo zato smo kontaktirali i Katolički radio, zamolili da nas malo na neki način podržite, da bi i drugi čuli, jer je to je lijepa velika dvorana, ulaz je besplatan, znači, jer će to biti ne samo uspomena, nego će biti i sjećanje i poticaj. Evo, to će biti lijepe misli, prekrasne pjesme, ljudi koji su s njime surađivali. Dakle, bit će tu svega pomalo da bi se njegov život upoznao, ali da bi ljudi doživjeli nešto lijepo. Evo, kao što kažete, on je baš u tom svom albumu Blues po domaćem otpjevao dosta lijepih pjesama na kajkavskom narječju. Evo, tu je, našao je, sam pričao je o tome, upravo u tom narječju dobru mogućnost i dobru podlogu za skladanje bluza po domaćem. Evo.
2: Sam koncert će se održati 24. siječnja u 18 sati u sportskoj dvorani u Donjoj Stubici. Mislim da bi bilo zanimljivo spomenuti tko će sve nastupati. Tu su već poznata imena koji su s Čedom Antolićem povezani i rodbinski i puno više od prijateljski, ali i neka nova imena, posebice imena koja dolaze baš iz vašeg kraja.
3: Da, svakako, evo, znači prije svega njegov sin Matija, kojega sam osobno upoznao također, baš kad sam i Čedu upoznao, pa smo se družili jedno vrijeme, znači on, bit će tu Tamara Perc, koja je bila isto tako u prijateljskim i tim odnosima, glazbenim odnosima također sa Čedom, bit će Željka Marinović, koju slušatelji sigurno jako dobro poznaju, Dora Bunić, koja je pjevala također u zboru Hrid, bit će pripadnici Klape Kmeti, bit će tu, dakle, Ivica Konten, operni pjevač, dakle, iz HNK, on je rodom iz Gornje Stubice, bit će Višnja Škudar, evo, ona je tu naša iz Donje Stubice, ona prekrasno onako isto zna nastupati na nekim festivalima, pjevati, bit će tu Ivan Hren, dakle, kao vjeroučitelj koji će isto jednu pjesmu, evo, i jedno iznenađenje će biti također, ovo jedan prijatelj Čedin koji će isto otpjevati jednu njegovu pjesmu na kajkavskom.
2: Evo, ja moram priznati, meni je jako žao da nažalost neću moći doći na koncert budući da sam u to vrijeme na putu za negdje drugdje. Međutim, evo, slušateljice drage i slušatelji, svakako preporuka, ako ste ikako u mogućnosti, ne zaboravite, subota u 18 sati sportska dvorana u Donjoj Stubici, koncert Čede Antoliću u spomen. Moj gost je bio Mio Rak i on je naveo tko će sve nastupati. Mislim, ovo je nešto što bi definitivno nakon možda Donje Stubice bilo zgodno napraviti i negdje u Zagrebu, odnosno malo šire, tako da se spomen na ovog velikog Božjeg trubadura ostane u sjećanju, jer evo, kao što rekao, nažalost mi vrlo često naše veličine zanemarimo, zapostavimo. Ovo je prilika da se zahvaljujući putničkoj agenciji Smisao života prisjetimo dragog Čede Antolića. Evo, za slušatelje i slušateljice koji ne znaju, Čedo Antolić je i bio djelatnik Hrvatskog katoličkog radija dugi niz godina, prema tome, evo, pridružujemo se samoj ovoj inicijativi i dajemo maksimalnu podršku u dnevnom programu, a evo i u emisiji Sacro Ritam. Mio, vama hvala puno na javljanju, hvala puno na ovoj inicijativi i evo, do neke druge prilike, kao što rekao, ko je vaše prvo javljanje u emisiji Sacro Ritam, uvjeren sam da neće biti zadnje.
3: Neka dragi Bog djeluje, evo, ja se i vama, Slavko, od srca zahvaljujem, Hrvatskom katoličkom radiju. Evo, dakle, dvorana će se otvoriti oko 17:30, tako da ljudi koji eventualno planiraju doći, mogu doći, bit će parkinga u blizini dvorane, znači dosta, ako ljudi žele doživjeti nešto lijepo, od srca ih pozivamo, evo, i pozdravljamo sve skupa.
2: I kao što najavismo, u Donjoj Stubici održava se koncert u čast Čede Antolića, pa je prilika da ga se i mi u emisiji Sacro Ritam s jednom lijepom pjesmom prisjetimo.

0: I evo, nastavljamo sa predstavljanjem noviteta, otkrivenje, ali ne ono zagrebačko, nego otkrivenje iz Mostara, ima jednu zanimljivu pjesmu, odnosno zanimljivu poruku za sve nas, koju, nažalost, mi često zaboravljamo. Oni kažu, za led smo stvoreni i definitivno jesmo, kako, na koji način će oni uvjeriti one koji to znaju, ali su malo zaboravili, evo, imat ćemo prilike čuti. Naime, s druge strane telefona je jedna vrlo, vrlo draga osoba, Marija Čović Perić. Marija, lijep ti pozdrav i dobro došla u Sakroritam.
1: Lijep pozdrav vama, dragi Slavko, i svim vašim slušateljima, i hvala vam na pozivu.
0: Evo, prije no što krenemo s pjesmom, da iskoristimo priliku, pa recimo u minut dvije predstavimo malo otkrivenje. Dakle, dolazite iz Mostara, kad je otkrivenje otkriveno, i evo prilika da otkrivenje otkrijemo i onima koji za njega ne znaju.
1: A evo, otkrivenje, sad bi ja mogla slobodno reći da postoji već dugi niz godina, iz davne 2029. godine, i formirano u župi Svetog Ivana Apostola Evanđelista u Mostaru, u Hercegovini. I evo, ove godine otkrivenje slavi 17 godina svoga djelovanja i postojanja. Mi smo zaista prvo Bogu zahvalni što nas i dalje drži, što nam je dao i snagu i volju za ovo, jer tko se ovim bavi zna. Malo mi je gruba riječ, ali tko radi u ovom djelovanju zna koliko je teška ta služba, zato prvo smo Bogu zahvalni, a drugo što nas okuplja i iz godine u godinu mi brojimo jedan plus član više.
0: Dobro, kakva je situacija kod vas sa članovima, budući da ste uglavnom mlađi, ljudi dođe u Mostar pa onda krenu, odnosno na studiranje, i onda sretnu vas ili vas čuju pa se priključe, završe studij pa se onda vrate ovoga nazad kod sebe. Pretpostavljam da i kod vas situacija takva da se članovi mijenjaju, možda ne baš iz godine u godinu, ali definitivno, mislim, generacija koja je pokrenula prije 17 godina otkrivenje, ona ga je otkrila i sad pustili su da i drugi otkrivaju.
1: Tako je. Pa složila bi se i rekla bi iz godine u godinu. Zaista, kako i studenti dolaze, i mladi, i mlađi, i stari, dođu i prođu, ali ostave trag. Zaista, svaki ostavio trag u otkrivenju i nikad to nije bilo. Tu su vrata, hajde, izađi. Nego jednostavno došlo je vrijeme kada dođe do promjene, kada, na primjer, tko iz Hrvatske vraća se svome domu, ali ostavio je zapečaćen trag u grupi, tako da zaista, evo sad trenutno otkrivenje broji 8 članova. U ovoj pjesmi je sudjelovalo 6, ali u međuvremenu je došlo još dvoje, tako da evo, upravo taj smjer priče da zaista kroz ove godine, od 2009. godine otkrivenje zaista prošlo, kroz otkrivenje prošlo zaista jako puno ljudi. I Bogu hvala na to.
0: Marija, već si spomenula nova pjesma. Nova pjesma je i razlog našeg razgovora. Dakle, za led smo stvoreni. Ti si pisala tekst, a zanimljivo, dakle, da ovaj puta zajedno sa vama, članovima otkrivenja, u glazbi i aranžmanu, a i snimanju, pomogao je i Dado Marušić.
1: Tako je. Pa evo, tekst darovan od gospodina, ja sam ga napisala na papir zajedno sa svojim suprugom, gitaristom Renatom Erićem. Ovako mi to uvijek u slobodno vrijeme znamo malo zasvirat, pa kad gospodin daruje riječ, to se odmah napiše. A zajedno sa Dadom, to jest Damirom Marušićem, smo odradili glazbu, to jest na samom snimanju, kada smo mi došli kod njega u studio, došlo je do i nekih izmjena u glazbi, tako da također zajedno sa nama sudjelovao je u stvaranju ove pjesme i glazbe.
0: Ne znam, Marija, da li znaš, ali inače Dado je svoje početke imao upravo u crkvi i on je bio jedan od članova splitskog sastava ABBA, koji je objavio ABBA svoj prvi CD za Hrvatski katolički radio. Dakle, evo, pjesma Za led smo stvoreni. Rekla si da je tekst naprosto nastao, činjenica je da je to poruka da smo za led stvoreni, a ne valjati se ovoga po blatu, poruka koja je nama potpuno jasna i prisutna, nažalost, i u koji puta zaboravimo.
1: O da, nastavak teksta ide na slobodu pozvani. Nas je Krist s stvorio kao slobodne ljude, dao nam je slobodnu volju. Mi to kad često zaboravimo da koliko nam je moć Gospodin dao, a mi zaista to ne upotrebljavamo, nego sebe smatramo da smo u okovima, smatramo i ovaj svijet što nam donosi, jednostavno se zatvorimo, začahurimo i sami sve događaje ide, da smo u okovima, da smo u strahu, da smo, u biti Gospodin nas poziva, da smo na let stvoreni, da smo na slobodu pozvani. On nas je spasio svojom smrti na križu i to je dovoljno ono za život što nam treba.
0: Da bi poruka bila još jasnija, snimili ste i spot, nešto o njemu.
1: Imali smo jako puno priče kako ćemo mi upravo ove riječi za let smo stvoreni na slobodu pozvani, šta tu. I sad sam ja imala ovako, kako ja volim puno i maštati i pričati, ja sam to htjela prvobitno da to bude u prirodi, da su kadrovi prirode, znači sama sloboda kad mi dođemo u prirodu, što osjetimo nego tu slobodu. No međutim, eto, igrom prilike nismo uspjeli to ostvariti, ali fra Mario Knjezović, guardijan i župnik naše Franjevačke crkve, evo rekao, otvorio vrata i hoćete tu. Ono, pa zašto ne, pa mislim, pa crkva je ono od čega mi idemo dalje, idemo i plasiramo se, znači taj, to sve to mjesto. Tako da je ostalo u crkvi, išli smo malo iza crkve, to je jedan vrt i tu smo snimali par kadrova, tako da je ostalo u krugu, u crkvenom krugu i Bogu hvala na tom, a ovo za prirodu ja vjerujem da će biti prilike da će to Bog nadomjestiti tamo gdje bude trebalo. Ti kadrovi. Samo da naglasim da su za video i za fotografiju na svu montažu zaslužni Antonio Planinić i Filip Ljubić. Oni su nam radili spot, montirali i sve ostalo.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, za upoznati otkrivenje mislim da će biti prilike, posebice kad neko 17 godina radi, onda je zavrijedio i malo više prostora. Ja se nadam da će ovaj, u nekoj bližoj budućnosti biti i prilika da se ovoga malo podružimo i predstavimo njihov rad u Sacro Ritmu tijekom cijelih ovih godina, a za sad evo sasvim dovoljno. Pjesma Za led smo stvoreni, otkrivenje s nama putem telefona bila je vokalna solistica otkrivenja Marija Čović-Perić. Marija, lijep ti pozdrav, hvala ti puno i evo do neke druge prilike, da ne kažem možda i uživo, ali o tom potom.
1: Može, hvala vama dragi Slavko, svima vama i zaista smo radosni i zahvali na pozivu, što ne samo mi, nego naše djelovanje kroz Gospodina da se čuje i da se pročuje, jer ova duhovna glazba koju radimo, ne samo mi, zaista sve više i više budi u mladima onaj iskon, a to je evo što ću ja i upotrijebiti naš naziv, za led smo stvoreni i na slobodu pozvani. Zaista, tu je sva sloboda u Kristu. I eto, hvala vam puno.

0: slušateljice, drage i slušatelji, ovo što slijedi, moram priznati da će vrlo vjerojatno za neke biti šok. Naime, ako vam kažem da se uz mnoštvo instrumenata koji se na klanjanjima, na molitvama, pa čak i u liturgiji koriste, kao što su gitara, flauta, violina, klavijature, pa čak i električne gitare, ovi električni instrumenti, pa čak i kahon. Naime, ja moram priznati, prije par godina sam bio jednom na misi kad je Ben Hur u Rijeci pjevao kod sebe i oni su na misi imali bajs i harmoniku. Mislim, kako ja potječem iz Bosanske Posavine, meni je srce odmah naraslo ko tepsija, premda su se mnogi šokirali kad su oni crijevom ovoga razlačili. Istina, nije svirao Trilere, nego je onako on to, recimo tako, pobožno svirao harmoniku. Nedavno pročitah, naime u Splitu postoji jedna gospođa koja svira harmoniku u crkvi. Naravno da mi je to bilo zanimljivo, međutim u međunom sam saznao da gospođa to radi poprilično ozbiljno. Istina, ne znam kad u svojih petero djece, ali mislim da će nam sve to ona sama kazati. Meni je čast i zadovoljstvo da putem telefona mogu pozdraviti Dominiku Merčep. Lijep vam pozdrav, Dominika, i dobro mi došli u Sacro Ritam.
1: Hvala vam puno, hvala što me pozvali i evo, pozdrav svim slušateljima.
0: Obično se ljudi pitaju, harmonika i crkva, to ne ide zajedno. Ja mislim da oni imaju malih problema sa shvaćanjem jednog krasnog instrumenta. Naime, harmonika je instrument koji ima vrlo veliki dijapazon i boja, zvukova, načina sviranja, i mislim na harmonici se može bez problema svirati od klasike do ovih novih ultra turbo izvedenica. Međutim, kao što rekoh, na harmonici se može svirati i lijepo i ovoga uhu ugodno. Dominika, otkud baš harmonika?
1: Evo, ja bih se razvala na jedan sami početak. Ovi dok sam naš krenuo prvi razred osnovne škole, moja susjeda je svirala harmoniku. Isto je bila prijateljica koja je isto krenula ovaj prvi razred osnovne škole. Tako smo se već od vrtića smo se družile, i kako ona krenula, kako meni to sve bilo zanimljivo i fascinantno. I tako sam ja nekako na poticaj nje, videći nju, krenula sam ja u glazbenu školu HCA u Splitu. I evo, moji roditelji su nekako u početku to sve mislili da je to nekako ono proće. Ali evo, ja sam završila osnovnu glazbenu školu HCA. Kasnije sam iza toga nagovarala sam reći profesorica harmonika da nastavim dalje glazbenu srednju. Međutim, nekako je to sve bilo tada neki period puberteta i zasićenje, tako da sam nastavila kasnije svirati u KUD Jedinstvo. I nakon toga sam nekako, bila sam malo tu godinu dana u KUD Jedinstvo, na kraju sam onda stala nekako od toga svega. I evo, onda je gospodin čudesno u moj život vratio baš harmonikaša. Tako da sam na kraju sa 17 godina kad sam upoznala tada svog dečka, na kraju i svog supruga, tada sam se nekako vratila utiho sa njim svirati u kućnoj atmosferi.
0: Dominika, jedno pitanje sad, ok, ovo baš nije za Sacro Ritam, ali moram pitat, mislim, spomenuli ste. Da li je harmonikaš vratio ljubav prema harmonici, ili je ljubav prema harmonici dovela harmonikaša kod vas u vaš život?
1: Ljubav prema harmonici. Ja sam nekako od uvijek je ta harmonika od malo nogu je to ležala, tako sam samo u principu se i nastavila kasnije. I baš je ta nas harmonika u principu ispojila, jer on je vidio to na internetu da sviram.
0: On je vidio jednu zgodnu harmonikašicu, pa veli, čuj, možda smo i srodne duše kad već ovoga imamo srodne ovoga instrumente. Evo, samo da spomenem, dakle,
1: da.
0: Pozdrav, naravno, ne samo djeci, imate ih petero, nego i suprugu Boži, koji je u stvari sad već profesionalni ovoga glazbenik i svira harmoniku. Kad je Bog prepoznao da bi pored harmonikaša i harmonike vas dvoje mogli završiti i na klanjanju?
1: Ja kad nekako, kad smo se utiho vratili, kako smo ovi skupa se upoznali, tako smo ovi zajedno smo svirali nekako utiho, bi ja rekla, nejavno. I onda sam baš njemu rekla da ako ikad budem izašla, ne znam, javno s harmonikom van, kako sam ikad vratila tome vanka, to će baš biti samo Bogu na slavu. I tako je nekako i bilo. Ušli smo zajedno skupa u zajednicu Sveti Ivan Križa u Splitu, koja je jedna od najstarijih zajednica, 36 godina, baš slavimo sad 26. I eto, tu sam došla sa instrumentom i oni smo stvarno tu prihvatili. Prihvatili sam, bila sam baš podrška. Bilo je to nekako, vi bi rekli, novo, zanimljivo. I evo, tu sam sad već 7 godina u toj zajednici.
0: Pa Dominika, ne mogu se ote dojmu da ne primijetim da u stvari Bože i vi ste dobra kombinacija. On svira za tijelo, a vi za dušu. I onda funkcionira. Da, imate ružičastu harmoniku. Moram priznati da sam vidio harmonika raznih boja, ali baš ružičastu nisam. Pa otkud ružičasta harmonika?
1: Evo, ja bi ovako još vidjela da me ta roza baprati nekako kroz cijeli život, onako mene poznaje, zna da ja fan tu rozu boju volim i nekako sve gledam kroz rozu. Kroz, ja bih rekla, kroz ružičaste se naočale, a stvarno ih imam na kraju. I ništa, imala sam harmoniku jednu prije koja je već bila, ono, ja bih rekla, stara harmonika. I kad smo bili, svirali smo na susretu Hrvatskog nazemlja. Tada sam baš bila jednoj devetnici za harmoniku, no Bože, jer to stvarno moj put, jer ti me želiš ovdje s harmonikom. I tako, gospodin naš je onako strašno humorističan. Tada je Don Mirko Šakić, onako kroz njegovu šalu i njegovu ludost, on je ubacio destero harmoniku i meni to tada bilo nekako baš veliki znak da ono, gospodin me tu želi i želi da mu sviram na slavu. I evo, iza toga smo, eto, očito muže ima neki poticaj da baš napravi, eto, po mojoj mjeri, po mom guštu, tu harmoniku. I onda me zanadi za toga. I kao, baš kao Rinović, gospodin iz Zagreba, je napravio, ja pomjeri sve to.
0: Pa bome, imate vi dobrog muža, mislim, evo sad hvalimo ga ovoga javno. Nećemo previše da sad, mislim, ne ispadne, jel, ovoga. Nego, jedna stvar, zar vi stvarno svirate harmoniku i na misiji i na klanjanjima? Mislim, i kako se uklapa ta harmonika u sav ostali instrumentari? Jer, velim, ljudi obično kad čuju harmoniku, odmah i srce ovoga zapleše kod tepsija, onako malo na ovoga, onaj prizvuk koji baš i nije nama svojstven, barem ne tijelom, ali dušom, ipak duša malo vuče. Vi to ipak svirate na jedan ovoga drugačiji način.
1: Tako je, pa evo, kao što ste rekli, evo, tu se može namisliti na sto, od violine do bilo kojeg instrumenta. I ono, baš bude, ne znam, primjereno kao krajanje, onda to bude, naravno, primjereno krajanje. Ako je sad nešto baš slavljenje, onda se to baš razvuče, onako, baš Bogu na slavu.
0: Dominika, ja se ne mogu oteti dojmu, moram još jednu stvar primijetiti. Naime, s obzirom da suprug svira harmoniku i vi svirate harmoniku. Evo, mi danas radimo razgovor i predstavljamo vašu autorsku duhovnu pjesmu, ali ja moram priznati da bih ja volio da, recimo, u nekoj bližoj budućnosti suprug i vi se ponovno javite i da nam pošaljete, recimo, obradu neke hrvatske i domaće, ma možda i Hillsonga, nema veze, ali radije bi obradu neke domaće pjesme uz dvije harmonike. Ne znam je li to izvedivo, evo, pa. Ne znam šta će muž kazati, možda će me poslije, neće voljeti ovoga, ali evo, mislim, pala mi je ta ideja. Međutim, o tom potom, kad pošaljete pjesmu, onda ćemo govoriti njoj. Dakle, razlog toga što se mi čujemo je u stvari vaša prva pjesma koju ste snimili, Kraljeva princeza, za koju ste vi i napisali tekst.
1: Istina, evo, to je baš, ja bih rekla, Bože djelo. Onako mene poznaje, zna da nisam ni tekstopisac, ni da mi nekako taj dio nije sa strana. Onako dugo mi se vrtila ta riječ u srcu, pjesma, jednostavno, evo, ustao sam gospodina da on to nekako pokaže šta želi, u kojem smjeru želi, i evo, jednu večer je samo taj tekst doslovno izletio cijeli od početka do kraja.
0: Dobro, kod koga je taj tekst naletio na note? Kome ste dali da uglazbi?
1: Franjo Kraljević i Gabriel Prucina su radili na ovoj pjesmi.
0: Za pjesmu je snimljen i spot. Istina, spot je zanimljivo animirani. Ko je radio animaciju spota?
1: Animacija radila jedna produkcija iz Zagreba i evo sada i moja prijateljica Jasmina.
0: S Svaka čast. Evo slušateljice, drage i slušatelji, bome smo nas dvoje, Dominika i ja, raspričali se, dobro, nije ni čudo jer pričamo o harmonici, mislim, ja nemam nikakve veze s harmonikom, osim što sam rođen u Bosanskoj Posavini, prvi instrument koji sam naučio svirati je basprim i nikad u životu nisam svirao harmoniku, ali mislim, srce je srce, pa to malo vuče na sevdah, ali evo, dok ne dobijemo sevdah, ovoga duhovni sevdah, mislim da i ova kraljeva princeza će svakako ovoga dobro doći. Istina, da ste možda tu harmoniku mogli malo više ovoga ubaciti unutra, možda dati suprugu koji pasaž da on onako zasvira, međutim ajde, ovo je prva pjesma, pa nek se suprug strpi, možda u nekoj drugoj dobije malo ovoga prostora. Dominika, hvala vam puno na javljanju, hvala vam na ovom svjedočanstvu. Je, zaboravi samo još jednu stvar pitati. Kad vi uz petoro djece stignete vježbat harmoniku? Jer ljudi

0: HR-a, ali evo večeras uz priču o pjesmi Kraljeva princeza imate prilike i poslušati pjesmu. S nama putem telefona bila je Dominika Merčep. Hvala vam puno, Bog bio s vama.
1: Hvala vama.

Još jedna meni draga podloga, ne radi toga što je pjesma moja, nego baš onako lijepo nosi. Inače, za oni koji ne znaju, to je instrumentalna verzija pjesme Živim uz radio. A evo, ja se nadam da vi živite ne samo uz emisiju Sacro Ritam, nego da živite kompletno u svoj radio. Dakle, oni slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija uz HKR, a svi vi ostali, dakle, radio slušateljice i slušatelji Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, da živite.

0: uz svoj radio koji vam u domove nosi ne samo dobru poruku nego i dobru glazbu. Sacred Rhythm se trudi, posebice u ovom novom serijalu koji smo započeli u prošloj emisiji, gdje su nam u gosti bili mladi sastav, zanimljivi, dakle, Mateo i Marin, odnosno sastav Za nas. Njima smo i počeli kao glazbenu molitu njihovu pjesmu Režiser. Nastavljamo sa nizom. Večeras je s nama jedan također dragi gospodin koji je, što bi ono figurativno rekli, oklin objesio kopačke da bi se posvetio duhovnoj glazbi. On je Luka Marković. Luka, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala vam, evo, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo sad u ovom prvom dijelu imao si prilike poslušati jedan mali dio tog bogatstva hrvatske glazbeno-duhovne scene, dakle od Drugog Vatikanskog koncila, dakle sredine druge polovice 60. godina do današnjih dana, mnogi mladi ljudi svoju vjeru iznose na razne načine, što rekoh jučer u otvaranju bloka Trepta i duše, dakle u pojedinim trenucima gospodin dovodi na put nove snage, pa evo ja osobno barem se nadam da se nisam zabunio i da sam uspio dobro pročitati Božji znak kad mi je skrenuo pozornost na vas mlade koji ste po mom skromnom sudu budućnost hrvatske glazbeno-duhovne scene. Dakle, to su raznorazni pravci, ima tu repa, ima tu hip-hopa, ok, da. Vi ne spadate tu, vi ste više nekakav medium pop. Međutim, krećemo sa vašim početcima. Nogomet je bila, u stvari vi ste vrlo, vrlo ozbiljno igrali nogomet i sad kad pogledate malo, mislim, realno gledajući, dakle vi biste u godinu dana s nogometom zaradili više nego na klanjanjima za 50 godina.
1: Pa je, mislim, vrlo lako moguće da je to tako. Nogomet je normalno svijet u kojem se vrti veliki novac, ali ako se uspijete probiti do tog nivoa na kojem se vrti veliki novac, a ako ne, puno je tu rada i truda za dosta prosječne novce. Tako da ljudi vide taj dio gdje ljudi super žive od nogometa, ali mnogi smo mi koji, ja sam došao do nekog ok nivoa gdje se moglo živjeti od toga, ali ništa sad pretjerano. Tako da nisam imao plaće kojima bi nadoknadio 50 godina klanjanja.
0: Dobro, postoji još jedna stvar, dakle ovo je bilo onako, slušateljice, dragi slušatelji, da vaš voditelj bude onako malo ili humorističan, ne znam koliko je to meni uspjelo, ali nije ni bitno, u ostalom nije ni bitno. Naime, možda čak nogomet, što igrom, što novcima, hrani tijelo, međutim, činjenica je da duša traži nešto sasvim drugo.
1: Apsolutno, apsolutno. Nogomet je jedan specifičan svijet koji jako puno troši, jer se treba puno davati, treba se jako puno fokusirati na njega i uložiti sve što imaš i svoje vrijeme i svoj fokus i evo, svoje prijateljstva i obitelj. Tako da sam nogomet po sebi jako puno troši i duša i sama čezne za Bogom, a onda još više koliko te to sve vuče i troši, još više čezne za Bogom. Tako da ja jesam zaista čeznao puno za Bogom, a onda vjerujem još i dodatno zbog nogometa.
0: Kad i u kom trenutku Bog je postao puno više od prosječne stvarnosti u životu mnogih vjernika? Kad je kod tebe dogodio se taj okret da ti je živi Bog pokucao na vrata?
1: Pa ja jesam odgojen zaista u ono što se kaže tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ali od roditelja koji su zaista istinski živjeli svoju vjeru, tako da od malih nogu smo mi zajednički molili i odlazili na mise i to je bilo središte našeg života, a onako možda jedan ozbiljniji početak osobni, pa sa nekih 12-13 godina se nekako je već javljala ta čežnja i želja u meni da spoznajem Boga, upoznajem Boga, da čitam o njemu, slušam, da molim dublje i da evo, stvaram odnos s njime. Tako da, pa rekao bi već otprilike tada, evo, znam reći, ko mali, ja sam si volio kad ostanem sam doma puštat, ne znam, kateheze Don Damira Stojića, Raj pakao čistilište, već sam možda tako 13 godina, što je bilo malo neobično, ali jako me to zanimalo, privlačilo i evo, nastavim od tada razvijati taj duhovni put.
0: Pa dobro, a glazba, mislim, slušati Don Damira Stojića, mislim, čast Don Damiru, Damire, nemoj misliti da imam nešto protiv tebe, čak što više ovoga, ali, znaš, ono, sjedim sam u sobi umjesto da slušam, recimo, ne znam, Pink Floyd-e.
1: Mm-hmm.
0: Ja slušam Don Damira
1: A naravno, bila je kombinacija, uvijek je bilo, morao sam razvijati glazbu i duhovno ovo područje.
0: Mislim, spomenuo sam Pink Floyda radi toga što su Pink Floyd i Don Damiru Stojiću jedan od najdražih bendova.
1: A ja, nisam to znao. Ali...
0: Don Damir, ako sam te izdao, sam.
1: Slušao sam i njih, naravno. Je, ma normalno, bilo je ovaj, trenutaka kad sam slušao duhovno štivo i sadržaja i trenutaka kad sam slušao glazbu. Jako sam volio, ja isto jako volim široko ono, glazbu, od ne znam, prvi akordi i prve pjesme koje sam svirao na gitari bile su zapravo ono, Eric Clapton, Tears in Heaven, Tracy Chapman, Fast Car i takve stvari, pa ono sam za 2-3 godine dobio električnu gitaru, pa su onda tu dolazile i neke rock stvari, Guns i takve neke stvari, solaže, tako da gušto sam u svemu tome, volim glazbu jako široko, ali nekako je ljubav prema Bogu prevagnula da ova glazba koju sad izbacujem bude duhovna.
0: Jedno pitanje neizbježno. Da li si prvo susreo Boga koji te doveo do glazbe ili si prvo krenuo ozbiljnije s glazbom koja te dovela do Boga?
1: Pa rekao bih da sam prvo upoznao Boga koji me onda doveo do glazbe, jer s Bogom sam bio od malih nogu. Glazba isto uvijek bila tu pomalo i kroz igru i kroz pjesmu i tako, ali Bog je onda u nekom trenutku preusmjerio taj, to jest zapravo da, taj talent koji mi je darovao, evo, ozbiljnije preusmjerio u glazbu.
0: A kad se dogodio ona stepenica više, naime, jedna je stvar uzeti gitaru i skinuti bilo koga, pa makar i Kleptona, a drugi segment je kad voda iz tebe provre. Kad iz tebe krenu bujice, ideja. Kad se to dogodilo?
1: Pa onako, prve bujice, ja bih rekao, su krenule kad sam krenuo u srednju školu. Prva velika stvar je bila božićna priredba u srednjoj školi. Nekako sam ja sjedio doma, evo, početak prvog srednje, i svirao gitaru, vrtio sam Aleluju od Koena, pjevao to u sobi i razmišljao, čuo sam da ima ta priredba božićna u srednjoj, u školi, i rekao, pa možda bi ja to mogao izvesti tamo. I došao sam s tim predlogom profesora iz glazbenog. Imali smo super profesora iz glazbenog, Marko Majstorović, i on nas je onako baš lijepo vodio i zbor i te priredbe digao na jedan viši nivo. I on me pristao naravno poslušati, bilo mu je to sjajno, on me doveo jedan razred da pred razredom to izvedem, da pomalo probijam tremu, i tako je krenulo. Nastupio sam na toj božićnoj priredbi, moj prvi nastup javni, a skupilo se tu sigurno jedno, mislim, cijela škola, 500, 600, 700 ljudi, ne znam koliko je bilo, tako da bilo jako zanimljivo, bilo je predobro, mala trema na početku, ali sam super to izveo i tu je krenula. I srednja škola, onda sam stalno pjevao, nastupao, imali smo i školski bend i u zboru sam pjevao i solo sam nastupao, i tu je jače krenula. A onda duhovna glazba je krenula kad sam prestao igrati nogomet i mogao se malo konkretnije posvetiti tome, pa nešto evo i snimit po prvi puta.
0: Snimit, govorimo sad, dolazimo do segmenta vlastitih ideja, autorskih pjesama. Mislim, prva pjesma autorska koju si objavio je Jer ti vrijediš. Da li je ona i prva napisana ili je prije tog bilo već nekih mačića koje se još nisi usudio servirati vani?
1: Bilo je tu mačića i od prije, nije sigurno prva napisana, ali je nekako... Pa evo, jednostavno napisana otprilike malo, možda nekih pola godine prije izbacivanja, i nekako sam evo osjetio da bih s njom otvorio i krenuo.
0: Pa evo, da ne ispadne da mi samo pričamo, a da čovjek nema ništa, evo, imat ćete prilike i poslušati. Prvi singl mog gosta, on je Luka Marković, pjesma Jer ti vrijediš.

0: Slušate emisiju Sacro Ritamo, moj gost je Luka Marković. Evo, imali smo prilike poslušati njegovu prvu pjesmu koju je objavio, Jer ti vrijediš. Luka, ne mogu se oteti dojmu da je ovo jedna duboka, duboka osobna priča. Mislim, moram priznati, malo si me čak i uvjerio u ovo da si ti tražio rješenja, mislim, koja su već ponuđena, ali teško je prihvatiti ono što gospodin odmah za nas daje, jer mi moramo malo stvar zakomplicirati, mislim, nema smisla da bude potpuno jasno.
1: Je, jasno, je, ovo je zaista jedna ono, dublja osobna stvar koju sam ono, htio podijeliti. Takav je aranžman, baš sam htio da bude jednostavno, da bude ogoljeno i da bude samo vokal i gitara i da bude baš onako što je moguće intimni prikazan odnos osobe i Boga. I tako je i pjesma zapravo onako kao jedan razgovor molitveni u kojem ja pričam s Bogom, nešto govorim i on zapravo u drugom dijelu pjesme onda uzvraća odgovorom.
0: Dobro, kako su ljudi koji su čuli pjesmu ovoga reagirali, ono, nije li ovo, mislim, gdje ti je mladost, ovo je usporeno, mm-hmm. ovo je ko da pjeva, ne znam, neko od 50-60 godina, mm-hmm. a ti pun energije, ovako, mm-hmm. si ovo...
1: Pa ja jesam uvijek imao jednu dozu ozbiljnosti, možda veću nego moji vršnjaci, tako da ljudi koji me poznaju, vjerujem da se nisu puno iznenadili, to što ste rekli stoji definitivno, ali ljudi su prepoznali nešto jako lijepo u tome, prepoznali su tu neku osobnost i zaista ja sam primio mnoge komentare i mlađih i starijih ljudi koje je jako dirnula pjesma, čak neke koje je do suza dirnula i evo jednostavno su ljudi osjetili to nešto što sam ja osjetio u toj pjesmi.
0: Kao što rekoh na početku, ono što je zanimljivo, dakle, gospodin na put donosi nove ljude sa novim idejama, sa novim raznolikim idejama. Imat ćete prilike vidjeti da neki od njih, evo, i u ovoj druge dvije pjesme koje ćemo poslušati, da je Luka nešto malo drugačiji, pa imat ćete prilike kad mi dođe Jura u goste čuti da kod Jure ima i repa i čak poprilično žešćeg roka. Dakle, ljudi naprosto sebe, svoju vjeru izražavaju na način koji im je tog trenutka blizak. Meni ovo na trenutke malo liči i na duhovni kutak. Očito ih voliš jako.
1: Pa je, ima sličnosti sigurno. On ima isto tu neku onako, kako bi rekao, intimnu, dublju, lijepu notu u odnosu s Bogom. Tako da je, ima sigurno sličnosti s njima.
0: Mislim, pod ovim nisam mislio, dakle, ništa ukradeno, nego naprosto
1: da,
0: ambijent.
1: Jasno,
0: on, njihov
1: jasno.
0: Cijeli je. Album je ovoga... Je. Odnosno većina repertoara je otprilike ovog
1: je,
0: tipa.
1: Imaju oni krasne pjesme.
0: Zanimljiva mi je ovoga povezanost između vas i još jednog obiteljskog sastava, oni su također vrlo zanimljivi.
1: Mislite na Infinitas, vjerujem, je.
0: Da, da.
1: Je, to su moji bratići i sestrične, moj tata i njihova mama su brat i sestra, tako da zaista smo jako bliski još od malih nogu. A da, mislim, oni rade isto super stvari i pjevaju već jako dugo, ono, ko petero braća i sestara i po raznim i talent showima i evo i emisijama i vjenčanjima i evo nedavno i Progledaj srcem. Tako da ja vjerujem da će u nekoj skoroj budućnosti doći i trenutak za našu zajedničku suradnju i neku evo pjesmu novu, tako da veselim se tome.
0: Pretekao si me, ja čekam da ti staviš točku da velim dobro, znači sljedeća pjesma koju mi budete poslali je ovoga zajednička suradnja. Mislim da bi to u odnosu na ove tri pjesme koje ćemo večeras čuti i predstaviti kao tvoj rad, to bilo nešto sasvim novo i mislim da bi to sva ta raznolikost u stvari kad te čovjek malo bolje upozna da se shvati da to nije pokušaj traženja, nego da si to naprosto ti u svojoj osobnosti sa svim tim drugačijim i raznolikim pogledima, pa i na glazbu.
1: Tako je, apsolutno. Mislim, ko što znate i sami znaju svi, ne možeš u jednoj pjesmi dati sve ono, neka naša širina, opus osobe koju posjeduje. Mislim, evo, ne znam, baš sam gledao John Mayer, vrhunski glazbenik i vokali gitarist. Sad su nedavno radili, on je Sheeran na pjesmi za F1 i sam je tu izjavio kako je to pjesma koja malo odudara od njegovog žanra, pa je tu imao priliku raditi nešto šire i kako je njegova glazba i znanje i sposobnost da radi glazbu puno šira od onoga što je na njegovom albumu i što je njegov izričaj. Tako da, tako je naravno i kod nas i kod mene osobno u puno naravno manjem smislu nego kod John Mayera. Ali ja volim...
0: Čekaj, ima vremena.
1: Ima vremena, naravno. Je, mislim, bavio sam se nogometom, nisam išao u glazbenu, pa malo zaostajem, ali doći će to sve u svoje vrijeme, ali kažem, moja i ljubav i širina je dosta veća i zanimanje, tako da bit će tu pjesama različitih i suradnji i evo, ja se radujem jako svemu tome, samo kažem, to ne može sve izaći u jednoj, dvije pjesme, ali doći će s vremenom.
0: Nemoj, Luka, šta ti stvarno misliš da je tebe Gospod izvuko iz lopte da bi ovoga s tobom završio ovako osrednje na samo te tri pjesme? Dakle, ja sam uvjeren da Gospod s tobom ima još poprilično puno planova, a ono čemu ću se ja i vjerujem slušateljice i slušatelji radovati kad dođeš kod nas i predstaviš ovoga svoje treptaje duše sa novim pjesmama. Nije. Dolazimo do sljedeće pjesma, mm-hmm, Efata. Ona je malo drugačija. U stvari prije Efate samo, dakle ova pjesma Ti vrijediš je u stvari rađena u suradnji sa Mateom, je li, i kod njega u studiju?
1: Je, tako je, kod Matea sam radio, s njim sam radio u njegovom studiju, je.
0: Bravo, Mateo, dakle, ako ti se štuca, ima na čemu, hvala, molim, i drugi puta. Dolazimo do druge pjesme Efata, ona je već glazbeno-produkcijski malo zahtjevnija i u stvari jedna sasvim drugačija priča. U korijenu slična, ali je glazbeno-aranžmanski postavljena malo drugačije.
1: Je. I glazbeno je aranžmanski i emocijom zaista je nešto totalno drugačije, jače, energičnije, veselije. Efata je zapravo zanimljivo nastala. Ja sam se rano jedno jutro probudio, evo, iskreno, koji svaki drugi muškarac otišao na rano jutro na WC da se s namjerom da se vratim u krevet, jer je bilo još, nije ni zora svanula. Ali nekako su mi dolazile riječi u glavu, dan prije toga je bilo Evanđelje Efata, Otvori se, po Marku, i ja sam u to vrijeme zapisivo čitao Evanđelje, onda bi zapisao nešto što mi je ovako zapelo za uho, za srce, i naravno to je bila Efata taj dan. I sljedeće jutro ostala mi u glavi i kad sam se vratio u krevet počeli su mi dolaziti riječi i onda sam skužio, ne smijem zaspat, moram ovo brzo zapisati jer vidim već je refren polako nastajao. I sjeo sam uz gitaru i krenuo svirat i evo, u nekih možda 3 sata koji su mi zaista pretjeli ko 5 minuta nastala je Efata. Kao nešto totalno wow, novo, drugačije i evo, od početka mi je bila jako, jako draga srcu i jako sam se radovao da izađe, a proces je bio dosta dug, jedno preko godinu dana je trajalo dok je onda snimljena i izašla, tako da trebalo je strpljenja.
0: Zašto se čekalo toliko dugo?
1: Pa jednostavno
0: Gregor nije imao termina u studiju.
1: Nije, bio takav proces kako sam radio kod Mateja i prvu pjesmu, krenuli smo zajedno raditi drugu pjesmu. Jednostavno smo shvatili nakon možda 2-3 mjeseca da je bolje da možda idem s nekim tko je malo iskusniji u tom žanru. Mateo je žanr bio možda više nešto malo drugačije, sa bitovima i sa drugačijim malo stilom, pa smo zajednički odlučili da je bolje da odem kod nekog malo iskusnijeg u ovom žanru. I to je bio Grgur Sesar, samo što je došlo ljeto, pa onda nije niko radio, pa sam čekao kraj ljeta i tako. Ali onda, evo, super je bila suradnja sa Grgurom i dosta brzo smo to, kad smo se našli, snimili, evo, super je prošla.
0: Pa možda, evo, da ne duljimo s pričom, idemo mi poslušati i Efatu. Dakle, Luka Marković i Efata.
2: Sve nešto tiho je, koda riječi tvoje ne čujem i glas tvoj koda gubi. Magla je, srce moje strahuje i jezik moj se plaši. I ja strepim, što bilo je, što bit će, gdje jučer, kako danas, a tek sutra.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Još jednom veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. Moj gost je Luka Marković, dakle ovo zvuči onako baš moćno.
1: Je, zaista. Ja sam i tako osjetio i baš sam htio da zvuči onako baš moćno i da baš...
0: Šteta što nisi pozvao ove svoje rođake, Infinitas bio u onom dijelu, grunuli.
1: Je, šteta,
0: i to znaš kako,
1: bio.
0: Ali okej. Okay. No. Rekoh, dakle, u nekoj od sljedećih pjesama svakako dolazite svi.
1: Ali super predlog i morat ćemo uživo negdje izvesti tako ili snimiti neku verziju gdje su i oni u priči.
0: Slažem se, evo, možemo čak ako treba organizirati pa ćemo ovdje nešto napraviti da bude ovoga uživo. Međutim, Luka, dakle, s obzirom na ove ideje, ove pjesme, ove poruke koje ti gospodin šalje i koje šalje nama preko tebe, dakle, pipa se nije zatvorila, pipa je otvorena. Istina da nisi student i da ima malo više novaca, odnosno sredstava ili podrške materijalne. Vjerujem da bi još neka pjesma izašla vani, ok, izaći, ali će to vrlo vjerojatno nešto malo potrajati.
1: Pa jasno, mislim, ne može sve ići onako brzo koliko bi možda htjeli, jer niti se vremenski mogu toliko posvetiti, a niti financijski. Izraditi pjesmu je skupo, tako da radim koliko mogu, pomažu mi evo i moji naravno doma najviše i dobri ljudi sa strane tu i tamo, tako da neće ići toliko brzo, ali bit će, evo, radim polako već na jednoj novoj pjesmi i snimam, tako da bit će u skoroj budućnosti opet nova pjesma.
0: Nismo spomenuli, dakle, ti si čovjek koji nije aktivan samo u studiju, nego redovito sviraš i klanjanja i mise i šta sve ne, evo prilika da ljudi čuju gdje te mogu čuti.
1: Je, često sviram klanjanja na Jarunu, utorkom u 21.30 klanjanja za mlade, tu imamo jedan zbor slash band mladih, vodi nas zapravo Katarina Perić, moja sestrična i članica Infinitasa. Isto tako srijedom na studentskim vjeronaucima na večer na Jarunu, a može me se zateći ovako na drugim klanjanjima gdje me ljudi pozovu, zna to biti često, tako da možda se vidimo negdje.
0: Evo, slušateljica, dragi slušatelji, vrijeme nam je u stvari proletilo jako brzo. Kad smo razmišljali 45 minuta čovjeka, prvi intervju, je li njegovoga, pa toliko vremena, šta ćemo mi toliko pričati na kraju, da vrlo vjerojatno ima još barem jedno 20 minuta. Bilo bi puno stvari, odnosno puno toga što bi ti mogao posvjedočiti slušateljicama i slušateljima. Ono što vam ja mogu kazati, slušateljice, dragi slušatelji, Hrvatski katolički radio je otvoren za sve nove glazbene oblike. Srijedom od 9 sati i 15 minuta ide blok u kome predstavljamo te nove snage kroz akro scene. Blok se zove Treptaj duše. Ako i vi sami pišete pjesme ili znate nekoga tko piše pjesme i još i k tome snima i još tome to zvuči ovoga zanimljivo, ozbiljno i profesionalno, svakako nam se javite, pošaljite to na mail glazbena@hkm.hr. A evo, u prošloj emisiji smo spomenuli i pustili suradnju između tebe i za nas, pjesma Bliže Bogu. Dakle, ovo je sad Luka u jednoj sasvim novoj, trećoj ovoga varijanti. Oni su već ispričali svoju priču. Možeš ti u minut dvije kazati, onda idemo slušati pjesmu.
1: Je, pa jako zanimljivo. Oni su me pitali u jednom trenutku za suradnju. Ja sam naravno rekao za to, se nekako samo po sebi nametalo, budući da smo prijatelji i skupa radimo glazbu. I bio je to jedan jako zanimljiv izazov jer je trebalo spojiti ipak naše malo drugačije stilove, njihov nešto moderniji, a moj ipak možda malo više mirniji, ali mislim da smo napravili super jedan spoj, super zanimljivu stvar i je, ovo je bilo nešto totalno novo od mene, ali mislim evo da pokazuje širinu koja je u meni, koja može svašta.
0: Znači li to da bi možda u nekoj bližoj budućnosti neka nova pjesma mogla biti i kombinacija ovoga? Jesi sebe zamišljao recimo u nekoj rap pjesmi da ti sad umjesto da pjevaš ideš recitirati?
1: Pa teško, ali nisam zatvoren za opciju da se jednom dogodi tako nešto, definitivno. Čak dok smo stvarali ovu pjesmu događali su se i takvi trenuci gdje su mi dolazili neki rap dijelovi, dionice, tako
0: ali
1: da nije nemoguće.
0: Ali ti si se čvrsto odupirao tome.
1: Pa čak i nisam, ja sam pokušavao, dečki su bili iznenađeni, je moguće da Luka ovo recitira, ali da, možda bude.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, s nama u gostima je bio Luka Marković, predstavili smo njegov put. I za kraj nam je ostalo da poslušamo i njegovu suradnju sa sastavom Za nas, pjesma Bliže Bogu.

Ja se nadam i putem emisije Sacro Ritam da ste bliže Bogu. Ovo je bilo 1323. izdanje emisije Sacro Ritam. S vama su bili tonski realizator Nikola Kajmar. Moje ime je Slavko Nedić. Obično za kraj emisije kažem slušateljice, dragi slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim. Zadnja pjesma u ovoj emisiji bit će u stvari najava našeg gosta u sljedećoj emisiji. On je Tomo. A od njega slušamo jednu vrlo zanimljivu pjesmu koja nosi naziv 1, 2, 2, 1.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večeras ćemo posvetiti cijelu emisiju jednom cikličnom dijelu. Riječ je o orkestralnoj suiti Planeti engleskog skladatelja Gustava Holsta, nastaloj između 1914. i 1917. Iako naslov može sugerirati da je riječ o glazbenom prikazu Sunčeva sustava, Holst nije bio nadahnut astronomijom, nego astrologijom. Svakom je planetu pripisao određeni karakter, odnosno ljudske osobine, koje su se stoljećima povezivale s njim. Tako Mars postaje simbol rata, Venera mira, Jupiter radosti, Saturn prolaznosti vremena, a Neptun tajanstvenosti. Poslušat ćemo svih 7 stavaka u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Prvi stavak nosi naziv Mars, donositelj rata. Holst ga je napisao neposredno prije početka Prvog svjetskog rata, iako sam skladatelj nije tvrdio da je njime želio prikazati konkretan rat. Nepravilni ritmovi i snažna orkestracija stvaraju osjećaj prijetnje i nezaustavljive sile. Poslušajmo Mars u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Nakon ratnog vihora slijedi potpuna suprotnost. Venera nije prikazana kao božica ljubavi, nego prije svega kao simbol mira, smirenosti i pomirenja. Holst koristi mekše boje orkestra, a cijeli stavak odiše meditativnim ozračjem.

Treći stavak Gustav Holst posvetio je Merkuru. U astrologiji Merkur simbolizira komunikaciju, pokret i brzinu. To se jasno čuje i u glazbi. Kratke melodijske ideje brzo prelaze iz jedne dionice u drugu, stvarajući dojam neprestanog kretanja. Slušamo treći stavak Merkur, krilati glasnik Gustava Holsta u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Možda najpoznatiji stavak cijele suite Planeti Gustava Holsta je Jupiter, koji predstavlja optimizam, velikodušnost i životnu radost. Ovdje Holst spaja bogatu orkestraciju s jednom od svojih najpoznatijih melodija, koja će kasnije postati i poznata engleska domoljubna pjesma I Vow to Thee My Country. U prijevodu, zavjetujem se tebi, zemljo moja. Poslušajmo stoga Jupiter, donositelj radosti. U izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Ako je Jupiter slavlje života, Saturn nas podsjeća na njegov prolazak. Holst je ovaj stavak smatrao svojim najuspjelijim. Ne opisuje starost kao tragediju, nego kao mirno prihvaćanje vremena koje neumoljivo prolazi. Poslušajmo Saturn, donositelj starosti. Također u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.

Slušali smo peti stavak iz Holstove orkestralne suite Planeti u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana. Šesti stavak Holst je posvetio Uranu. Njegov podnaslov glasi Čarobnjak. Glazba je puna iznenađenja, naglih obrata i duhovitih orkestralnih efekata, pa mnogi u njoj prepoznaju lik nestašnog mađioničara.

Slušali smo šesti stavak Uran iz orkestralne suite Gustava Holsta Planeti u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Za kraj ostaje možda i najneobičniji stavak. Neptun nije prikazan kao planet mora iz rimske mitologije, nego kao simbol tajanstvenog i nedokučivog. Holst ovdje koristi ženski zbor koji se ne vidi na pozornici. Njihovi glasovi postupno se udaljavaju sve dok potpuno ne nestanu, ostavljajući dojam da se glazba nastavlja negdje izvan koncertne dvorane. Na taj način završava jedno od najposebnijih orkestralnih dijela 20. stoljeća. Poslušajmo Neptun u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg klasičnog vrta. Večeras smo poslušali svih 7 stavaka suite Planeti engleskog skladatelja Gustava Holsta u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Ovo djelo je jedno od najmaštovitijih ostvarenja orkestralne literature, a mnogi će u njemu prepoznati glazbeni jezik koji je kasnije nadahnuo brojne skladatelje filmske glazbe. Hvala vam što ste bili uz nas, želimo vam ugodan ostatak večeri, a mi se ponovno slušamo u idućem izdanju Klasičnog vrta. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosek.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata Klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Misno slavlje na susretu duhovnih zvanja Doline Neretve predvodio nadbiskup Martin Vidović. Framaši iz Južne Hrvatske također se hodom pripremaju za svetkovinu Porciunkule. Papa Lav XIV. U Castel Gandolfu sudjelovao na glazbenom molitvenom susretu Pjesma mira. U šestom susretu duhovnih zvanja Doline Neretve jučer se u župi Svetog Stjepana prvog mučenika u Opuzenu odazvalo 30 svećenika

0: Prefekt papinskoga doma monsignor Petar Rajić, koji zbog opravdanih razloga nisu mogli osobno sudjelovati na ovogodišnjem susretu. U ime organizacijskog odbora fra Josip Repaša je zahvalio nadbiskupu Vidoviću na predvođenju eharistijskog slavlja te najavio kako će 7. susret duhovnih zvanja Doline Neretve biti održan 28. srpnja sljedeće godine u Župi Slivno Ravno. Recimo na kraju da s područja Doline Neretve danas djeluju 4 nadbiskupa i biskupa, 50 svećenika, 60 redovnica i petorica kandidata za svećeništvo. Na tradicionalnom hodu Franjevačke mladeži uoči svetkovine Porciunkule sudjeluju i framaši dvaju južnohrvatskih bratstava Frame, Splitsko-Dubrovačkog i Zadarsko-Šibenskog. Kako je za naš radio javio Tin Lerotić iz Frame Pojišan,
1: a evo već treći dan hodamo, krenuli smo iz Vodica i idemo put Karina. Ruta nam ide tako da je Vodice, jučer smo bili u Čisti Velikoj i došli smo u Stankovce, a danas smo evo upravo smo stigli u Lišane, čekao nas Benkovac i dolazimo onda u Karin. A eto, ozračje je lipo, zajedništvo je, svi se kuvamo u ručini, imamo i neki koji imaju i žuljeve, nekome je teško, nekome je lakše, ali eto, svi smo zajedno u tome, problem jednoga je problem svači i dijelimo probleme, jednostavno odmah je lakše prebroditi to jedni s drugima. Pa evo nas iz Splitsko-Dubrovačkog i Zadarsko-Šibenskog ima oprilike 60, hodamo skupa, sve trpimo skupa, svako dolazi s nekom nakonom, s nekom molitvom u srcu, zašto on šeta, zašto on hoda, zašto on se budi u 5 ujutro da bi šeta od jednog do drugog sela. To je, eto, svako ima neku svoju nakonu, nešto što nosi u srcu i to mu puno znači, dovoljno da šeta po ovoj žegi.
0: Koliko su recimo ljudi koji sada sudjeluju na hodočešću već sudjelovali na ovim hodovima?
1: Pa evo ovdje ima framaša koji prvi put idu na hod Frame, a neki koji već četvrti put idu, pa nekima nije to novo, ali svi bi se složili da je hod Frame vrhunac Frame. Možemo se mi susretati svaki tjedan u svojim župama ili samostanima, možemo raditi ovo ili ovo na ovim ili onim duhovnim obnovama, ali hod Frame je jednostavno vrhunac svega toga gdje živimo najviše. To zajedništvo i duh Svetog Franje, a porciunkulski oprost nam ima veliko značenje jer je baš to Sveti Franjo uspio isprositi od pape na to mjesto, pa smatramo to i svetim mjestom gdje brišemo kazne koje smo zaslužili u čistilištu i da, znate šta je popolni oprost.
0: S obzirom da se ovo hodočešće događa u velikoj godini jubileja Svetoga Franje, inače završava sve na Porciunkulu u Asizu, međutim ove godine 6. kolovoza pridružit će vam se i Papa Lav.
1: Tako je, eto, 800. godina jubilej, sjetit će se puno framaša i svita, puno trećoredaca franjevačkog reda i očekujemo puno svita i tako je kako ste rekli doće papa i to je, eto, jedva čekamo vidjeti Svetog Oca i to nam je jedna velika stvar i nešto što je posebno privuklo da ove godine bude još posebnije.
2: Crkva u svijetu.
0: Molitveni susret koji je sinoć u Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu priredila zaklada poznatog talijanskog tenora Andrea Bocellija. Zajedno s dječjim zborom AFF Voices, sastavljenog od 164 djece i mladih iz Ugande, Svete zemlje Italije, privukao je ugledne goste iz Rimske kurije, biskupije Albano i civilnih vlasti s područja Castelli Romani. Gostima se pridružio i Papa Lav XIV koji je primijetio da glazba vodi čovjeka prema Bogu i gradi mir. Aldo Sinković.
3: U svom obraćanju sudionicima papa je usporedio glazbu s potokom koji vodi do svojega izvora, naglasivši da ljepota glazbe otvara srce prema onome što nadilazi svakodnevnicu i budi želju za susretom s Bogom. Posebno se obratio mladima riječima da su stvoreni za velike stvari te da cijeli svijet ne može utažiti njihovu žeđ za smislom i istinskom srećom. Ohrabrio ih je da razvijaju darove koje im je Bog dao i dopuste da ih upravo ti darovi vode prema njemu. Papa je zahvalio mladim pjevačima čije su životne priče često obilježene ratom, siromaštvom, patnjom, istaknuši da njihovo zajedničko pjevanje pokazuje kako različiti narodi i kulture mogu živjeti u skladu i zajedništvu. Nazočne, a posebno mlade, pozvao je na molitvu za mir na područjima svijeta koja i dalje trpe zbog nasilja i oružanih sukoba. Susret je upriličen u sklopu obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga, a kroz glazbu, molitvu i čitanje teksta

0: i Svetog pisma, te Franjina hvalospjeva stvorova. Sudionici su promišljali o miru, brizi za stvoreni svijet, ljudskom dostojanstvu i vjeri. Na kraju susreta pape zahvalio zakladi Andrea Bocellija na njezinom radu s djecom i mladima, istaknuši kako glazba može biti snažno sredstvo odgoja, nade i izgradnje zajedništva među narodima.
1: Nakon molitvenog susreta pjesme Mira u razgovoru za američke televizijske mreže NBC i Telemundo, pape je primijetio kako ljepota nastaje onda kada ljudi stave po strani podjele i prepoznaju vrijednost svakog čovjeka stvorenoga na Božju sliku.
0: Posebno se osvrnuo na djecu koja su sudjelovala u susretu. Djeca različitih naroda i religija, rekao je, svojim pitanjima podsjećaju odrasle na ono što je najvažnije. Zašto postoji rat, a ne mir? Zašto mržnja, a ne ljubav? Papa smatra da upravo djeca mogu biti učitelji mira jer nas podsjećaju da smo svi braća i sestre te da zajedničkim zalaganjem možemo graditi društvo bez sukoba i podjela. Govoreći o svom podrijetlu, papa Lav je istaknuo da se prije svega smatra papom, a tek potom Amerikancem. Moje poslanje je služiti cijeloj crkvi i svim ljudima bez obzira na njihovu nacionalnost i podrijetlo, rekao je papa i istaknuo da s posebnom ljubavlju gleda na Sjedinjene Američke Države, čije vrijednosti slobode, prilika i otvorenosti prema doseljenicima smatra velikim bogatstvom. Migrantima je još jednom uputio poruku ohrabrenja, poručivši im da ne gube nadu, da žive odgovorno i ustaju u izgradnji društva u kojem će prevladavati mir, solidarnost i međusobno poštovanje. Na kraju razgovora papa je izrazio nadu da će uskoro moći posjetiti i svoju domovinu.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas je sveti Ignacije Lojolski, osnivač Družbe Isusove. Rođen je 1491. godine u Baskiji u jednoj od 24 baskijske plemičke obitelji. Bio je posljednji od 12 djece svojih roditelja. Kao paž na dvoru jednoga španjolskog grandija, a poslije kao mladi časnik, sanjao je o sjajnoj budućnosti. Na duhove 1521. godine, braneći tvrđavu Pamplonu, ranjen je topovskim udarom i jedna mu je noga cijeloga života ostala kraća. Toga je ranjavanje na neko vrijeme svezalo za krevet, pa je imao vremena promisliti o svome životu i svojim stremljenjima. Kako u kući u kojoj se oporavljao nije bilo nikakvih drugih knjiga osim životopisa svetaca i viteških romana, čitao je tu literaturu. Znatno se iznenadio da nakon čitanja viteških romana u njemu ne ostaje nikakav dojam, što više ostavljaju ga praznim, iako dok ih čita uživa u njima. Dok životopise svetaca u njemu ostavljaju snažan dojam, još dugo o njima može razmišljati i daju mu kao neko unutarnje svjetlo. Promišljao je što bi to moglo biti i zašto se to tako događa. Poslije ozdravljenja Ignacije krenuo na hodočašće u Marijanska svetišta. U Maresi mu je Bog otvorio oči za unutarnji život i, kako sam kaže, ništa mu više nije bilo kao prije. Odatle je Ignacije kao hodočasnik otišao u Rim, pa Veneciju i napokon u Svetu zemlju. Tamo je htio obraćati nevjernike, ali u tim okolnostima to je bilo nemoguće. Još u Barceloni je kanio oko sebe okupiti skupinu istomišljenika, ali to mu je uspjelo tek u Parizu na studiju koji je bio započeo u Barceloni, a nastavio u Alkali i Salamanki. Sa svojim drugovima Ignacije odluku o zajedničkom životu posvećenu Kristu zapečetio na Veliku Gospu 1534. godine u kapeli mučenika u Parizu. Potom su završili studije i 3 godine kasnije došli u Veneciju, gdje je rapski biskup Ignacija zaredio za svećenika. Budući da nisu mogli u Svetu zemlju, krenuli su u Rim, gdje je papa Pavao III. 27. rujna 1540. godine potvrdio Družbu Isusovu kao novi red. Ignacije je jednoglasno izabran za prvog generala družbe, što je on nosio 15 godina sve do smrti, pa je stoga u Družbi Isusove generalni poglavar i danas doživotno na toj službi. Ignacije je umro na današnji dan 1556. ostavivši iza sebe vrlo dobro učvršćen red s brojnim kolegijima i ustanovama i oko 1000 Isusovaca, čiji je utjecaj nadilazio njihov broj.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen.

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi, te zapanjeni govorahu: odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov i Josip i Šimun i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to? I sablažnjavahu se o njega. A on im reče: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu. I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Ponekad najteže nije upoznati nekoga, najteže ga je ponovno pogledati novim očima. Koliko puta kažemo: ma znam ja njega, poznajem je cijeli život, ili od njega me više ništa ne može iznenaditi. I upravo tada prestajemo stvarno gledati. To se dogodilo Isusu. Kad je došao u Nazaret, ljudi nisu usporavali njegovu mudrost, nisu mogli zanijekati